0: ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
1: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
2: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak, temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Njena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju molu. More je ponovno spremno, a noć

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.

0: opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
1: Je li priznao on djelo?
0: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
2: Već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Ogorčeni građani jučer su mirnim prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. S učenicima škole koju je pohađao tragično stradali maturant, već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod istragom zbog sumnje u malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predana, sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Vijesti. Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je u pregovorima s Iranom postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. Objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
4: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
2: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati. Za nas predaja nema smisla, ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici, napisao je Garibabadi. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je dvodnevni posjet Kini, gdje će s kineskim čelnikom Xi Jinpingom razgovarati o proširenju veza i gorućim globalnim pitanjima. Očekuje se i potpisivanje zajedničke deklaracije i niza bilateralnih sporazuma, ali i razgovori o energetskoj suradnji te sukobu u Ukrajini. Do Putinovog posjeta Kini dolazi svega nekoliko dana nakon što je posjet toj zemlji završio američki predsjednik Donald Trump. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslijepodne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.

0: Učaro prosio od Luke Milovca. Pokopan je na drniškom gradskom groblju 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo. Nakon ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu određen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
1: Zbog opasnosti od bijega, zbog

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Dobro jutro. 6:05 već. Nevjerojatno kako vrijeme brzo prolazi.
2: Posebno mi brzo prođe od onog trenutka kad legnem spavati i kad mi zvoni alarm. To je neka vremenska crvotočina. To je otprilike, vrijeme se ubrza to i kad perem auto. Kako? Znaš ono, pa staviš euro, prođe 10 sekundi, već nema.
1: A ne, pa to zašto su naredili da brže isturi, kao da si stavio kunu.
2: Da.
1: Takav je i omjer.
2: 5 eura da ga operem.
1: Cijena.
2: Nešto je kupit ću onog smarta, onda valjda mogu brzo obići.
1: Jel ti misliš da je danas takav omjer cijena?
2: Omjer cijena je i moje cijene u novčaniku je baš očajeno.
1: Pa ono kajem euro je postao ko kuna.
2: Pa da, otprilike.
1: Kuži.
2: Pa je.
1: Zašto je tako?
2: Zato što jednostavno igra nije u našim rukama.
1: Apsolutno. I zato se mi nećemo ni s tim baviti u eteru.
2: Da.
1: To ćemo mi
2: pivati. Mi imamo svoje teorije, unutarnje borbe.
1: Možda su čak te teorije ispravne.
2: Apsolutno.
1: Sve razne teorije koje sam čuo nisu mi se činile ništa pametnije nego ove naše.
2: Apsolutno.
1: Stoga s vama, evo ga, i ove srijede Vanja,
2: Miljenko
1: i Mladen.
2: E tako. I družimo se s vama do 10 sati.
1: Do 10 sati se družimo, nećemo otkrivati šta je inflacija i to postoje drugi ljudi za te stvari, ali ćemo vam donijeti neke zanimljivosti.
2: Kao što je birokracija.
1: Birokracija i pokušat ćemo vas nasmijati nekim kratkim pošalicama. Ajde jednu brzu potez.
2: Evo, pa idu dva zeca šumom.
1: I idemo odmah svirati. Evo jedna vesela pjesma, Japa Tepe Popoli.
2: To.
1: Evo ga, Beti Jurković.

0: Beti Jurković, ja pa tepe...
1: Volim pi.
0: A 6 sati 10 minuta, već smo mi pričali, pa Beti Jurković je sigurno kao i mi voljela Vopi.
2: Je, sigurno.
0: A, ona je bila i na Nebotičniku.
2: Apsolutičnik.
0: To smo već spominjali, ona je bila, ja mislim, u mladosti kao i ti Gasilnik.
2: Da, kod Ljubljanice, isto da. Tamo na Prešernovom trgu.
0: E, tako je Prešernov
2: trg. E, ima i Pogačarjev isto trg, tamo ima most ovaj Tromostovje.
0: Mostovje, tri mosta.
2: Apsolutno.
0: Pa kad smo već kod Slovenije, tamo u tom dijelu će biti dosta oblačno, ali ovdje kod nas, pošto moramo se ipak vratiti u granice Republike Hrvatske, će biti ovako, što se tiče prognoze. Na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni, ali izolirani pljuskovi. Dakle, ako bude padalo, neko će staviti nekakve...
2: Izolaciju
0: oko toga, tako da ništa.
2: Da, neka knauf.
0: Što se tiče vjetra, to je već sad veliki problem, s obzirom da će biti sjeverozapadni vjetar tu kod nas, na istoku. Evo, to je neki problem. Dakle, nema nikakvih problema.
2: Da, u ovim jutarnjim satima, kaže, negdje iz Haka, kažu, negdje može biti magle, mjestimice, jel? Koja...
0: A, vjerojatno u kotlinama, jel?
2: Pa da, joj, tamo ovaj dio od Slavonskog Broda prema Zagrebu.
0: Znači. Jedu li u kotlinama kotlete?
2: Vjerojatno. U kotliću.
0: Ne mogu u kotliću.
2: A možeš uvijek.
0: Kotlovina se zapravo... A zaboravio sam reći najvažniju stvar. Danas su 24 do 26. Da je temperatura.
2: A tako. Osim magle, nema većih poteškoća. Pripazite ako negdje ugledate magle, nećete ugledati dalje od nje.
0: Da si malo stariji, da znaš malo, ja bih rekao, pripazite kao u onom filmu Magla, ali ti nisi vjerojatno gledao film Magla.
2: Ne,
0: nisam. A tamo vrebaju čudovište iste magle, duhovi neki.
2: Da, sretan vam put.
0: Prije nego što ti bi to završio, ali ja nisam rekao, imam ja prognozu, još traje prognoza. Pošto sam, iza nas su ovi bili kišni dani, jako je dobro, naravno, za kišu, odnosno za tlo da pada kiša, zbog usjeva i svega toga, dosta je bilo kiše, ovo je bilo ono, stvarno, vrijeme za ubice. Ali ispred nas je prekrasan jedan tjedan, zapravo tjedan, ostatak tjedna. Koliko vidim, danas temperatura do 24, sutra, preksutra, u subotu, zapravo svaki dan.
2: Evo,
0: sve do utorka, 24 stupnje, 24 stupnje stalno i stalno sunce.
2: Je, znači, za sređivanje dvorišta i to košenje.
0: Ja moram, ja sam već pripremio alat.
2: Možete umarinirati meso.
0: Možete, da, pozvati prijatelje na neki roštilj, ne morate srijedom, iako možete,
2: dogodilo nam se.
0: Napravite.
2: Je, hoćeš me zvati opet.
0: Hoću, naravno, život je jedan, živite ga svaki dan.
2: E. Tako da, rekli smo sve mudro i pametno, a sada će nam reći nešto Zdenka Kovačića.
0: Da, i još mnogi drugi, i Josipa Lisac i Olivija Dragojevića, onda ćemo se čuti s Osik Infom u 6.30.

0: Osijek Info.
1: Eto, točno 6.30, kao što smo najavili, Osijek Info.
0: Tako je. U Osijeku se danas otvara četvrti panonski festival knjige. Okupio je 57 izlagača i Miljanka isto tamo u dvorani Gradski vrt, no uz sajamske popuste organizirane su i predstavljanja knjiga, susreti s autorima kao što je Miljanko, koji će predstaviti isto svoju knjigu koju je prošle godine izdao. Biće tu i radionice i igraonice za djecu. U današnjem programu bit će među ostalim promocija knjiga 8 dana u svibnju, uspon i pad NDH i rađanje nove Jugoslavije i 60 otkuce, a glazbena lektira. Svojim opusom o piću i hrani predstavit će se Željko Garmaz, a u vodiču kroz suvremenu hrvatsku književnost govorit će i o Kristijanu Novaku. Ulazak na festival je slobodan.
1: A ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek boravit će u Osijeku. Prvo će u 9 održati radni sastanak sa županicom Natašom Tramišak. Nakon toga u gradskoj upravi sastaće se i s gradonačelnikom Radićem. Zajedno s županicom i gradonačelnikom nazočit će potom i otvorenju, evo ovoga što si ti spomenuo, 4. panonskog festivala knjige u dvorani Gradski vrt.
0: Besplatni edukacijski program za mikro i male poduzetnike pod nazivom T-Business Akademija 2026 održat će se u Osječkom IT parku kao treće od ukupno 6 planiranih regionalnih događanja. Slavonski poduzetnici, obrtnici i vlasnici malih tvrtki imat će priliku saznati kako umjetna inteligencija, digitalizacija i kibernetička sigurnost mogu unaprijediti njihovo poslovanje, a kroz program će se održati 2 panel diskusije u kojima sudjeluju Marijana Bačić iz HT-a, Damir Josić, Narija Josić, osječki gradonačelnik, dogradonačelnik, Dragan Bulin, te tehnološki stručnjaci Srđan Kovačević iz Orke, Feđa Ivanšić iz Baraža i Krešimir Fila ili Filja, sad iz Kovica. Uz panele koje moderira Iva Šulentić, posjetitelji očekuju stručna predavanja o non-stop poslovanju i primjeni AI-a, te nagradni kviz. Početak je u 12 sati i 30 minuta.
1: A tvrtka Teknox Group Hrvatska svečano će otvoriti novi poslovni prostor u Antunovcu. Najavljeno je predstavljanje poslovanja i budućih planova, te organizirani obilazak novog objekta. Okupljanje je u gospodarskoj zoni Antunovac u 11 sati.
0: Novi trgovinski sporazum Europske unije, Mercosur i Indija, Australija, prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane, tema je predavanje savjetnice za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdane Blažić, koja će se održati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Početak je u 11 sati u vijećnici Fazosa, koja je uz Akademiju poljoprivrednih znanosti i organizator skupa.
1: A predavanje Nives Tomašević, nakladnička otpornost, kreativnost, čitanje baština, održat će se u Osijeku organizacija Akademije za umjetnost i kulturu, dio je programa Zelene knjižnice u Salonu 33. Početak je u 12.30.
0: Konferencija za medije na kojoj će biti predstavljen program svečanog ispraćanja maturanata u gradovima Osječko-baranjske županije održat će se u Osječkom hrvatskom narodnom kazalištu danas u podne. I ove će se godine najavljuju organizatori plesati kvadrila, a sudjeluju učenici završnih razreda srednjih škola.
1: 22. olimpijski festival dječjih vrtića Osječko-baranjske županije okupit će ove godine 479 dječaka, djevojčica iz 13 dječjih vrtića koji će se natjecati u nogometu, vrtku. Znači se natjecu u tome vrtak.
0: Slabo.
1: Vrtku. Trčanju na 50 metara, štafeti 25 puta 4, skoku u dalj, bacanju loptice. Cilj je tradicionalnog sportskog susreta najmlađih, promicanja olimpijskih vrijednosti, prijateljstva, zajedništva, fair playa, te važnosti bavljenja sportom i razvijanja zdravih navika od najranije dobi. Festival će se održati u gradskom sportskom parku, u gradskom stadionu Beli Manastir s početkom u 9.30.
0: Svečano obilježavanje Dana škole i Dana centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži u povodu velike 45. obljetnice postojanja i rada osnovne škole Mladost Osijek započet će danas prigodnim programom. Cjelogodišnja proslava službeno se otvara predstavljanjem izložbe slika učenika Karla Šaravanje Pernara danas u 13:45.
1: I za kraj vremenska prognoza. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, uglavnom ujutro u Posavini lokalno može biti magla, zatim djelomice sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatno za poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u goriju na zapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura od 8 do 10, najviše od 23 do 25,
0: a trenutno je 13. Osijek.

0: servisne informacije.
1: Dobro jutro, vrijeme je da saznamo gdje struje neće biti zbog planiranih radova naravno na elektroenergetskim postrojenjima, a to će biti od 8 sati pa sve do 10 u ulici Kneza Trpimira od 1A do 1D, zatim vijenac Ivana Meštrovića od 2 do 18.
2: A od 8.30 do 11.30 Šumska ulica ostaje bez struje od broja 2 do broja 14 i od broja 1 do broja 13.
1: A od 11 do 13 sati Kapelska od 104 do 106 i od 53 do 83.
2: Kaptolska od 2 do 24 i od 1 do 19.
1: Risnjačka od 2 do 20 i od 1 do 19.
2: Svilajska od 2 do 34B i od 1 do 61A.
1: Vilajska od 2 do 24 i od 1 do 29.
2: Svilajska i Vilajska.
1: Budiš.
2: Od 11.30 do 13.30 bez struje ostaje Zeleno polje od broja 8 do 30.
1: A u dalju neće biti struje od 8 do 13 sati u dijelovima ulice Bele Bartoka, Janoša Tota te brojnim rudinama.
2: A u isto vrijeme u Erdutu bez struje ostaje u dijelovima ulice Ante Starčevića, Bana Josipa Jelačića, Ivana Bakića, Ivana Horvata Bečara, Podunavlja i Erdutske planine.
1: A u slučaju lošeg vremena
2: radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Radijski kalendar je jedna lijepa stvar, a moram priznati da mi je ovo jedna od najdražih zapravo rubrika, ono, prisjetiti se što je bilo na današnji dan, a i mi kao ljubitelji povijesti volimo zapravo interesantne stvari. Doduše, ti voliš čak i ono prastaru povijest,
2: akadsko
1: kraljevstvo, carstvo, šta je već bilo.
2: Tako je, Sumerija.
1: Feničani, da. Pa svašta nešto.
2: Feničani,
1: prvo pismo,
2: ali su nam oni da i...
1: Klinasto pismo,
2: alfabeti.
1: I svašta nešto.
2: Da, stvarno to volimo, ali vratimo se mi u povijest. Kada se prvi put održao svjetski dan pčela.
1: E, to je bitno.
2: Ujedinjeni narodi proglasili su ga 2017. godine. Inicijativu za proglašenjem ovog dana pokrenula je Slovenija.
1: E, bravo.
2: Isti Slovenci, bravo Slovenci. A datum je odabran u spomen na rođenje Antona Janše, oca modernog pčelarstva. Oprašivanje životinja, prijenos peludi od jednog cvijeta do drugog, odnosno oprašivanje životinjama. Proces je o kojemu ovisi opstanak oko 90% biljnih vrsta i 75% poljoprivrednih prinosa. Pčele su globalno najvažniji oprašivači zbog svoje raznolikosti, brojnosti i zbog toga što u potpunosti ovise o biljkama za svoj razvoj i opstanak. Na svijetu je poznato oko 20.000 vrsta pčela, a u Hrvatskoj prema stručnim procjenama živi oko 720 različitih vrsta divljih pčela. Vrsta koja nam je svima najbolje poznata, medonosna, udomaćena je vrsta koju je čovjek počeo uzgajati prije čak 4.500 godina, tamo negdje, ovo što si spominjao, Sumer i Akad i tako dalje. A nestanuli pčele s planeta Zemlje, vjerojatno su to Sumera i zapravo prvi radili, oni su sve prvo napravili, su prvi, prvo pivo napravili.
1: Znali su sve šta treba.
2: Prvo pivo, prvi med, gradovi,
1: med,
2: prvi
1: isto, med, logično. Šta znam, vino možda, a ne, a
2: pa sve, prvo, imali su. Nestanu li pčele s planeta Zemlje, čovjeku kao vrsti ostaje još oko 4 godine života.
1: Aj, nemoj plašiti.
2: A to je rekao Albert
1: Einstein. To je ono, to je ono kad sam bio malo, kad su rekli da ozon, jel, nestaje.
2: A šta je bilo?
1: To mi je bilo najgore drama u životu.
2: Uklonili su iz dezodoransa i...
1: Da, stalno su se sprejali.
2: Uglavnom, to je Einstein je rekao, mi smo kao svi to čuli, jel? Da, čuli smo stvarno da to ako nestanu pčele onda nema ništa. A ako mi ne promijenimo nešto u vezi njihove dobrobiti, mogli bismo na teži način saznati je li ona istinita, ta Einsteinova izreka. Ali mi sve mijenjamo, pa vidite da je svijet sve bolji.
1: Pa evo, ne bacamo čepove, 2 godine već je snijega bilo.
2: To je istina,
1: evo,
2: to je istina.
1: Popravlja. Svjetski dan uz svjetski dan pčela, dan mjeriteljstva.
2: A to je kad se obilježava mjerenje, jel?
1: Da, kad, sad, obilježava se u spomena takozvani dogovor o metru, la convention du metre.
2: Ti si, la convention, to mi je zvučalo više kao španjolski.
1: Pa dobro, to je neki miks, to ti je tamo gdje ti je Zaragoza i to.
2: Ali se u Parizu pročitaj rečenicu.
1: Ne, okej, okay, ali miks španjolske zapravo i francuske ti je ovaj...
2: Zaragoza.
1: Da, da.
2: Nisam, da.
1: Pa je Čeberija, znaš, Lizarazu.
2: Pa ali nije to oni Baskija.
1: Su, eto, oni su svi od tamo, da.
2: Da, da.
1: E, a kojeg je 20. svibnja 1875. godine u Parizu potpisalo 17 zemalja. U povijesti su civilizacije svakako označeni oni trenuci kad je čovjek počeo brojiti i mjeriti.
2: Pa, i za jedno i za drugo... A, to su isto im smerani.
1: Je.
2: I za jedno... Tako nastavno pismo, da.
1: Da.
2: Stvarno je istina.
1: I za jedno i za drugo čovjeka su u početku poslužili njegovi dijelovi tijela. E, a sad, nema svako je isto.
2: Nema svako da je isto.
1: Ruku.
2: A da.
1: Vremenom je sazrijevala ideja o potrebi jednog univerzalnog međunarodnog desetičnog,
2: dobro, ovi su
1: desetičnog
2: bili,
1: sustava mjera.
2: Na 60-ima.
1: Da, uvođenje metričkog sustava trajalo je dugi niz godina. Francuska revolucija dala značajan poticaj stvaranju tog metričkog sustava, a odlučeno je da se za jedinicu duljine prihvati metar. 40 milijunti dio pariškog podnevnika.
2: Stvarno to je
1: da,
2: to?
1: To ne znam. Ova je... Ovogodišnja tema mjeriteljstvo, jačanje povjerenja u kreiranju javnih politika, upravo je usredotočena na međusobnu povezanost znanosti, upravljanja i stvaranja povjerenja javnosti, te na predani rad koji omogućuje donošenje pouzdanih odluka. I onda dođu Amerikanci jarde izmisliti.
2: A je, ne, nisu Amerikanci, jer nisu Englezi to.
1: A dobro, ali
2: funta, ovo je preozeli
1: jardi, pa onda ovi, kak se kaže,
2: inch,
1: pa 7'6".
2: Da, da, to, a to je to, odokativno sve, da. Ja sam 6'2", a to može 6'2 biti ja i neko ko je od mene 4 cm višlji.
1: Šta ti kaže Zagreb od Osijeka 380 milja, mislim, ne znam.
2: 1506, sad se vraćamo u povijest. 1506. godine umro je veliki talijanski pomorac, istraživač Kristofor Kolumbo, čije je putovanje s tri mala brodića, Pinta Niña i Santa Maria, na koje je krenuo 1492. postao najznačajniji istraživački pothvat jer je otkrio mjesto gdje živi Donald Trump. Iako je svojim putovanjima u Novi svijet zadužio cijelu Europu, umro je u potpunom siromaštvu i nemilosti španjolskog dvora. E sad, zašto je tomu bilo tako, nećemo, to treba nam emisija.
1: Da, da, cijela. Pa. Ali, eto, to je otprilike to.
2: Nije, ima drugi papir.
1: A gdje je drugi? Nisam mi dao drugi.
2: Kako ti nisam dao?
1: Dao sam jedan papir. Ne.
2: Ajde, evo ti onda ovaj.
1: Ajde, daj mi drugi papir.
2: Kako nema, šta ovo ispred tebe? To
1: to, e, to je papir.
2: A, to je papir.
1: 1799. rođeni francuski romanopisac, pripovjedač i dramatičar Honor de Balzac.
2: To još znao si reći Honor, da.
1: Da, u 20-ak godina napisao je 90 romana, više šta ti? Ti je roman u svojih 50 godina.
2: To je gotovo završeno.
1: Pisao je 45 drama i niz pripovijesti i novela u kojima je oživio oko 2000 likova. Podsjećamo na njegov ciklus Ljudska komedija ili svakako najpoznatijeg Čiča Gorioa.
2: Čiča
1: ili,
2: Gorio.
1: Pa Čiča Gorio, da.
2: Pa da. Pa, kao Čiča Zima.
1: Da, da, da. Otac, otac.
2: Da, da. 1922. godine rođen je Krešo Golik, hrvatski filmski redatelj kojeg su proslavile komedije. Njegov film Plavi devet iz 1950. prva je filmska komedija, a mislim, ne na svijetu, nego valjda tu kod nas. A svakako treba spomenuti naslove Tko pjeva zlo ne misli, Imam dvije mame i dva tate, te naravno
1: Gruntovčani.
2: Da, to sam volio ja, Gruntovčani.
1: 1944. rođen je Joe Cocker.
2: 1989. godine osnovana je prva demokratska stranka u Hrvatskoj za vrijeme komunističkog režima, Hrvatski socijalno-liberalni savez. Poslije je preimenovan u Hrvatsku socijalno-liberalnu stranku, HSLS. Prvi predsjednik stranke bio je Slavko Goldstein.
1: A, da, i za kraj 1946. je to bila godina, tada je rođena Cher.
2: I to slušamo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Ubojice iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporaba s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, da ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo, poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Ubojici iz Drniša određen je jednomjesečni istražni zatvor. Smrt mladog maturanta potresla je cijelu zemlju. Ogorčeni građani mirno će večeras prosvjedovati i u Drnišu. A grad se jučer stugom oprostio od nesretnog mladića. Aleksandra Funes.
3: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna je jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti

0: Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
1: Radovala sam se petku, jer su me prošli petak poklonili kao razrednici majicu. Iz nestrpljenja sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
0: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
2: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
3: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
4: Je li priznao on djelo?
3: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Na pitanje zašto tada nije tražen istražni zatvor za Aleksića, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
5: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, te ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno su tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
0: Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
6: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
0: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen na njegovih 19 godina života.
7: Svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
9: Jutarnja kronika. Prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja, doznaje HRT. Tužiteljstvu su prijavljene zloporabe s korištenjem službenog automobila, dnevnicama i putnim kartama. Zlatko Mateša oglasio se sinoć priopćenjem.
10: Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan jučer, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Sinoć se na svojem profilu na Facebooku oglasila i Blanka Mateša. S obzirom na to da mi se nanosi golema šteta, lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, napisala je u kratkoj objavi.
9: SDP i Možemo uskoro počinju 2-mjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova, gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena.
10: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić održat će u 11 sati konferenciju za medije na Markovu trgu, na kojoj će predstaviti zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Biće usmjerena na rast životnih troškova, cijena hrane, stanovanja i režija, te na posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane. SDP i Možemo za jesen najavljuju i potpisivanje koalicije 2 stranaka za sljedeće parlamentarne izbore.
9: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade.
10: Je li Domovinski pokret u proteklih pola mandata uspio promijeniti politički smjer Banskih dvora ili je postao tek stabilan oslonac HDZ-ovoj većini? Kako se vlada nosi s rekordnom inflacijom, korupcijom i nefunkcioniranjem pravosudnih institucija? S obzirom na trzavice među partnerima, koliko je izgledno preslagivanje većine? O tome jutro su u mreži Prvog govore saborski zastupnici iz vladajuće koalicije Josip Borić i Stipo Mlinarić, te iz oporbe Mišel Jakšić i Ivica Ledenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
9: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved bit će pak gost naše emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić. Jutarnja kronika. Vlada će predstaviti nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Plan je jučer predstavljen na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a komentirali su ga u ime poslodavaca i sindikata Ivan Mišetić i Dražen Jović.
11: To je manje više sve na tragu zelenih politika, digitalizacije, inovacija, razvoja istraživanja i naravno podizanja produktivnosti.
12: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti veća produktivnost, pa da naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu. Ono što nam je drago da se spominje tu i prerađivačka industrija napokon. Međutim, ono što mi ukazujemo cijelo vrijeme je da treba biti konkretnije na koje se to prerađivačka industrija odnosi, pokazati u kom smjeru želimo ići, što znači ta zelena tranzicija, digitalizacija, što znači ulaganje vezano uz vode, koje su to točno iskoristivosti vodika, odnosno na što će se koristiti taj obnovljivi izvor energije.
9: Projekt Pantheon nedavno je predstavljen u Dubrovniku na samitu inicijative Triju mora. O energetskim elementima tog važnog projekta na konferenciji u Zagrebu govorit će voditelj projekta Pantheon Mario Gudelj i Bruno Štambak iz Dalekovoda.
10: Hrvatsko-francuski poslovni forum u Zagrebu organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Udruženje francuskoga privatnog sektora. Okupit će domaće i francuske poslovne ljude, predstavnike institucija i udruženja koji će razgovarati o suradnjama i trendovima.
9: Preokret u Bosni i Hercegovini nakon urušavanja mosta. Sinoć u 19 sati otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske.
10: Ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak rekao je da će odluka o otvaranju biti privremena, a donesena je nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodao je da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza potvrdila je Europska unija.
9: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti da će napasti Iran, a Teheranu je dao novi ultimatum. Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Danja Dubravac.
13: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
14: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
13: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
15: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina, nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
13: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
15: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
13: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
10: NATO-ov borbeni zrakoplov srušio je bespilotnu letjelicu iznad Estonije. Kako javlja BBC, sumnje se da je riječ o ukrajinskom projektilu koji je skrenuo s kursa zbog ruskog elektroničkog ometanja. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur potvrdio je da je zalutalu bespilotnu letjelicu srušio rumunjski F-16, zadužen za nadzor baltičkog zračnog prostora. Ostaci letjelice pali su u šumu. Nije prijavljena šteta. Estonski ministar rekao je kako je o incidentu odmah razgovarao s ukrajinskim kolegom, koji je optužio Rusiju za preusmjeravanje ukrajinskih letjelica. Smanjenje američke vojne prisutnosti na europskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas. Tijekom rasprave u Europskom parlamentu istaknula je da je smanjenje broja američkih vojnika u Europi bilo očekivano. NATO će i dalje biti snažno prisutan na istočnom krilu i NATO-vo odvraćanje ostaje netaknuto, zaključila je Kallas.
9: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
16: Jutarnja kronika.
9: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu sljedeća tri dana bit će domaćin Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Ana Dagilić.
17: Kakva je uloga katoličkog visokog obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja? Kako sveučilišta mogu ostati vjerna svojem poslanju i biti kreativna u suvremenim izazovima? Pitanja su na koja će tijekom trodnevne konferencije odgovor tražiti sudionici iz 16 europskih zemalja. Voditeljica službe za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Suzana Obrovac-Lipar.
18: Otvorit ću niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih učilišta u uvjetima smanjenog broja studenata, preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katoličko sveučilište mogu ostati vjeran svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
17: Svečano otvorenje počinje u 17:30 na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Uvodno predavanje održat će kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje. Osim akademskog dijela, sudionici će imati priliku upoznati kulturnu i duhovnu baštinu Zagreba kroz organizirani obilazak grada, svetu misu u crkvi Svetoga Marka, a ići će i na izlet u Krašić, rodno mjesto blaženog Alojzija Stepinca.
9: U Osijeku počinje Panonski festival knjige i trajaće do kraja tjedna. Okupit će mnogobrojne autore, najavit će Iva Fijala.
19: Panonski festival knjige nije samo sajam na kojem se predstavlja 57 izlagača, već festival koji nudi druženje uz knjigu. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
20: Bitno je reći da smo jako inkluzivni i žanrovski i po pitanju kvalitete domaćih izdanja, gostiju iz regije, a i šire, dakle iz Poljske i Srbije.
19: Urednica programa, osječka književnica Ivana Šojat, nabrojala je tek neke od autora.
21: Ja bih tu spomenula Ivicu Pritenjaču, Srđana Dragojevića. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
19: Gošća sajma biće i Zdenka Kovačiček, koja će uz predstavljanje autobiografije održati i mali koncert, nastavljajući tako tradiciju multimedijalnog pristupa kulturi. Za djecu i mlade osmišljeno je 28 programa, kaže Ana Marić Laušin.
22: Ove godine smo fokus zapravo stavili na radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu, koje su zapravo najposuđivanije u knjižnicama ili jednostavno među djecom danas pobuđuju najviše interesa.
19: Panonski festival knjige održava se u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Ulazak je slobodan.
10: 100 je godina radija u Hrvatskoj. HRT zato ovih dana slavi svoj 100. rođendan. Gošća ovomjesečnog kulturnog četvrtka Hrvatskog državnog arhiva bit će Tanja Baran, profesorica na Hrvatskim studijima i urednica radija Sljeme HRT-a. Ali susret se održava iznimno danas u 17 sati. Odgovorit će na pitanja kako je počelo radijsko emitiranje u Hrvatskoj, jesmo li prije 100 godina slijedili svjetske radijske trendove, kako je radio izgledao tada, kako izgleda danas, zašto televizija i internet radiju nisu oduzeli publiku i što radiju nosi budućnost.
9: Još najava vozačima da će policija i Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima.
10: Akcija kojom se završava tjedan Crvenoga križa bit će provedena na Jadranskom mostu u Zagrebu, a trebao bi sudjelovati i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz Zagreb akcija će se održati i u svih 20 županija, odnosno 21 gradu. Od 11 do 12.30 prometni će policijski službenici zaustavljati vozače motornih vozila, a predstavnici Hrvatskog crvenog križa provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći. Vozači koji ih ne budu uopće imali ili im je istekao rok trajanja, dobit će ispravan novi komplet prve pomoći. Oni koji budu imali ispravan komplet, dobit će priručnik za vozače o pružanju prve pomoći.
16: Jutarnja kronika.
9: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
10: Ubojici iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporabe s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, dao ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo. Poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
16: Prvi program. Sport.
10: Pripremio Marko Šivak.
1: Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
2: Čestitke Šibeniku na uspjeh ulasku u finale i na današnjoj utakmici, a mojim djevojkama jednostavno čestitam i zahvaljujem na svemu ovome što su pokazali u ovoj sezoni.
1: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
4: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni, nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: U Istanbulu u finalu Europske nogometne lige u 21 sat igrač Aston Villa i Freiburg, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon sinoćnjeg remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1. A Southampton neće igrati finale kvalifikacija za ulazak u Premier Ligu nakon što je izbačen zbog špioniranja treninga svojeg suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Stoga će Hull City, koji vodi Sergej Akirović, igrati upravo protiv Middlesbrougha. Southampton će biti kažnjeni s oduzimanjem 4 boda u novoj sezoni druge engleske lige. Vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. Početak utakmice je u 20:30. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3, 6-4, Matej Dodik je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3, 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
3: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Idemo u Čatež.
23: Brzo, odmah.
24: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Izidor Pelajić. Jutro su u većini Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, umjerene na oblake ima u Srijemu, u Gorskom Kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje duž obale puše umjerena bura, osobito u Dalmaciji pod Velebitom. Tlak zraka je u porastu, jutro je relativno toplo. Najniža temperatura u 6 sati bila je u Bednji, Gospiću i na Zavižanu gdje je izmjereno 5 stupnjeva. Pargizna, Čabra i Pazin imali su 6, Karlovac 7, Daruvar, Krapina, Otočac i Slavonski Brod 8, Zagreb, Kutjevo, Ogulin, Sljeme i Varaždin 9, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Sisak 10, Zračna luka Pula 11, Malinska Ploče 12, Bilogora, Knin i Opatija 13, Hvar, Rab, Rijeka 14, Šibenik i Zadar 15, Mali Lošinj, Rovinj 16, Konavska Prevlaka, Lastovo i Split 17, Dubrovnik Senj 18, a u Makarskoj je izmjereno 20 stupnjeva. Danas će na Jadranu biti pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti, bit će kratkotrajnih izoliranih pljuskova. Ujutro lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji će on ponegdje biti jak sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano baš kao i danas, a u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, posle podne uz jači razvoj oblaka, pa su mogući lokalni pljuskovi i to ponajprije na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, a na otocima i prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u porastu, uglavnom od 8 do 13 na kopnu, a na moru od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 24 i 28 stupnjeva.
3: Oglasi.
26: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
27: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
26: Veličina je vrlina. Velikem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
28: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
26: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Oglasi.
26: Radio Osijek 128 i 124, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

Ne propustite Urban Wine Party, utvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat, utvrđi.

0: mi tu usred priče.
1: A mi o popravcima.
0: A o popravcima, da, Little Lies, Fleetwood Mac u 7 sati 40 minuta, dobro jutro. Dobro
1: jutro. Kad smo kod popravaka, mislim, pričali smo o autu, to je ovaj homo kinetički zglob, ovaj, kao selen na točku.
0: Ti si mi sad pričao o getribi, zapravo repo si mi o getribi, ali to je za neke druge stvari.
1: A dobro, kad smo kod automobila i ovog tankiranja, nećemo o cijenama goriva, nego ovaj, o tankiranju.
0: E, gle, za trokiros ja to vidim, pa ću ja upasti.
1: A ne, nego čekam tebe da ajde.
0: Često ja kad idem, na primjer, u Baranju.
1: Da.
0: Na primjer...
1: Sjetiš se, ovo je upalila se lampica.
0: Tako je. I onda izbjegnem tankiranje tamo na onoj glavnoj, na Trpimirovoj pumpi tamo, jel? I pošto u Bilju ima pumpa, tamo stanem, kupim šta mi već treba ovako, za taj daleki put po Baranji i natankiram. To se od danas više neće moći raditi, jer se ta benzinska postaja INE u središtu Bilja od danas u 16 sati zatvara, ali, kažu, privremeno zbog početka opsežne rekonstrukcije i modernizacije objekta. Ima i na Biljskoj, ona na početku je bila prije pumpa.
1: E, to nešto isto.
0: I tamo je nešto,
1: nešto
0: stoje već jedno godinu dana, nešto,
1: da,
0: nešto više jafnika, nešto. Ali ništa za sad od toga, tako da, evo.
1: Da, ali kažu...
0: U Baranju, ako ste ono pri kraju s benzinom, savjet je da natankirate u gradu.
1: Da, ali kažu da će biti gotovo u rujnu, je predviđeno završiti gradova.
0: Pa, navodno je to, dakle, ta postojeća benzinska bit će zamijenjena novom, suvremenijom i bogati sadržaj, bit će tamo dječje igralište dok tankirate malo da se djeca igraju.
1: Da, nije to električni auto.
0: A, da, da, da. E, a šta navodno si rekao da...
1: E, ali Bilje je prekrasno, moram priznati.
0: Bilje predivno, naravno.
1: Pa, prolazim često, ja sam ovaj na biciklu.
0: Da.
1: I Bilje je stvarno prekrasno sređeno i onako centar, kružni tok,
0: još da se sredi onaj dvorac, to je bude možda za jedno 200 godina.
1: To bi bilo genijalno.
0: Da, do tad, nažalost, ništa, iako je to dvorac od Eugena Savojskog, jednog od najvećih vojskovođa svih vremena, ali evo ništa, skoro nas to malo trune. Možda se to sredi jednog dana. Imam još jednu informaciju, pošto je Bilje, ajmo reći, na ulazu u Park prirode Kopački rit, završen je projekt, idemo do drugog parka prirode, Papuk, jel?
1: E.
0: U Slatinskom Drenovcu otvorena je nova prijemna točka u parku, za park prirode Papuk. Ja sam bio, čak spavao noćio u Slatinskom Drenovcu.
1: E, da, prije dva mjeseca čak...
0: Nisam prije dva mjeseca.
1: Ne, ne, ne, prije dva mjeseca sam bio, baš to bio, već ove godine sam pet puta se penjao po Papuku.
0: Da.
1: I s te strane, pokraj tog novog...
0: infocentra.
1: Da, infocentra, ima staza lagano koja ide
0: Greć,
1: uprdo, do duše prvih pol sata je ono sportski baš se penje i dođete do Jankovca jednom...
0: To ima jedno 6-7 km do Jankovca.
1: Pa ima otprilike sat i pol, to gledamo ovako vremenski koliko je trebalo do Jankovca gore pješke, imate kružnu stazu natrag uz potok ispod slapa do istog mjesta u Slatinskom Drenovcu, tako da ako vam je dušetnje do prirode, nećete požaliti.
0: Evo, dakle, ako idete u Kopački rit, natankirajte u Osijeku, ako idete na Papuk,
1: u Čačincima,
0: natankirajte u Čačincima ili u
1: pa u Torakovici, u Fešku,
0: da, i dođite u Slatinski Drenovac. To se zove, samo da vidim, Vrata Papuka, meni se čini, doživljaj Papuka 100% lokalno, 100% prirodno, za 100% Papuk partnere,
1: da,
0: tako nešto.
1: Samo očekujte...
0: Ne, to je bila završena, to je bila konferencija, da, ali projekt je ta Vrata Papuka.
1: Samo očekujte, ako idete nedjeljom, bit će gužva, jel,
0: bit će, stvarno, da, da, da.
1: I meni je drago, nek bude gužva, zato što vidi se da su ljudi otkrili Papuk.
0: Da, da, otkrili su ga, i znaš kad su ga otkrili, sad što ja reći, točno usred korone.
1: Da, znaš šta, to
0: da,
1: je...
0: Jer nije su ljudi toliko kod nas išli, ono, bilo sve to zatvoreno, i onda su mnogi krenuli u prirodu i shvatili da mi imamo tu, mislim, stvarno, ono, planinu usred Slavonije.
1: Da.
0: I to kakvu pravu planinu.
1: Ja uvijek kažem ovaj, da je to negdje u Sloveniji ili Austriji, kako bi ta mjesta izgledala. To bi bio...
0: Se za koga mjesta može reći?
1: Ko bajka.
0: Da, ali evo, znaš šta, opet kad ti dođe veliki broj turista, onda ti to malo izgubi na čari.
1: Da, evo, da, neka samo rastu ovakva mjesta i neka bude što ljepša i posjetiti.
0: I da Hrvatska bude što bogatija i da ljudi imaju ogromne plaće, 5000
1: eura. Ma da, 5600 eura. A dobro, onda će pivo biti 100 eura, pa...
0: Kao sada. Dobro jutro, dakle, gužve su ogromne na cestama, a možda i nisu, ali ako vi imate neku informaciju 207-777, pa nam dojavite.
1: Da, sretan put.
0: Sretan put, živjeli, Bog.

0: Dobro jutro, ja sam Vedran Drabek, ovo su vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Kristijanu Aleksiću, kojega se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Tijekom dvosatnog ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu, Aleksić se aktivno branio. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
2: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
3: Je li priznao on djelo?
2: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Radi se već o osuđivanom ubojici koji je prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta? Utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Drniš se jučer s velikom tugom oprostio od tragično stradalog maturanta, a ogorčeni građani mirnim su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koje bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zlouporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem, tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja

0: dugovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Preokret u Bosni i Hercegovini. Sinoć je otvoren novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske. Odluka o otvorenju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Odluku o otvorenju novog prijelaza pozdravila je Europska unija. Katedrala Svetog Petra u Đakovu i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla žude za temeljitom obnovom. Dvije najveće crkve u istočnoj Hrvatskoj, koje sagradio biskup Josip Jure Strossmayer, čekaju obnovu koja će prema grubim procjenama stajati više od 30 milijuna eura. S nadbiskupom Đakovačko-Osječkim, Đurom Hranićem, sastala se ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, koja je danas u Osijeku. Poslušajmo što su izjavili.
1: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije. I započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
2: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske. Pred nama je dugogodišnja obnova, međutim imamo stručnjake, imamo dokumentaciju, imamo i izvođače, dakle i restauratore i tvrtke koje sigurno će tome moći odgovoriti.
0: Vrijeme. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, uglavnom ujutro u Posavini magla, zatim djelomica sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju na zapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura zraka od 23 do 25 stupnjeva. 15 mjerimo u ovim trenucima u gradu na Dravi, relativna vlažnost je 96%, tlak zraka 1020 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Kraljici osjećaja Gina, vrati me u more. Biće uskoro, ja se nadam, vraćanja u more. Kada dođu ljepše.
1: Jedva čekam.
0: Bre, bolje. 8 sati i 14 minuta. Kakva je temperatura kod nas tu u Osijeku, gdje je Panonsko more nekada bilo prije nekoliko, možda milijuna godina? Ne?
1: Kaže, trenutna temperatura 16.
0: A to je okej, okay, sunčano je, bit će sunčano. Nešto poslije podne nam prognoziraju neke oblake, ali neće biti kišice. Okay. Temperatura može čak 23-24
1: stupnje. Tako je.
0: Međutim, nešto potpuno drugo smo imali na umu. Cjelovita obnova Đakovačke katedrale Svetog Petra. Ja bio tamo neki dan.
1: Prekrasna
0: katedrala. Predivna katedrala. I naša predivna osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla. Dakle, cjelovita obnova i jedne i druge dogovorena je na sastanku Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek. Prema grubim procjenama stajaće više od 30 milijuna eura. S nadbiskupom Đurom Hranićem i ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek razgovaraju naš Davor Lončarić.
2: I jedna i druga građevina doista su potrebne obnove. Mi imamo gotove cjelovite projekte za obnovu jedne i druge građevine. Ti su projekti sada zadnjih godina stajali i evo mi smo danas ovdje dogovorili da bismo do jeseni, svakako prije rujna, oformili jedan stručni tim koji će pratiti obnovu jedne i druge katedrale i da napravi se jedan trogodišnji, a onda i duži jedan plan kako bi se ovisno o financijskim mogućnostima pristupilo obnovi jedne i druge katedrale. Razumijemo mi da se to nije moglo zbog velikih šteta koje su nastale potresom u Zagrebu i Banovini, da je većina financijskih sredstava bila usmjerena tamo. Ali evo, sad čini mi se da postoji mogućnost da se više sredstava odvoji na ovu stranu. Zahvalan sam županici i gradonačelniku koji su i danas istaknuli važnost ovih objekata koji su kulturna baština, vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije. Započelo se s krovom u Osijeku, to ste već tamo mogli vidjeti, one skele koje se postavljaju, one se postavljaju kako bi se pitanje krova riješilo, jer curi i onda prodire vlaga i unutrašnjost građevine. Slične probleme imamo i ovdje u Đakovu i započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
3: Rekli ste da imate projekte, imate li brojke? Znamo da se u ovu katedralu u Đakovu nije ulagalo 50 godina ništa.
2: Pa i duže se tu nije ulagalo. Mislim, krpalo se ono što je baš bilo najnužnije. Nešto je bilo obnavljano. 35. je bio požar, pa je bilo malo potresa kad je jedna ova ljiljan gore od ozgor sa vrha pao. To je bilo sanirano šteta, ali da se baš pristupilo cjelovitoj obnovi nije. Od kako je sagrađena ova katedrala, što po sebi govori koliko je kvalitetno biskup Strossmayer sagradio katedralu.
3: Pitao sam za brojke tu, mislim na milijune.
2: A za brojke, ovako, mi smo dobili od Ministarstva kulture sredstva za cjelovite projekte koje smo napravili za obnovu katedrale, konkatedrale i dijecezanski muzej. Tada je to bilo ona projektantska procjena da bi osječka konkatedrala koštala tada, to je sada već koliko, jel 10 godina skoro, 9 godina. Dakle, tada je bilo za Osijek 12 milijuna, za Đakovo 10 milijuna eura. Sada sam danas čuo na ovom sastanku da možemo računati puta 3.
4: Naglasak na ovom prvom sastanku radnom bilo je razmatranje projekta obnove dvaju među najvrijednijim spomenicima u ovom dijelu Hrvatske. Dakle, govorimo o Đakovačkoj katedrali i Osječkoj konkatedrali, toj neizmjerno vrijednoj baštini kad govorimo posebno o Đakovu biskupa Strossmayera, koji nije samo zadužio ovaj dio Hrvatske, nego zapravo cijelu našu domovinu svojim radom, svojim donacijama, svojom vizijom. Kao što je javnosti poznato, u obje katedrale dugo se nije ulagalo. One zapravo nakon Domovinskog rata nisu prošle cjelovitu obnovu i nakon ove velike, ja je volim zvati generacijske obnove kulturne baštine koju smo poduzeli nakon potresa u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske. Ovdje smo kao prioritet odredili Đakovačku katedralu, Osječku katedralu, i dogovorili smo se da ćemo odrediti neku dinamiku, ugovarat ćemo radove na trogodišnjoj razini kako bismo okrupnili radove i po fazama sanirali naravno prvo najurgentnija pitanja, to je i na jednoj i na drugoj krovište. Paralelno s tim morat će se provoditi i restauratorski radovi. Pred nama je dugogodišnja obnova, međutim imamo stručnjake, imamo dokumentaciju, imamo i izvođače, dakle i restauratore i tvrtke koje sigurno će tome moći odgovoriti, a i ne smijemo zaboraviti da je ove godine velika obljetnica Đakovačkih vezova, pa i to je nešto što će sigurno veliki broj naših sugrađana dovesti ove godine u Đakovo.

0: se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
4: Radio Osijek.
5: Samo dobra glazba.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Radio Osijek.
8: Samo dobra domaća glazba.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U kojima najavljamo današnje događaje u Osijeku počinje četvrti Panonski festival knjige. Do 24. svibnja u sajamsku ponudu okupit će brojne autore na predstavljanjima knjiga, a djeca i mladi imat će prilike sudjelovati u raznim radionicama. Iva Fijala.
2: Panonski festival knjige nije samo sajam na kojem se predstavlja 57 izlagača, već festival koji nudi druženje uz knjigu. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
3: Bitno je reći da smo jako inkluzivni i žanrovski i po pitanju kvalitete domaćih izdanja, gostiju iz regije, a i šire, dakle iz Poljske i Srbije. Uvijek pokušavamo dati malo više osvrta, jer to područje Panonije, a ove godine nam je Marija Terezija, jedna od likova koja će promicati, je uvijek bilo turbulentno. I uvijek volite vidjeti kako vas drugi vide da bi bolje upoznali sebe.
2: Urednica programa, osječka književnica Ivana Šojat, nabrojala je tek neke od autora.
4: Ja bih tu spomenula Ivicu Pretenjaču, Srđana Dragojevića. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Imamo Enesa Kiševića koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
2: Gošća sajma biše i Zdenka Kovačiček, koja će uz predstavljanje autobiografije održati i mali koncert, nastavljajući tako tradiciju multimedijalnog pristupa kulturi. Za djecu i mlade osmišljeno je 28 programa, kaže Ana Marić-Laušin.
5: Ove godine smo fokus zapravo stavili na radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu, koje su zapravo najposuđivanije u knjižnicama ili jednostavno među djecom danas pobuđuju najviše interesa.
2: Panonski festival knjige održava se u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Ulazak je slobodan.
0: Besplatni edukacijski program za mikro i male poduzetnike pod nazivom T-Business Academy 2026. održat će se u Osječkom IT parku. Slavonski poduzetnici, obrtnici i vlasnici malih tvrtki imat će priliku saznati kako umjetna inteligencija, digitalizacija i kibernetička sigurnost mogu unaprijediti

0: pratiti njihovo poslovanje. Početak je u 12 sati i 30 minuta. Novi trgovinski sporazumi Europske unije, prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane, tema je predavanja koje će se održati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Početak je u 11 sati u vijećnici Fazusa, koji je uz Akademiju poljoprivrednih znanosti i organizator skupa. 22. olimpijski festival dječjih vrtića Osječko-baranjske županije okupit će ove godine 479 dječaka i djevojčica iz 13 dječjih vrtića koji će se natjecati u nogometu, vrtku i atletici. Festival će se održati u gradskom sportskom parku i to u Belom Manastiru s početkom od 9 sati i 30 minuta.
1: Sport
0: i Marko Šivak.
2: Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su polufinale do igravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon sinoćnjeg remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1. A Southampton neće igrati finale kvalifikacija za ulazak u Premier ligu nakon što je izbačen zbog špioniranja treninga svojeg suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Stoga će Hull City, koji vodi Sergej Akirović, igrati upravo protiv Middlesbrougha. Southampton će biti kažnjeni s oduzimanjem 4 boda u novoj sezoni druge engleske lige. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3, 6-4, Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3, 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4.
1: Vrijeme.
0: Sunčano, kasnije uz jači dnevni razvoj oblaka, mala je vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju na zapadu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 pa do 25 stupnjeva. U Osijeku kojim trenucima mjerimo 17 stupnjeva, relativna vlažnost je 74%, tlak zraka 1020 hektopaskala i puše sjeverozapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Na pola smo radnog tjedna, ono što je sigurno da je pojačano na gradskim prometnicama, posao, obaveze i slično. A kako je na ostalim prometnicama i na što pripaziti, reći će nam Zvonimir Vogrinci iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Da, dobro ste rekli, uobičajeno vrijeme za jutarnje gužve, gužve na obilaznicama, te gužve u zonama radova. Ima ih dosta ovih dana, jasno se stari žele iskoristiti povoljne vremenske uvjete. Oni su jasno povoljni i za vožnju, tako je u većem dijelu zemlje, iako još uvijek mjestimice ima magle na cestama u unutrašnjosti, prije svega je to u Lici, dakle tamo je potreban pojačan oprez, poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila. Rekao sam, povremena usporavanja u zonama radova, prije svega je to na zagrebačkoj obilaznici, istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je i putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. Jučer je privremeno za promet otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš Gradiška, to je zbog one situacije sa urušavanjem mosta, onim oštećenjem mosta na starom graničnom prijelazu, dakle sada se može preko ovog novog koji je privremeno otvoren. Također zbog tehničkih problema prekinut izlazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Ličko-Petrovo Selo, zbog toga se stvara kolona na državnoj cesti u mjestu Novo Selo Koreničko, tamo se vozi usporeno. Što se pomorskog prometa tiče, jutros nema poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Evo, svim vozačima sretan put, a vama Zvonimire, hvala na informacijama.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
1: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: U subotu 23. svibnja uživajte u novom izdanju jedinstvene Wine and Walk manifestacije, koja donosi 6 atraktivnih vinskih punktova, 10 vinskih etiketa, slasne zalogaje i zanimljive zabavne sadržaje. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti bečarinu, a obrazac za prijavu na Osijek Wine and Walk potražite na društvenim mrežama Turističke zajednice grada Osijeka. Vidimo se 23. svibnja u Osijeku.
2: Wine and Walk!
3: I prošetati
2: i vajnati.
3: I malo popina.
2: Više o tome će nam reći i naša leteća ekipica na terenu. To su Branimir Bošnjak i Vlatko Franjen. Vlatko, dobro jutro.
4: Dobro jutro ekipa, dobro jutro naravno i našim cijenjenim slušateljima. Da, evo, čuli smo odmah u uvodu o čemu ćemo u idućim minutama. O jednom uistinu posebno možemo reći vinskom vikendu koji nam predstoji ovdje u Osijeku za nekoliko dana. Pa tako, eto, ovaj prošli vikend smo imali pivski vikend, vrijeme je da malo to ravnotežu nekako donesemo, pa da imamo malo i vina. Ipak smo u vinskom mjesecu Osječko-baranjske županije, a sve o Osijek Wine and Walku, ali pretežito o Urban Wine Partiju koji će nam se održati u subotu, reći će nam direktorica turističke zajednice Osijek, to nam je naravno naša i draga gošća Tana Rogulja. Tana, dobar dan.
5: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka.
4: Ono najbitnije, vrijeme je za sad iznimno povoljno za sve ovo što će nam se događati u subotu ovdje u Osijeku.
5: Tako je, evo, kao što ste najavili, u subotu imamo zapravo dva vinska događaja u jednom zajedničkom projektu pod nazivom Osječka vinska baština, odnosno Osječka vinska priča, kojim evo zapravo četvrtu godinu za redom organiziramo jedan mali butik event Urban Wine and Walk, dakle ovu urbanu inačicu svima poznatog Wine and Walka, gdje zapravo prijavljeni gosti naši ne plaćaju standardnu kotizaciju nego bečarinu, dakle nekakav, mi ga volimo nazvati namet na veselje, odnosno za veselje iz 18. stoljeća, i oživljavamo ovu priču našega wine placa, nekadašnjeg wine placa, odnosno Trga Svetoga Trojstva u Tvrđi. Osim što u ovu priču uključujemo turističke atrakcije grada Osijeka, jer naš Wine and Walk obuhvaća nekakvih 6 punktova, 6 atraktivnih turističkih mjesta u gradu Osijeku, i naravno uz kušenje vina na tim mjestima zapravo pokušavamo aktivirati cijelu našu zajednicu u smislu da uključujemo različite turističke dionike. Tako da imamo veliku podršku naših ugostitelja prije svega, ali tu su licencirani turistički vodiči koji vode te grupe, pa imamo različite naše talentirane glazbenike koji sudjeluju na različitim punktovima, osječke udruge, kreativci koji rade određene aktivnosti interaktivne sa našim sudionicima, ali isto tako uvijek imamo i nekakvu oživljenu povijest, tako da zapravo jedan splet različitih aktivnosti kojima naši gosti obiđu grad, kušaju naravno najbolje od enogastronomije što im nudimo, ali naravno nešto saznaju, nešto kreativno naprave, dakle jedna mala drugačija inačica van boka koji su navikli, i zapravo cijelu tu priču završavaju na Urban Wine Partiju koji u ovom slučaju nije samo organiziran za njih, nego je otvorenog tipa za sve. Dakle, evo, ovim putem stvarno pozivam sve u subotu, pošto smo imali jedan hladni kišni vikend, da iskoriste ovu subotu.
4: Samo da kažemo, za Wine and Walk prijave su još danas i jako malo mjesta je ostalo.
5: Tako, još par mjesta je ostalo. Ako se još neko odluči, slobodno se prijavite, prijavnice na našim društvenim mrežama. A što se tiče subote, tu se ne morate naravno prijaviti, samo trebate prošetati u Tvrđu. Program počinje od 19 sati. Imamo naravno glazbeni program uz DJ-a i evo mogu najaviti da u 21 sat nastupa Tonči Huljić i Madre Badeša. Osim evo glazbe tog benda, znate svi sami da Tonči pjeva i svoje stare hitove, mislim da će sigurno biti odlično. Ono što uz ponudu glazbeno-zabavnog programa mogu najaviti, bit će oko 15 vinara. Imamo i bogatu ponudu, ugostiteljsku ponudu naših ugostitelja koji nas prate, dakle od restorana Lulua i šefa Marka Lilovića koji ujedno sprema i jelo na Wine and Walku, dakle nakon Tomice Đukića i Alena Radanovića i naše ugostiteljske škole, ove godine je to Marko Lilović, ali isto tako restoran Franz Koch, pizzerija Bocancino, imat ćemo Dukatove sirove, sireve, plate, imat ćemo zanimljivu ponudu koktela i nekakve još zabavne igre, tako da evo, mislim da stvarno će svako nešto pronaći za sebe u subotu navečer na nekadašnjem Wine placu.
4: Nekako to oživljavanje povijesti, zapravo možemo reći da nam je u središtu svega, tako da imamo tu bećarinu, bit će tu i osječkih pandura, znači li to možda da nekakav dress code je poželjan?
5: Pa za sve one koji se uključe na Wine & Walk i na Urban Wine Party, mi preporučujemo nekakvu laganu, ležernu odjeću, tenisice, patike, iako moram reći da je bilo prethodnih godina dama koje su u štiklama prešetale naš Osijek.
4: Ali ne mora kod dama biti ono suknja, podsuknja i to, ne?
5: Ne mora, ne mora. Ono što me zaista veseli, evo kad ste spomenuli ovo oživljavanje povijesti, uistinu je događaj prepoznat ne samo od posjetitelja, nego i od struke. Dakle, cijeli ovaj projekt je dobio nekoliko nagrada od Suncokreta ruralnog turizma za vinski turizam, nagradu Simply the Best i evo ovog proljeća smo dobili i međunarodnu zlatnu plautilu na Kongresu povijesnih gradova. To nam jako puno znači jer zapravo nam pokazuje da smo na dobrom putu i da zapravo ljudi vole takve priče kada se oživljava povijest, kada se nekako današnje vrijeme povezuje sa običajima prije i ono što je najvažnije zapravo, a to je da su uključeni mnogobrojni dionici. Tako da osim evo, neke naše operativne organizacije, moram izdvojiti svakako pokroviteljstvo grada Osijeka, ali isto tako i suport Hrvatske turističke zajednice, Osječko-baranjske županije i dakle naravno drugih partnera.
4: Što se tiče subotnjeg programa u tvrđi, kada se valja zaputiti, već u ranim večernjim satima ili kada?
5: Pa mi ćemo već od 19 sati će nastupati DJ. Znamo da ima uvijek naših sugrađana koji imaju i manju djecu, pa vole i ranije se podružiti, tako da će zapravo event krenuti negdje od 19 sati. Grupe što se tiče Wine & Walk-a, one će stizati kako koja završi, ali evo mogu ono najaviti u 21 sat nekakav vrhunac večeri koji će biti uz nastup Tončija Huljića i Madre Bade.
4: Jel nam to što se tiče svibnja i manifestacija u Osijeku ili imamo još nešto za najaviti? Ostavit ćemo onda lipanja za neko drugo javljanje. Jedino što Večer vina i umjetnosti nam se trebalo održati također ovaj protekli vikend, pa je morala biti otkazana, znamo li to neki novi datum ili će se to ostaviti za lipanj isto?
5: Pa svakako je datum najavljen u 7. mjesecu, tako da...
4: Srpanj,
5: tako da drugi vikend u srpnju, petak i subota, 2 dana u Perivoju, tako da svakako će vinoljubci doći na svoje.
4: I u srpnju, a i ovoga vikenda u Osijeku na Vinskom placu u središtu tvrđe. Bila nam je ova Tajana Rogulja, direktorica turističke zajednice Osijek, s kojom smo eto najavili ovo uistinu posebno vinsko događanje koje će nam se održati ovoga vikenda u Osijeku. Tajana, puno hvala.
5: Hvala i vama, evo pozivam sve još jednom, u subotu dođite na Trg Svetoga Trojstva u tvrđu, uživajte, zabavite se, kušajte svašta lijepo što smo vam pripremili i evo, provedite lijep dan u Osijeku.
4: Eto, to je to od leteće ekipe za ovaj sat. Dečki, čuli ste Wine & Walk, još samo nekoliko je ostalo mjesta, pa brže bolje, evo ako vi želite se prijaviti, tako pozivamo i naše slušatelje koji su možda to planirali, nisu stigli do sada da posjete stranice turističke zajednice i tamo izvrše svoju prijavu. A ako ne uspiju, ha, imaju alternativu, mislim jako dobro, to nam je ovaj Urban Wine Party koji će nam se također održati u tvrđi ove subote.
6: Da, definitivno vrijeme bi trebalo biti prekrasno, onako skoro pa ljetno, ovaj, tako da neće promašiti ako budu na bilo što od ovog išli. Hvala ti Vlatko.
2: Vlatko, hvala. Pozdrav. Pozdrav, do slušanja. Bog, dečki.
4: Lijep pozdrav.

0: Let's get it started.
1: Da,
0: mi ćemo let's get it finished.
1: Let's get it on.
0: Da, mi...
1: Go on.
0: Dosta vrijeme da se pozdravimo. S vama su bili Vanja, Hrvoje Dražić, super dečko, reper poznati, možda jednog dana bude u Black Eyed Peas.
1: A s vama je bio Miljenko Gambiraža, super poznati pisac knjiga, možda jednog bude napisao drugu knjigu.
0: Neće biti.
1: S vama je bio i Bad za tonskim stolom.
0: I još uvijek je i ostaje tu s vama.
1: Branimir Bošnjak.
0: Matko Franjin, Vedran Drabek.
1: Tako je.
0: Mislim da je to to.
1: Mislim da je to to.
0: Mi vas pozdravljamo.
1: I odemo mi u Donji Miholjac.
0: Idemo u Donji Miholjac, a vi ostanite uz Radio Osijek. Čujemo se, bok.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Građani Drniša za večera su 19 sati najavili su mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomen na ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer oprostili s velikom tugom. Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole, koju je pohađao nesretni mladić, već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Sabor raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o odvjetništvu koje se mijenja zbog neusklađenosti s direktivama Europskog parlamenta koje je u listopadu prošle godine utvrdila Europska komisija. Izmjene zakona će odvjetničkim društvima iz država Europske unije omogućiti da u Hrvatskoj osnivaju druga odvjetnička društva, a odvjetnicima u Hrvatskoj dozvolit će članstvo u više od jednog odvjetničkog društva. Zastupnica Možemo, Urša Gamulin Raukar i Nikola Mažar iz HDZ-a.
4: S jedne strane vlada misli da je zastupa, dakle, stajalište da je odvjetništvo tržišna usluga, da treba omogućiti slobodu poslovnog nastana i da ta ograničenja trebaju biti minimalna, a s druge strane imamo mišljenje Hrvatske i stav Hrvatske odvjetničke komore koje tvrdi i smatra, i sigurna sam da je u pravu, da je odvjetništvo dio pravosudnog sustava, da je posebna profesija.
5: Mi moramo znati da je Europska komisija ta koja je nadležna za pravnu stečevinu, da se ovdje utvrdila povreda pravne stečevine od strane Republike Hrvatske i nije istina, kao što je netko ovdje napomenuo, da se primjedbe od strane odvjetničke komore nisu prihvatile.
2: Predstavnici država članica Europske unije i Europskog parlamenta postigli su dogovor o provedbi kontroverznog sporazuma o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pod pritiskom nedavnih prijetnji Donalda Trumpa, pregovarači su se složili ukinuti preostale carine na američku industrijsku robu te omogućiti bolji pristup tržištu za američke ribarske i poljoprivredne proizvode. Sporazum, među ostalim, predviđa da se carinske povlastice Europske unije mogu suspendirati ako SAD prekrši sporazum.
1: Vrijeme.
2: Sunčano, s temperaturom i to najvišem od 23 do 25 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 19 stupnjeva, relativna vlažnost je 69%, tlak zraka 1020 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka.

0: Tražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
1: Hit tjedna.

0: hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Samira Klasičeka.
1: Da, dobar dan svima uz radio ovog 20. svibanjskog dana koji će, kako stvari stoje, biti ogledni primjer onakvih zbog kojih ovaj mjesec inače bije dobar glas, mada nije se realno ove godine maj baš iskazao koliko je mogao, ali zato će izgleda u zadnjoj dekadi sve nadoknaditi, temperature će iz dana u dan samo rasti, pa ako do sad niste, možete sad polako i ormare presložiti, jer prozračni materijali i kratke rukavi preuzet će primat, ako se prognoza obistini, a nema razloga da puno sumnjamo s obzirom na to da ljeto kuca na vrata i kad bi trebalo zatopljeti, ako ne sad. Dobro je to i zbog puno aktivnosti koje se za vikend spremaju, bit će događanja na svim stranama, nešto ćemo vam već i danas najaviti, mada ćemo se uglavnom oko aktualnosti ove srijede vrtjeti, jer i ovaj dan je poprilično sadržajan, a uslućemo naravno i dosta glazbe odvrtjeti, i to po izboru našeg Zvone Mandića. Emisiju tonski realizira Mladen Badurina, vijesti nam svaki puni sat donosi Vedran Drabek.

0: Danas nam je svjetski dan pčela koji se dakle obilježava kako bismo proslavili ove neumorne radnike bez kojih bi trećina hrane na našim tanjurima jednostavno nestala. Zanimljivo je da jedna pčela u svojem životu proizvede tek 12 žličice meda, što znači da je svaka slatka kapljica rezultat nevjerojatnog timskog rada milijuna malih oprašivača. Evo, danas ih zbog toga dakle slavimo, a imamo naravno i prigodnu pričicu, jer početna konferencija prekograničnog projekta Be Good posvećenog održivom pčelarstvu i očuvanju oprašivača i svečani početak radova u sklopu projekta InnoBe održat će se u petak u općini Bilje. Projekt je vrijedan oko 555 000 eura. Vodeći je partner općina Bilje u suradnji s Osječkim fakultetom agrobiotehničkih znanosti i mađarskim partnerom. U sklopu projekta Be Good u Bilju će biti uređen edukacijski poligon za oprašivač i unaprijeđen pčelinjak Be Habitat. Program se nakon konferencije nastavlja na pčelarskom pokušalištu Fazosa službenim početkom radova na projektu InnoBe. Evo što su Katarini Barač-Perošević rekle ravnateljica Kulturno-razvojnog centra općine Bilje Ivana Plaščak i pčelarka Anita Aleksander.
1: S obzirom da smo svi svjesni nekih klimatskih promjena koje nam se događaju, pčele i drugi oprašivači su zapravo jedan od najosjetljivijih elemenata u tim jednostavno promjenama koje se događaju, tako da evo smo osmislili ovu projektnu ideju gdje će se izgraditi objekti, edukacijski poligoni i u centru Bilja i na samom pokušalištu fakulteta koje se također nalazi u Bilju, a sve u svrhu kako stvoriti pčelu koja je otpornija na ove klimatske promjene i naravno širiti novosti na znanja, educirati ne samo pčelare i znanstvenu zajednicu, nego i građane, a pogotovo i djecu.
2: 80% hrane na ovom svijetu imamo zahvaljujući pčelama, zato što su one naši oprašivači i da nema njih onda ne bi imali ništa ni za jesti. Pčele su zapravo dosta ugrožene, najviše zbog klimatskih promjena koje nastupaju i pčele se trebaju zapravo prilagoditi tim vremenskim uvjetima, što je mrvicu teže za njih, ali nekako uspijevaju, a jedan od faktora zašto imamo ugroženost pčela je taj što ponekad ljudi nepropisno prskaju i polja sa nekim preparatima koji nisu dobri za pčele. One su sada trenutno u završnoj fazi rojenja, zato se ne bi trebali baš približavati njima, jer su u ovom periodu, što bi se reklo, malo lude, jer žele pobjeći na drvo. I evo, sada su trenutno u fazi u kojoj su skupljale bagrem, pa sada zatvaraju taj med kako bi ga mogli vrcati.
3: Jasno nam je da moramo čuvati i paziti pčele. Kako mi pojedinci možemo tome doprinijeti?
2: Pa možemo u svojim dvorištima ostaviti pčelama vodu kako bi imale dovoljno vode za piće i posaditi neko medonosno cvijeće, drveće ili tako da im pomogne.

0: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Tvoj radio svira Radio Osijek.

Niti će navijači, niti igrači NK Osijeka po dobrome pamtiti ovu sezonu i rekli bi vjerojatno hvala Bogu pa je prvenstvo pri kraju i da u zadnjoj utakmici neće biti nekog velikog stresa. Prvoligaški status je, kao što znate, osiguran. Valjda će ljeto značiti preokret i nadamo se da će u idućoj sezoni to biti neka druga priča. No evo, kako ipak mjesecima nećemo imati prvoligaškog nogometa u gradu, uz sjajne vremenske uvjete, bar prema prognozi, u 16 sati u petak možete se naći na tribinama Opus Arene i onako u revijalnom tonu odgledati tu zadnju tekmu u prvenstvu. Prodaje ulaznice za posljednju utakmicu ove sezone koju će momčad NK Osijeka odigrati protiv Slaven Belupa na Opus Areni počela je danas u 10. Radno vrijeme stadionskih blagajni, odnosno ticket pointa, je danas i sutra od 10 do 18, te u petak na dan utakmice od 12 do 16.30. Ulaznice se mogu kupiti i online, a postoji i opcija prepusti Legi kartu za vas koji u petak ili ne možete ili nemate volje na stadion, a godišnji ste pretplatnik pa ulaznicu možete prepustiti kojem drugom aktivnom članu kluba. Dakle, u petak stavljamo točku na naše prvenstvo, bar što se Osijeka tiče, a onda će nas jedno drugo prvenstvo u lipnju zaokupiti i brzo ćemo zaboraviti sile i haripte s kojima se NK Osijek u ovoj sezoni nosio.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U sklopu konferencije Sigurna energija, snažna industrija, konkurentno gospodarstvo, gospodarski plan za Hrvatsku, ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavlja nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine. Plan je usmjeren na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti te održivosti hrvatskog gospodarstva, predviđa ulaganja u industriju od 2027. do 2034. u iznosu od gotovo 5 milijardi eura.
2: Hrvatska mora imati strategiju, država Hrvatska, jer industrijska strategija ne počinje u tvornici, koja god to tvornica bila. Strategija počinje ranije, u dostupnoj energiji, u jasnim, stabilnim i predvidivim pravilima, u znanju, u kapitalu, u infrastrukturi i u povjerenju da se ovoj državi isplati planirati dugoročno. Zašto nam treba naglasak na industriju? Treba nam jer industrija predstavlja sposobnost jedne zemlje da stvara, da zapošljava, inovira i u krizama ne ostane bez vlastitog odgovora. Ona je razlika između gospodarstva koje samo troši i gospodarstva koje stvara novu vrijednost.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u zlouporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer, te da će ostatak predati danas. Slučaj je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odradi svoj posao.
0: Preokret u Bosni i Hercegovini sinoć je otvoren novi granični prilaz Gradiška između BiH i Hrvatske. Odluka o otvorenju je privremena, a donesena je nakon što su se stvorile goleme gužve jer se urušio dio mosta na starom graničnom prilazu. Odluku o otvorenju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano s maksimalnom temperaturom do 25 stupnjeva u nastavku ovoga dana. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 21 stupanj, relativna vlažnost je 55%, tlak zraka 1020 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se uz zastoje vozi u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale i D1 Stare ceste kroz Liku i Dalmatinsku zagoru. Molimo vozače na autocesti A1 za pojačan oprez zbog prometne nesreće između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog teretnog vozila u kvaru na brzoj cesti D1 Solin-Klis iza tunela

Ravince u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Podsjećamo da je do sutra u 17 sati zbog radova za sav promet zatvorena državna cesta D51 Požega Nova Gradiška kod mjesta Banićevac. Detalje o obilasku možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Ako se niste već isplanirali što ćete i gdje u petak navečer, mi vam upravo predlažemo izlazak u kazalište, a imamo i dvije ulaznice koje ćemo primopredati komu od vas, a pogledati možete stvarno sjajnu predstavu, dramu Mate Matišića, Kolumne zaboravljene djece, inače posljednju dramsku premijeru Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta, drama Kolumne zaboravljene djece, bespoštedna je kritika svekolikog kvarenja društva. U njoj i kroz nju Matišić bez zadrške progovara o naličju svega, o novinarima, ucjenjivačima, upravljanju javnim mnijenjem, posvojiteljima, monstrumima itd. itd. Zapisala je o predstavi Ivana Šojata. Vama ćemo dati minutu da razmislite biste li u petak u 18 na predstavu, jer čućemo i redatelja Enesa Vejzovića.
1: Tematika je, ne bih rekao teška, već intrigantna i po mojem mišljenju iznimno važna za ovo vrijeme u kojem živimo, koje nas zapravo izaziva i poziva na sućut, da budemo malo bolji ljudi jedni prema drugima. Kad je dobar pisac u pitanju kao što je to Mate Matišić, onda on ne priča jednu priču, niti obrađuje jednu temu, već onda on obrađuje više priča, odnosno više tema. Jedna od tih tema je socijalna tema koja se tiče usvajanja djece. Druga tema bi bila jedna obiteljska tema. Treća tema, mislim tema, ne bih rekao tema, nego ono što mi obrađujemo, pitanje, duhovno pitanje preobrazbe, odnosno ljubavi naspram čovjeka.
0: Želite li na Kolumne zaboravljene djece? Dovoljno je bilo nazvati naš broj telefona, a ne moram ga ni izgovoriti jer više nam je linija zauzeta, pa ćemo čuti tko je prvi nazvao. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Vi biste dakle u petak u 18. u HNK.
2: Tako je.
0: Vjerujem da ste dosta toga čuli ili pročitali o predstavi Kolumne zaboravljene djece. Evo, zašto vas zanima?
2: Pa gledajte, tema je vrlo zanimljiva.
0: U to ne sumnjam i bit će vam lijepo u kazalištu, možda na trenutke i teško, ali tako je to. Teme su teške. Vaše ime i prezime?
2: Matanović Marija.
0: Marija Matanović, evo dvije ulaznice, čekat će vas na blagajni kazališta. Samo recite da ste ih osvojili u programu Radio Osijeka i onda uživajte u predstavi.
2: Hvala vam lijepo i ugodan dan.
0: I vama također pozdrav.
3: Your truth so

0: dobite veću vrijednost za svoj novac. Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Ovo je Radio

Nevjerojatna priča preplavila je danas portale, a stiže iz Amerike i govori o sretniku koji je u zadnji čas saznao da je postao bogataš jer je nakon gotovo godinu dana pronašao dobitni listić iz svibnja prošle godine vrijedan 5,9 milijuna dolara. Kada je Lutrija New Jerseya prošlog mjeseca objavila da taj dobitak još uvijek nije preuzet, sinulo je čovjeku da bi on mogao biti taj, odlučio je pretražiti kuću, pročešljati ormar, provjeriti svaki džep na hlačama, a u jednom je od njih doista se nalazio zgužvani listić. Odmah ga je odnio u sjedište Lutrije, kamo je stigao u podne 14. svibnja, znači samo 8 dana prije isteka roka, gdje su mu potvrdili da je upravo on sretnik koji je osvojio 6 milijuna dolara. No, ne bi čovjek rekao, ali kažu iz Lutrije New Jerseya, nije rijetkost da nagrade ostanu nepreuzete, mnogi manji listići mjesecima stoje u ladicama i džepovima, mada ni blizu ovakvog slučaja, odnosno iznosa od gotovo 6 milijuna dolara.

Uvijek nešto iz glazbenog kalendara vezanog uz datum izdvojimo, a kad nam najde rođendan kakve legende, nemamo što razmišljati, jer Joe Cocker, svjetska blues ikona, rođen je na današnji dan 20. svibnja 1944. Plinski instalator iz Sheffielda. Počeo je pjevati po lokalnim radničkim pubovima, a život mu se potpuno promijenio nakon kultnog nastupa na Woodstocku. Tamo je svojom sirovom energijom, neobičnim pokretima tijela i prepoznatljivim hrapavim glasom u sekundi osvojio cijeli svijet. Nakon tog naglog uspona i razdoblja goleme globalne slave, Cocker je upao u tešku dugogodišnju krizu s ovisnošću o alkoholu i drogama, zbog koje mu je karijera zamalo trajno propala. Životni preokret donijela mu je supruga Pam, uz čuje čvrstu potporu uspio nadvladati demone, potpuno se oporaviti i u 80-ima ostvariti jedan od najvećih povrataka u povijesti glazbe, popraćen osvajanjem nagrade Grammy. Unatoč svjetskoj slavi, milijunskim nakladama i visokom britanskom plemičkom odlikovanju, ostaje skroman, mrzio je blještavilo, a publika širom svijeta, ali i kod nas u Hrvatskoj, gdje je održao nezaboravne koncerte, pamti ga po toj čistoj, ogoljenoj emociji koju je bez ikakve glume ostavljao na pozornici.

0: popodne. Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti. U Osijeku se danas otvara 4. Panonski festival knjige. Okupio je 57 izlagača u dvorani Gradski vrt, no uz sajamske popuste organizirana su i predstavljanja knjiga, susreti s autorima, radionice i igraonice za djecu. Ulazak na festival je slobodan, a urednica programa Ivana Šojat nabrojala je samo neke od autora.
1: Mi se iz godine u godinu trudimo doista dati najbolji program, jer mislim da Osječani, Slavonci, Baranjci, Zapadnosrijemci zaslužuju ono najbolje i zaslužuju da im dolaze najbolji s književne scene u Hrvatskoj, a i izvan nje. Pa ja bih navela samo nekoliko imena, jer zapravo bih zauzela sve vrijeme kad bih krenula. Tu ima jako puno važnih imena. Između ostalog, Zdenka Kovačiček, koja je objavila svoju autobiografiju. Ali ja bih tu spomenula Ivicu Pretenjaču, Srđana Dragojevića, kojeg znamo po filmovima koje smo svi gledali i čije citate svi znamo ponoviti. Ali ovoga puta on dolazi s knjigom za nešto mlađu publiku. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom. Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo Marka Gregura, ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
0: Katedrala Svetog Petra u Đakovu i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla žude za temeljitom obnovom. Dvije najveće crkve u istočnoj Hrvatskoj, koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, čekaju obnovu koja će prema grubim procjenama stajati više od 30 milijuna eura. S nadbiskupom Đakovačko-Osječkim Đurom Hranićem sastala se ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržine, koja je danas u Osijeku. Poslušajmo što su izjavili.
2: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije. I započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
3: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske. Pred nama je dugogodišnja obnova, međutim imamo stručnjake, imamo dokumentaciju, imamo i izvođače, dakle i restauratore i tvrtke koje sigurno će tome moći odgovoriti.
0: Beli Manastir je po drugi put domaćin 22. izdanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića. Na ovogodišnjem natjecanju okupio se rekordan broj dječaka i djevojčica iz 13 dječjih vrtića, natjecali su se u 6 disciplina. Cilj festivala je promicanje sportskih vrijednosti, zajedništva i fair playa, istaknuo je među ostalim Dubravko Ižaković, glavni tajnik športske zajednice Osječko-baranjske županije. Nakon njega čućemo i neke od natjecatelja.
4: Odlično organizirana manifestacija za do sada najveći broj vrtića koji sudjeluje u ovih 22 godine. Ovo je poticaj da se u najranijoj dobi počnu baviti sportom. Kada izađu iz vrtića, onda to nastavljaju u školi, kroz školski sport, ali i razne sportske druge aktivnosti, univerzalne škole, ali i kroz naše klubove Osječko-baranjske županije, ovdje također u Belom Manastiru, sa nadom da će i nadalje, kao što je do sada bilo, biti vrhunskih sportaša sa krajnjim ciljem olimpijskih igara.
5: Luka.
6: Iz
5: Maza. Skačeš što više, znači dalje trebaš skočit.
6: I onda ko dalje skoči, taj je pobjednik.
7: Adam.
8: Mateo.
9: I u koji vrtić idete?
8: Grlice.
9: A što ćete vi sada ovdje raditi na olimpijadi?
8: Bacat loptice.
9: Koliko je daleko?
8: Dosta.
9: Dosta
8: daleko.
9: Od
8: prilike 3 metra.

0: pripremio Marko Šivak.
1: Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon sinoćnjeg remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1. A Southampton neće igrati finale kvalifikacija za ulazak u Premier Ligu nakon što je izbačen zbog špioniranja treninga svojeg suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Stoga će Hull City, koji vodi Sergej Akirović, igrati upravo protiv Middlesbrougha. Southampton će biti kažnjeni s oduzimanjem 4 boda u novoj sezoni druge engleske lige.
0: Vrijeme. I dalje pretežno sunčano s maksimalnom temperaturom na istoku zemlje od 23 do 25 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 22 stupnja, relativna vlažnost je 54%, tlak zraka 1020 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

22 stupnja su nam u Osijeku, bit će danas i oko 25, a sve izglednije da će se obistiniti one najave koje sam već ranije spominjao i da će nakon samo nekoliko dana neobičajno hladnog razdoblja Europu snaći potpuni obrat. Prema nekim meteoportalima razvija se toplinska kupola koja bi mogla oboriti rekorde na velikom dijelu kontinenta. Snažna toplinska masa razvijat će se iznad sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Europi. Sve će se širiti dalje na sjever i istok te dominirati većim dijelom europskog kontinenta tijekom ostatka svibnja. Temperature bi ponegdje mogle biti i više od 30 stupnjeva već u nedjelju i tijekom prvih dana sljedećega tjedna, no ne i kod nas. Dijelovi jugozapadne i zapadne Europe imat će prve prave vruće dane ove godine. Do početka sljedećeg tjedna najtoplije zračne mase više iznad Španjolske, Portugala, Francuske, Beneluksa i Ujedinjenog Kraljevstva. Do sredine sljedećeg tjedna širenje će se nastaviti na sjever i istok. Temperature će biti 12 do 16 stupnjeva iznad prosjeka za kraj svibnja, lokalno i više. Evo dakle, do nas taj val stiže otprilike oko utorka, srijede, iako će zapravo iz dana u dan temperature rasti i približavati se vrijednosti do 30 stupnjeva, a nakon toga ih znači i premašiti kako god. Vrućine su nam pred vratima, do prije koji dan zbog prohladnog smo vremena kukali, a evo, imat ćemo sad drugog povoda za kuknjavu.

Ne znam hoćete li se pronaći u ovome što ću sada prenijeti, a riječ je o jednom svježe objavljenom istraživanju o tome kako i koliko štedimo u Hrvatskoj, a prema kojem nekima uopće nije loše dok drugi jedva spajaju kraj s krajem. Otprilike 38% građana Hrvatske sustavno štedi, najčešće oko 200 eura, dok otprilike 32% građana kraj mjeseca, odnosno novu plaću, dočekuje s minusom na računu. Evo i malo detalja. To istraživanje provedeno na više od 11.000 ispitanika pokazuje da 38% građana, dakle sustavno, odvaja novac za štednju, a najčešće 200 eura mjesečno, koliko izdvaja 29% ispitanika. Svaka četvrta osoba štedi oko 100 eura mjesečno, oko 500 eura uspjeva izdvojiti 22%, a oko 1000 eura ili više 11% ispitanika. A sad i ona druga, manje sjajna strana medalje. Istraživanje pokazuje da 32% građana krajem mjeseca, odnosno razdoblje, neposredno prije isplate plaće dočekuje u minusu. Financijski pritisak nešto je izraženiji kod žena, među kojima u minus ulazi 36% ispitanica, dok je takvih među muškarcima 24%. Na pitanje u anketi što bi se dogodilo kad bi mjesečni prihodi iznenada nestali, primjerice zbog gubitka posla, nešto više od četvrtine ispitanika, njih 27%, odgovorilo je da bi imalo zalihe dovoljne za pokrivanje osnovnih troškova života poput hrane i režija do 6 mjeseci. Još 17% moglo bi izdržati oko 2 mjeseca, dok bi 22% građana imalo dovoljno tek za mjesec dana. Svima, a najviše ovim potonjima, želimo da svakako zadrže svoj posao.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

Ne znam kad ste zadnji put provjerili koliko vam je star paket prve pomoći u vozilu, ali evo i današnja akcija zapravo je podsjetnik na to da ta kutija ima rok trajanja i da je treba zanavljati. Hrvatski crveni križ u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova u povodu obilježavanja tjedna Crvenog križa danas provodi preventivnu akciju 5 do 12 i to u 21 hrvatskom gradu. Budući da je akcija preventivnog karaktera, vozačima koji neće imati komplet prve pomoći ili neće imati komplet s valjanim rokom trajanja, predstavnik Crvenoga križa dat će novi komplet prve pomoći, a policijski službenici samo će upozoriti vozače. Organizatori akcije podsjećaju da je kutija prve pomoći obavezan dio opreme svakog automobila u Hrvatskoj, da mora sadržavati sterilne gaze, zavoje, flastere, trokutaste marame, sigurnosne igle, škare i druge stvari za pružanje prve pomoći, a ima i rok trajanja 4 do 5 godina, ovisno o proizvođaču, te je nakon isteka roka potrebno zamijeniti novo. No dakle, danas ako vas zaustave i u prekršaju ste, nećete biti kažnjeni, nego ćete još biti i nagrađeni, a malo prigovora policije lako ćete preživjeti, no nemojte sad brže bolje sakriti kutiju da biste dobili novu, nije akcija zbog toga osmišljena.

0: Radio Osijek. Vijesti.
1: Više od 2500 osječko-baranjskih maturanata u petak će se od srednjoškolskih klupa oprostiti tradicionalnim plesom kvadrilja točno u podne. Osječke maturante nakon toga očekuje zabava na lijevoj obali u organizaciji grada Osijeka, a milenijsku fotografiju na kojoj će maturanti tijelima ispisati riječ family snimit će i ove godine Šime Stejkoman. Organizator Domagoj Jukić i županijska pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš.
2: Događaj će se odvijati opet u gradovima naše županije, Osijek, Đakovo, Našice, Valpovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, gdje su već odrađene sve probe, sve funkcionira, pa se nadamo da će ovaj petak sve biti kako treba ovdje, s početkom u 10 sati kada kreće okupljanje, ali ples točno u 12 sati. Nakon plesa, milenijska fotografija Šime Stejkomana i onda maturanti odlaze na lijevu obalu Drave, promenadom, vjerojatno pješačkim mostom i onda zabava do 20 sati.
3: Jako nam je drago što ove godine će se kao i svake godine plesati u svim gradovima Osječko-baranjske županije. Očekujemo otprilike 2509 maturanata da će odplesati taj ples. Ono što posebno želimo da sve prođe u jednom mirnom tonu, da se mladi ljudi provesele zabave i da na adekvatan i pravi način se provesele što kreću u neku novu budućnost.
1: Trgovinski sporazumi Europske unije s državama Mercosura, Indijom i Australijom dio su šireg zaokreta europske trgovinske politike u uvjetima rastuće globalne konkurencije i geopolitičkih promjena. Jesu li novi trgovinski sporazumi prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane, bila je tema predavanja savjetnice za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdane Blažić na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti.
4: Od 1. svibnja je na snazi privremena primjena trgovinskog dijela sporazuma sa zemljama Mercosura. Poljoprivreda je tu vrlo osjetljiva i ugovoreni su mnogobrojni zaštitni mehanizmi, naročito dosta su niske kvote. Dugo je prijelazno razdoblje smanjenja carinskih stopa, ali svako pojavljivanje na tržištu roba koje imaju bitno niže cijene mogu utjecati zapravo na cijene na cijelom tržištu. I toga se zapravo europski, ali naravno i hrvatski proizvođači moraju o tome voditi računa, pa ih to na neki način i brine.
1: Policija i Crveni križ provode akciju 5 do 12. Provjeravaju imaju li vozači ispravan komplet prve pomoći. Kutija prve pomoći obavezan je dio opreme automobila kako bi vozači u potrebi mogli pomoći unesrećenima. Ako nemate kutiju prve pomoći ili joj je istekao rok, možete biti kažnjeni s 30 eura. Ali ne i danas, kaže voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Josip Mataja.
5: Preventivna akcija, mi danas nećemo kažnjavati, upozoravat ćemo vozače koji nemaju, međutim djelatnici Crvenog križa vozačima koji nemaju ispravnu kutiju, dakle nije dovoljno imati kutiju prve pomoći. Kutija prve pomoći mora biti ispravna, ona ima svoj rok trajanja, unutra ima svoj sadržaj, dakle sve je to bitno ako želite nekom pružiti pomoć. Dakle, ako vozač nema kutiju prve pomoći, on će od djelatnika Crvenog križa dobiti kutiju prve pomoći.
0: Vrijeme.
1: I dalje pretežno sunčano s maksimalnom temperaturom na istoku zemlje do 25 stupnjeva. U Osijeku kojim trenucima mjerimo 23 stupnja, relativna vlažnost je 48%, tlak zraka 1020 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Svaki dan u ovo vrijeme povežemo se s Hrvatskim autoklubom kako bismo doznali kako se razvija situacija u prometu, odnosno kako nam je stanje na cestama. Vremenski uvjeti vozačima idu na ruku, a znači li to da je i sve drugo idealno, doznaćemo od Teute Bakule. Teute, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Kakve nam vijesti s ceste dolazi?
2: Pa evo, kao što ste i sami rekli, još uvijek nas služe vremenski uvjeti, a tako je u većem dijelu zemlje, a budući da je trenutno i smanjena gustoća prometa, trenutno zapravo ništa ne ometa vozače, te se vozi bez većih poteškoća i na cestama na osječkom području, ali jednako tako i širom Hrvatske. Trenutno nema prometnih nesreća, niti izvanrednih događaja, a nadamo se da će tako i ostati. Govorimo o osječkom području, naravno, šire imamo nekih prometnih nesreća, međutim nije se zagužvalo, tako da evo, nije prestrašno. Trenutno su na autocesti A5 u tijeku radovi na održavanju kolnika između čvorova Čepin i Osijek u smjeru juga, odnosno u smjeru graničnog prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom. Evo, ondje se trenutno vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ti radovi trajaće danas do 15 sati, tako da evo, riječ je o jednodnevnim radovima, no naravno molimo sve vozače koji naiđu na ovu dionicu, naravno da poštuju privremenu prometnu signalizaciju, pridržavaju se ograničenja brzine, evo, kako bismo zaštitili i radnike na cestama, ali naravno i jedni druge, pa i sami sebe na kraju dana. Čekanje su trenutno za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. No evo, toliko za sada, zapravo nemamo puno toga za prijaviti, a to je zapravo i dobra stvar. Želimo svima sretan put.
1: Tako je, svima za volanom, zajedno sa suputnicima, sretan put, ugodna vožnja do odredišta. Vama, Teuta, hvala na ovim informacijama, ugodan nastavak dana i nek nam stanje na cestama samo ostane takvo kakvo je.
2: Hvala također, do slušanja.
3: U programu Radio Osijeka, srijedom od 19.30 do 22 sata, zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražana Dragušicu. Radio Osijek, svake srijede od 19.30.

0: Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Stiglo je polako ono doba godine kad će nam mladost preplaviti ulice diljem Hrvatske, pa tako i u našoj županiji. Maturanti će se u petak oprostiti od srednjoškolskih klupa tradicionalno i ove godine u svim će se gradovima na području županije plesati kvadrilja, a bit će ponovno snimljena i milenijska fotografija, najavljeno je na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen program ovogodišnjeg ispraćaja. Što se tiče Osijeka, također tradicionalno, nakon plesa maturanti se sele na lijevu obalu gdje je program za njih pripremio grad Osijek, a više o ovogodišnjem programu čućemo od organizatora Domagoja Jukića, županijske pročelnice za obrazovanje, kulturu i sport Darije Paloš i predsjednika gradskog vijeća Tihomira Florijančića.
2: Iznimno nam je čast i veliko zadovoljstvo što sa našim maturanticama i maturantima, s njihovim obiteljima i sa nastavnicima možemo podijeliti tu radost da po 20. put otplešemo taj ples kvadrilju. Jako nam je drago što ove godine će se kao i svake godine plesati u svim gradovima Osječko-baranjske županije. Očekujemo otprilike 2509 maturanata da će otplesati taj ples. Ono što posebno želimo da sve prođe u jednom mirnom tonu, da se mladi ljudi provesele, zabave i da na adekvatan i pravi način se provesele što kreću u neku novu budućnost. Svima onima koji kreću na fakultete želimo, evo, i županice i misiju Osječko-baranjskoj županiji puno sreće i uspjeha u studentskim danima, a oni koji završavaju s tim danom svoje srednjoškolsko obrazovanje, svima naravno uspješne mature i da nađu što boljih poslodavca i da budu zadovoljni, ali naravno da ostanu u našoj Osječko-baranjskoj županiji. Ove godine smo se odlučili na format u family, jer želimo poručiti da je obitelj najvažnija. Obitelj je ona od koje se potječe i puno puta u medijskom prostoru pričamo o tome što treba napraviti u odgojno-obrazovnim ustanovama, kreće li odgoj od vrtića, od škole, što trebaju učiniti odgojno-obrazovni djelatnici. Ja bih naglasila da je najbitnija obitelj. Obitelj je naše utočište, obitelj je početak, obitelj je sve ono što djeca danas ponose u svoj svijet novi i u budućnosti. Stoga smo se iz tog razloga svake godine bila neka drugačija formacija. Ove godine smo se odlučili na to i evo želim svima puno sreće, uspjeha i da se prođe u najboljem tonu i miru i da se provesele i zahvaljujem se ovim putem i svim žurnim službama i svima koji će sudjelovati u ovoj iznimno velikoj organizaciji.
1: 20. izdanje plesa kvadrile u Osijeku. Dvije godine smo preskočili, to znamo zbog korone, ali evo 20 godina uspješnog događanja kojima smo evo ispratili brojne generacije, pružili im jedan zabavan, ali i siguran ispraćaj na njihovu radost, našu radost roditelja i javnosti u kojima evo čuvamo i njihove života, ali naravno i imovinu grada Osijeka. Događaj će se odvijati opet u gradovima naše županije, Osijek, Đakovo, Našice, Valpovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, na gdje su već odrađene sve probe, sve funkcionira, pa se nadamo da će ovaj petak sve biti kako treba ovdje. S početkom u 10 sati kada kreće okupljanje, ali ples točno u 12 sati. Radimo to u zapravo suradnji s Plesnim savezom Slovenije. Ideja je da ponovo probamo sljedeće godine rušiti Guinnessov rekord, da zapravo cijela ideja je krenula kao rušenje Guinnessovog rekorda u najbrojnijem sinkroniziranom plesu, zapravo da se na više lokacija u isto vrijeme pleše na iste korake. Ono što nam je sada nemoguće na tu temu organizirati i raditi je što u različitim državama nije ispraćen maturant u isti dan, ali će se raditi možda na tome da recimo Slovenija i neke susjedne zemlje imaju ispraćaj kada i mi, pa ćemo možda za dogodine probati rušiti novi Guinnessov rekord, već smo ga dva puta rušili.
3: I ove godine zapravo sve kao i prethodnih, nakon plesa, lijeva obala.
1: Tako je, nakon plesa fotografija, milenijska fotografija Šime Strikomana i onda maturanti odlaze na lijevu obalu Drave promenadom, vjerojatno pješačkim mostom i onda zabava do 20 sati.
4: Veselimo se zajedno s naših 1593 maturantica i maturanata koji će u petak otplesati svoju kvadrilju i na taj način obilježiti završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Evo, grad Osijek zadužen je za onaj dio što će se događati dalje nakon kvadrilje, nakon što se oni presele na lijevu obalu rijeke Drave. Tu je iz gradskog proračuna izdvojeno gotovo 12.000 eura. Spremne su sve službe, sve je spremno za njihov prihvat i evo nadamo se da će sve kao i do sada i uopće ne sumnjamo proteći u međusobnoj toleranciji i poštovanju, brigu za sve naše druge sugrađane, a isto tako i za očuvanje gradske imovine. Što se tiče prometne regulacije, promet će u ovom dijelu županijske od ulice Hrvatske Republike do katedrale biti zatvoren za sav promet motornih vozila od četvrtka od 20 sati pa do petka 22. do 13 sati. A tramvaj neće voziti samo u petak od 12 do 13 sati dok se ovdje bude odvijala kvadrilja, odnosno fotografiranje. Tako da evo, mislimo da će sve proteći u najboljem redu.

0: Volite li čitati ovo? Vjerojatno nećete propustiti običu jer otvoren je četvrti panonski festival knjige u Osijeku. Do nedjelje u dvorani Gradski vrt uz besplatan ulazak možemo razgledati štandove 60-ak izlagača, a u poslijepodnevnom programu slušati zanimljive razgovore s autorima i predstavljanje knjiga. U svom četvrtom izdanju na festivalu se očekuje 30-ak tisuća posjetitelja jer interes za knjigom raste, rekao je predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
1: Ovo je panonski festival, to je i šire od Osijeka, čini regiju boljom i preko nje promišljamo sve moguće sfere koje društvo zanima. Očekujemo između 27 do 30 tisuća ljudi. Jako brzo se Osijek razvio, nismo očekivali ovakav uspjeh do te razine da su nakladnici pokazali takav interes da nam je ovo malo prostora, čitava dvorana, pa ćemo vidjeti ko ćemo morati kao ekspedicija ići dalje. Dolazimo u idealni trenutak kad smo dobili najnove istraživanja o čitanosti unutar noći knjige, koje mi već 15 godina provodimo, i ove godine se čitanje poboljšalo. Velike se novci daju u infrastrukturu, knjižare, otvaraju se knjižnice, nakladnici rade solidno. Hrvati proizvode oko 5000 knjiga godišnje, novih knjiga, i sve to u vremenu u kojem imamo veliku konkurenciju u medijima. Možemo reći da smo stabilni i zadovoljni, ali konstantno ulaganje, konstantna briga, kažem, škole prema djeci, vrtićka dob, poticanje čitanja, sve to treba staviti na kup, tek onda ćemo imati rezultate, a Osijek i ovaj istočni dio Hrvatske pokazuje da itekako možemo raditi lijepe priče.
0: Ulaganja i strategije poticanja čitanja daju rezultate, kaže ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Otkrila je i podatke da su prva sredstva s jučer pokrenute kulturne iskaznice za 18-godišnjake potrošena upravo na knjige.
2: Od početka smo zamislili ovaj festival kao festival koji okuplja širu regiju, dakle cijeli ovaj panonski bazen i susjedne zemlje, ali posebno ove istočne županije. U području knjige i čitanja vidimo napokon da i sva naša velika ulaganja i strategija poticanja čitanja daju rezultate. Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend. Što se ministarstva tiče, mi ulažemo u sve segmente knjižnog lanca, posebno bih istaknula i ulaganje u bibliobuse, više od 35 knjižnica novih u mom mandatu, različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica koja, evo, moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige. Eto, i to je jedan podatak. Naši 18-godišnjaci od jučer mogu koristiti taj kulturni voucher od 100 eura za odabir sadržaja, sa sadržaj po svom odabiru, dakle knjige, kazalište, koncerti, muzeji, galerije. I evo, to će biti još jedan poticaj razvoju publike i poticanju posebno mladih na sudjelovanje u kulturi.
0: Inače, ministrica Nina Obuljen Koržinek prije posjeta festivalu knjiga sastala se sa županicom Natašom Tramišak i osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem kako bi razgovarali o ulaganjima u kulturu i baštinu, obnovi muzeja likovnih umjetnosti, državnog arhiva, dječje kazališta i zgrade gradske i sveučilišne knjižnice dok ne dobije svoj obnovljeni prostor u Tvrđi. Kreće obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale, a u planu su za budućnost obnova Hrvatskog narodnog kazališta i rješenje najvećeg muzeja, Muzeja Slavonije. No, vratimo se knjizi, čitaju li, pitali smo županicu i gradonačelnika.
3: Volim čitati knjige i trudim se pronaći što više vremena, jer u ovom vremenu zaista brze komunikacije gdje najčešće provodimo vrijeme u digitalnom svijetu, treba pronaći vremena za pisanu riječ, treba čitati knjige. Knjige i hrvatska književnost sigurno imaju svoje mjesto i u današnjici, današnjem svijetu i obogačuju cijelu našu kulturu.
4: Panonski festival knjige koji je, evo, i kad smo ga pokrenuli, znali smo da će biti dobar odaziv, ali nismo mislili da će biti ovako dobar. Naime, prošle godine je bilo 25.000 posjetitelja, ove godine imamo informaciju da su izlagači popunili apsolutno sve kapacitete, znači da u Osijeku ima jako velik broj ljudi željni dobre knjige i svakako će i nova gradska knjižnica tome pridonijeti. Veseli me vidjeti i velik broj mladih ljudi, koji definitivno i ovdje se mogu zaljubiti u knjigu ako to do sada nisu. I želio bih evo pozvati sve vaše i slušatelje i gledatelje da se ovim danima pridruže nama u Osijeku na Panonskom festivalu knjige, jer uistinu se ima što za vidjeti. U zadnje 4 godine najviše čitam prespavanje dječje sinu knjige, tako da evo kako raste, tako smo na sve ozbiljnim temama.

0: Još jednu priču dijelimo s vama. Trgovinski sporazum Europske unije s državama Mercosura, Indijom i Australijom dio su šireg zaokreta europske trgovinske politike u uvjetima rastuće globalne konkurencije i geopolitičkih promjena. A jesu li novi trgovinski sporazumi prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane? Bila je tema predavanja savjetnice za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdane Blažić, koje je održano na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti. Evo što je rekla našoj Mirci Milas.
1: Od 1. svibnja je na snazi privremena primjena trgovinskog dijela sporazuma sa zemljama Mercosura. Poljoprivreda je tu vrlo osjetljiva i ugovoreni su mnogobrojni zaštitni mehanizmi, naročito dosta su niske kvote. Dugo je prijelazno razdoblje smanjenja carinskih stopa, ali svako pojavljivanje na tržištu roba koje imaju bitno niže cijene mogu utjecati zapravo na cijene na cijelom tržištu. I toga se zapravo europski, ali naravno i hrvatski proizvođači moraju o tome voditi računa, pa ih to na neki način i brine. A ono drugo pitanje koje se postavlja su ti regulatorni zahtjevi, odnosno kvaliteta, korištenje pesticida, umjetnih gnojiva i sve ostalo što mi vidimo da je zemalja Južne Amerike imaju ipak povećanu upotrebu. Tu će biti potrebne mnogobrojne kontrole. Europa je stavila dosta sigurnosnih odredbi koje bi trebale zaštititi poljoprivrednike, ali moramo biti oprezni. I s druge strane, to su velika tržišta. Očekujemo stupanje na snagu 27. 28. i Indije i Australije. Indija je ogromno tržište koje bi sigurno za određeni dio hrvatskih, ja bih prije rekla proizvoda prehrambene industrije, imalo značajan potencijal, ali opet na način da imamo organizirane platforme kako naše proizvode tamo plasirati. U zemljama Južne Amerike to će biti puno teže.
2: Kako naši poljoprivrednici to komentiraju?
1: Pa mislim da se cijeli, mislim, poljoprivrednici u cijeloj Europskoj uniji su zabrinuti i imaju dosta straha oko toga šta će se tu desiti, jer tu su zaista takvi modeli, takvi tipovi poljoprivrede koja stvara značajno, ima niže troškove u proizvodnji, proizvode na velikim površinama, imaju ipak niže zahtjeve regulatorne, tako da sve to skupa kad dolazi na europsko tržište može učiniti određene poremećaje, ali evo, za sada izgleda da su dosta visoki ti standardi zaštite, pa se nadamo da neće imati veće utjecaje, a ako bi došlo do snažnijeg snižavanja cijena, onda opet Europska unija može otkazati u određenom dijelu sporazum. To su za sada ono što, mislim, je propisano. A Europi se dosta žuri obzirom na promjene i geopolitičke i u ekonomskom smislu da ti sporazumi stupe što prije na snagu, trebaju novo tržište za svoje proizvode.
2: Hrvatska je tu također u problemu jer mi imamo malo proizvoda koje izvozimo s dodanom vrijednošću, sve su to samo sirovine.
1: Pa mi zapravo moramo jako dobro sada promisliti, naravno prvenstveno naši veći proizvođači, kako se mogu organizirati, jer meni se čini da su to jako velika tržišta, jako su visoki troškovi i logistike i nastupa na tržištu, nije lako doći na nova izvozna tržišta, to mogu samo par većih kompanija koje imaju dugo godina izgrađeno to svoju internacionalizaciju, imaju poslovanja i koje mogu iskoristiti prilike na tom tržištu. Mali, neudruženi proizvođači jedva da uspiju doći do naših prvih lokalnih hotela i to, a ne možemo govoriti o tržištu Indije ili Južne Amerike na ovakav način.

0: Sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma. Trenutačno je dostupno, to jest uređeno 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je reč o stanovima, među kojima su i 73 državna, otkrio je resorni ministar Branko Bačić te objasnio sustav bodovanja za najmanje.

0: premu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka meta su istrage zbog sumnje u zlouporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužuje i odbacuje, a u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predao još jučer, a ostatak će predati do kraja dana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odradi svoj posao.
1: U Drnišu večeras su 19.

0: velikom tugom. Mirni prosvjedi iz kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor, a s Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja za utorak je sazvao sjednicu o propustima u radu pravosudnog sustava, na koju je pozvana i nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. MOST najavio je predložiti izmjene kaznenog zakona, odnosno strože zatvorske kazne za ubojstva.
1: Tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Ljudski život je svetinja. Smatramo da se ovakve kazne moraju uvesti u hrvatski zakonodavni okvir.
0: Preokret u Bosni i Hercegovini. Sinoć je otvoren novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske. Odluka o otvorenju je privremena, donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starom graničnom prijelazu. Odluku o otvorenju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
2: Vrijeme.
0: I dalje pretežno sunčano, u Osijeku s trenutačnom temperaturom 23 stupnja, vlagom 48%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vjetar je zapadni 3 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja. Povratak u prošlost. Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
1: Donosimo vam i pjesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić.
0: Mi sviramo i ono što volimo.

0: porque eso no se encuentra dos veces.
1: Od Nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio Osijek.
2: Nakon planetarno popularnih nogometnih himni Waka Waka 2010. i La La La 2014. Shakira se ponovo vraća kao glas svjetskog prvenstva. Daj Daj je službena pjesma za FIFA svjetsko nogometno prvenstvo 2026. koje izvode kolumbijska zvijezda Shakira i nigerijski afrobeat umjetnik Burna Boy. Pjesmu su stvorili poznati svjetski glazbenici uključujući Eda Sheerana i Johna Belliona koji se potpisuju kao tekstopisci i skladatelji. Službeni spot za pjesmu snimanja na legendarnom stadionu Maracana u Rio de Janeiro. U refrenu pjevaju na engleskom i španjolskom jeziku, slaveći važnost ustrajnosti, istovremeno podižući svijest o FIFA-inom globalnom fondu koji ima za cilj osigurati djeci diljem svijeta pristup obrazovanju.

0: Glazbeni navigator.
1: Nagrađivani nizozemski DJ i producent Martin Garrix se udružio sa Edom Sheeranom i sada su konačno objavili svoju dugo očekivanu suradnju Repeated. Pjesma je predstavljena na Garrixov 30. rođendan. Izvorno započet prije 12 godina, par se nedavno opet našao u studiju kako bi dovršio ovaj dance pop crossover, kako ga nazivaju, spajajući Sheeranov prepoznatljiv vokalni stil sa Garrixovom besprijekornom produkcijom. Repeated spaja elektroničku glazbu s orkestralnim i gitarskim teksturama. Stay

0: Glazbeni navigator.
1: 26-godišnja američka kantautorica Gracie Abrams, poznata po svom prepoznatljivom intimnom pop zvuku i emotivnim ispovjednim tekstovima, proslavila se prije 2 godine drugim studijskim albumom koji je ostvario velik komercijalni uspjeh zahvaljujući hitovima I Love You, I'm Sorry i That's Not True. S tog materijala je i pjesma Us nastala u suradnji s Gracienom bliskom prijateljicom i mentoricom Taylor Swift. Stigao nam je i najavni singl od njenog 3. studijskog albuma Daughter from Hell, na kojem će biti 16 pjesama, a najavljen je za 17. srpnja. Pjesmu Hit the Wall zajedno su napisali i producirali Gracie Abrams i njezin dugogodišnji suradnik Aaron Dessner, član sastava The National, uz dodatnu produkciju Justina Vernona. Prema riječima same autorice Gracie Abrams, pjesma govori o emocionalnom izgaranju, burnoutu i trenutku kada osoba konačno mora priznati da je iscrpljena i suočiti se s unutarnjim borbama umjesto da ih ignorira.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Samo dobra glazba.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Nakon tragedije u Drnišu, MOST traži izmjene zakona i kaznu doživotnog zatvora. Vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. U Osijeku otvoren je 4. Panonski festival knjige. Maturanti spremni za kvadrilju. Sutra uglavnom sunčano. Sredinom dana moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Temperatura do 24 stupnja.
1: Dnevnik.
0: Otvoren je 4. Panonski festival knjige. Do nedjelje u dvorani Gradski vrt uz besplatan ulazak možete razgledati štandove 60 izlagača, sudjelovati u razgovorima s autorima i predstavljanjima knjiga, dok će djecu razveseliti dječji kutak i radionice. Iva Fijala.
2: Na 4. izdanju Panonskog festivala knjige očekuje se još više posjetitelja, jer interes za knjigom raste, rekao je predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
3: Očekujemo između 27 do 30 tisuća ljudi. Jako brzo se Osijek razvio, nismo

0: dalje.
1: I mali izdavači dobili su priliku sudjelovati zajedno uz logističku potporu osječkog knjižara Ivice Vuletića.
2: Preko nas konkretno 18 nakladnika, malih nakladnika iz cijele Hrvatske je prisutno na sajmu i ja mislim da svojim izdanjima obogaćuju. Naravno, oni nemaju možda veliku produkciju da bi mogli sami nastupiti, ali upravo kroz ovaj model dostupni su i osječkoj publici.
1: A publika je uvijek zainteresirana.
3: Drago mi je da se organizira ovako nešto u našem gradu. Volim knjige i volim izbor.
4: Pošto smo prvi put ovdje, voljela bih malo prvo obići pa vidjeti onda gdje je možda najpovoljnije kupiti neku slikovnicu jer ima malo dijete.
1: Čitamo sve više, kažu istraživanja. A ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek otkrila je da su prva sredstva s jučer pokrenute kulturne iskaznice za 18-godišnjake potrošena upravo na knjige.
5: Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend, različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica. Moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige.
1: Knjige po povoljnijim cijenama nude se na Panonskom festivalu knjige uz gostovanja brojnih autora i književne razgovore.
6: Katedrala Svetog Petra u Đakovu i Osječka konkatedrala Sveti Petra i Pavla žude za temeljitom obnovom. Dvije najveće crkve u istočnoj Hrvatskoj, koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, čekaju obnovu koja će prema grubim procjenama stajati više od 30 milijuna eura. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek sastala se i s nadbiskupom Đakovačko-Osječkim Đurom Hranićem.
7: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije, i započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
8: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske. Pred nama je dugogodišnja obnova, međutim imamo stručnjake, imamo dokumentaciju, imamo i izvođače, dakle i restauratore i tvrtke koje sigurno će tome moći odgovoriti.
6: U tijeku je izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva zbog ubojstva drniškog maturanta. Ministar pravosuđa Damir Habijan rezultate očekuje već sutra. Oporba i danas zbog pravosuđa proziva vladajuće. MOST traži uvođenje kazne doživotnog zatvora. Željka Mandić.
9: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i ističe za što može odgovarati.
10: Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govore se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je poslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
9: Očekuje da će rezultati nadzora biti poznati sutra. I dok se očekuju izmjene kaznenog zakona, lijeva oporba poručuje da radi na cjelovitim rješenjima. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poteze vladajućih smatra vatrogasnima.
11: Znači, to je pogreška vlade Andreja Plenkovića. Čeka da se nešto dogodi i onda reagira. Dakle, ne postoji politički sustav u Hrvatskoj. Postoji anarhija i postoji zapravo namjerno popuštanje da se neke stvari rade u sivoj zoni.
12: Sankcija dolazi kad je zlo već počinjeno. Mi želimo u našim prijedlozima staviti naglasak i na to kako koristiti postojeće i dodati nove preventivne mjere koje će na vrijeme dizati crvene zastavice i spriječiti počinjenje najgorih zločina. I zato nek ne budu cinični, nek ne govore dosta je. Dosta je odavno.
9: Rekla je Sandra Benčić iz Možemo. Mostovci smatraju da bi izmjenama kaznenog zakona trebalo uvesti doživotni zatvor za najteža kaznena djela protiv života i tijela. Predlažu i izmjene odredbi koje se odnose na teško ubojstvo.
13: Tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Ljudski život je svetinja. Smatramo da se ovakve kazne moraju uvesti u hrvatski zakonodavni okvir.
9: MOST je pokrenuo i prikupljanje potpisa zastupnika kako bi se izvješće o stanju sudbene vlasti uvrstilo na dnevni red Sabora.
6: Ministar

0: Financija Tomislav Čorić najavio je da će vlada idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,4%, što je najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Također, vlada će idući tjedan predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja biti za početak u probnom radu. Napominjamo, registar će omogućiti da vladine mjere pomoći budu bolje usmjerene na najpotrebitije građane. Za sada nove mjere pomoći ne oslanjaju se na podatke registra kućanstava, ističe ministar Čorić.
1: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: A SDP i Možemo kreću u zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Obilazit će Hrvatsku i predstavljati mjere kojima, kako smatraju, bi se mogao podići standard građana. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić u ime Možemo Sandra Benčić, a komentirao je njihovu kampanju i HDZ-ov Marin Miletić.
2: Piletić. Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. Zove se Plenkovićeva inflacija. I ta inflacija ne pogađa jednako ljude u hrvatskom društvu, umirovljenici, ljudi koji su ispod prosječne plaće.
3: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
4: Imaju novu igračku, nazivaju vrlo ingeniozno inflatorni pritisak i inflaciju iz travnja od 5,8, Plenkovićeva inflacija. Vlada koja je ostavila takve katastrofalne u gospodarskom smislu posljedice, danas ide govoriti protiv inflacije.
5: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Te Biznis Akademija 2026. cjelogodišnji besplatni edukacijski program HT-a za mikro i male poduzetnike održava se u Osječkom IT parku. Slavonski poduzetnici, obrtnici i vlasnici malih tvrtki saznaće iz prve ruke kako umjetna inteligencija, digitalizacija i kibernetička sigurnost mogu poboljšati njihovo svakodnevno poslovanje. Na skupu je oko 200 sudionika, a tamo je bio i Željko Kovačević.
6: Središnji dio programa čine 2 panel diskusije, 2 perspektive, 1 vizija uspjeha. Ljudi koji stvaraju razliku, na kojoj su govorili vlasnik vinarije i restorana Josić iz Zmajevca, prvog baranjskog restorana s 4 zvjezdice u gastrovodiču Goji Mio, te Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka, koji je za Radio Osijek rekao kako je grad na pragu digitalizacije većine svojih usluga, pa tako i parkinga.
7: Novi sustav kontrole i naplate parkiranja će također biti jedan od važnijih dijelova nove gradske aplikacije, tako da se trudimo zaista sve, apsolutno, usluge prema građanima objediniti kroz jednu digitalnu platformu.
6: Druga panel diskusija, sigurnost bez kompromisa, kako graditi otpornije poslovanje, okuplja stručnjake koji s različitih strana pristupaju poslovnoj otpornosti, a među njima je i Srđan Kovačević, suosnivač i direktor osječke tvrtke Orke, koja je 2018. krenula iz garaže, a danas iz Osijeka isporučuje oko 280 tisuća FPV dronova godišnje. A koliko se sve brzo mijenja, govori stručnjak iz HT-a Jerko Brajković.
8: Ako bi ja govorio iz cipela da sam ja jedan mali poslovni korisnik, mislim jako teško. Zašto? Zato svakim danom imamo nove aplikacije i budimo iskreni, umjetna inteligencija je u svemu zapravo što koristimo, tako da mislim da se trebamo bazirati na ono stvarno gdje vidimo neki benefit i onda iz tog benefita ne sad usmjeriti se na nekoliko, nego krenuti možda s jednim i rješavati možda proces po proces.
6: Kroz ti Biznis Akademiju 2025. prošlo je više od 4000 sudionika i 300 tvrtki iz cijele Hrvatske. Sudjelovanje je besplatno.
0: Trgovinski sporazumi Europske unije s državama Mercosura, Indijom i Australijom dio su šireg zaokreta europske trgovinske politike u uvjetima rastuće globalne konkurencije i geopolitičkih promjena. Jesu li novi trgovinski sporazumi Europske unije prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane, bila je tema predavanja savjetnice za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvijezdane Blažić na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti.
9: Od 1. svibnja je na snazi privremena primjena trgovinskog dijela sporazuma sa zemljama Mercosura. Poljoprivreda je tu vrlo osjetljiva i ugovoreni su mnogobrojni zaštitni mehanizmi, naročito dosta su niske kvote. Dugo je prijelazno razdoblje smanjenja carinskih stopa, ali svako pojavljivanje na tržištu roba koje imaju bitno niže cijene mogu utjecati zapravo na cijene na cijelom tržištu. I toga se zapravo europski, ali naravno i hrvatski proizvođači moraju o tome voditi računa, pa ih to na neki način i brine.
0: Više od 2500 osječko-baranjskih maturanata u petak će se od srednjoškolskih klupa oprostiti tradicionalnim plesom kvadrilja točno u podne. Osječke maturante nakon toga očekuje zabava na lijevoj obali u organizaciji grada Osijeka. A milenijsku fotografiju na kojoj će maturanti tijelima ispisati riječ family snimit će i ove godine Šime Strikoman. Organizator Domagoj Jukić i županijska pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš.
10: Događaj će se odvijati opet u gradovima naše županije, Osijek, Đakovo, Našice, Valpovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, gdje su već odrađene sve probe, sve funkcionira, pa se nadamo da će ovaj petak sve biti kako treba ovdje. S početkom u 10 sati kada kreće okupljanje, ali ples točno u 12 sati. Nakon plesa, milenijska fotografija Šime Strikomana i onda maturanti odlaze na lijevu obalu Drave promenadom, vjerojatno pješački mostom i onda zabava do 20 sati.
11: Jako nam je drago što ove godine će se kao i svake godine plesati u svim gradovima Osječko-baranjske županije. Očekujemo otprilike 2509 maturanata da će odplesati taj ples. Ono što posebno želimo da sve prođe u jednom mirnom tonu, da se mladi ljudi provesele zabave i da na adekvatan i pravi način se provesele što kreću u neku novu budućnost.
0: Beli Manastir po drugi je put bio domaćin 22. izdanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića. Na ovogodišnjem natjecanju kupio se rekordan broj dječaka i djevojčica iz 13 dječjih vrtića, natjecali su se u 6 disciplina. Cilj Olimpijskog festivala dječjih vrtića promicanje sportskih vrijednosti, zajedništva i fair playa, istaknuo je među ostalim Dubravko Ižaković, glavni tajnik športske zajednice Osječko-baranjske županije. Nakon njega čućemo i neke od natjecatelja.
12: Odlično organizirana manifestacija za do sada najveći broj vrtića koji sudjeluje u ovih 22 godine. Ovo je poticaj da se u najranijoj dobi počnu baviti sportom. Kada izađu iz vrtića, onda to nastavljaju u školi, kroz školski sport, ali i razne sportske druge aktivnosti, univerzalne škole, ali i kroz naše klubove Osječko-baranjske županije, ovdje također u Belom Manastiru, sa nadom da će i nadalje, kao što je do sada bilo, biti vrhunskih sportaša sa krajnjim ciljem olimpijskih igara.
13: Luka.
14: Iz Mazara.
13: Da će što više, da će i dalje te još skočiti.
14: I onda ko dalje skoči, kaj je pobjednik.
15: Adam. Mateo.
16: I u koji vrtić idete?
15: Grlice.
16: Što ćete vi sada ovdje raditi na olimpijadi?
15: Bacat loptice.
16: Koliko je daleko?
15: Dosta daleko. Od prilike 3 metra.
0: Vrijeme. Prognoza za sutra najavljuje većinu dana sunčano, sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni. Najniža temperatura oko 12, najviše od 22 do 24 stupnja. U Osijeku su 23 stupnja, vlaga 40%, tlak zraka 1019 hektopaskala, a vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator bio je Zlatko Čajo, a Dnevnik uredila Monika Kralj.
5: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Hit tjedna.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku. Ne propustite Urban Wine Party u Tvrđi 23. svibnja u 21 sat uz ritmove Tončija Huljića i Madre Badeša Benda. Uživajte u dobrom društvu uz vrhunska vina i glazbu. Urban Wine Party je besplatan i otvoren za sve željne dobrog provoda. Vidimo se 23. svibnja u 21 sat u Tvrđi.
3: U programu Radio Osijeka, srijedom od 19.30 do 22 sata, zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek, svake srijede od 19.30.

0: Srednjika uz Krunoslava Inhofa.
1: U današnjoj emisiji uz mene su Zlatko Čaju kao tonski realizator. Glazbu će nam i ovoga poslje podneva birati Daniel Hojsak. U dnevniku Radio Osijeka od 15 sati čuli ste Moniku Kralj, koja će vam i dalje svaki puni sat u programu Radio Osijeka donositi najnovije vijesti. Što se tiče današnjeg sadržaja emisije, vrlo kratko ćemo reći kako će u ovom prvom dijelu do 17 sati, odnosno do 18 sati, biti uglavnom sportske vijesti i zanimljivosti, sve to popunjeno glazbom, a u dijelu koji zovemo Djecu i mladi, o sportu se radi, u goste nam stižu ženski vaterpolski klub Osijek, odnosno vaterpolistice Osijeka. Imamo zaista novosti u odnosu na prošlo njihovo gostovanje. Klub je zaista napredovao, a ima i novosti naravno što se tiče budućih treninga, upisa i tako dalje. No, kako biste doznali više o tomu, morate ostati uz nas i u zadnjem satu emisije koja traje do 19 sati, što znači da smo nešto malo manje od 3,5 sati s vama. Točno je 15 sati i 33 minute.

0: Srednjika.
1: Naš Osječanin Matej Dodik bio je uspješan u prvom kolu kvalifikacija za nastup na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru Roland Garrosu. U prvom kolu Matej Dodik svladao je Kineza Zhu Yia sa 1-6, 6-3 i 7-5, a u drugom kolu očekuje ga dvoboj protiv Bolivica Huga Deliena. Taj će susret početi za nekakvih 15-ak minuta. Ranije jučer uspješan je također na startu kvalifikacija bio i Borna Goja, pobjedivši domaćeg predstavnika s pozivnicom Sašu Gujemara sa 6-3 i 6-4. Spličanin će u drugom kolu igrati protiv Portugalca Enriquea Roche. Kasnije će svoj susret prvog kola kvalifikacije igrati i Luka Mikrut protiv bosansko-hercegovačkog predstavnika Nermana Fatića. Pratimo danas rezultat našeg Osječanina Mateja Dodiga, želimo mu puno sreće u susretu protiv Bolivica, a pratimo rezultat naravno njegov na stranicama turnira. Ukoliko nemate prigodu, mi ćemo vas izvijestiti kako je taj meč prošao.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
3: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večerni koncert Nine Badrić. 2 dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
4: Mi smo Radio 8.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje na malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održava tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koji je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
3: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,4%, što je najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Također, vlada će idući tjedan predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja biti za početak u probnom radu. Napominjamo, registar će omogućiti da vladine mjere pomoći budu bolje usmjerene na najpotrebitije građane.

0: proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način, jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
1: U sklopu konferencije Sigurna energija, snažna industrija, konkurentno gospodarstvo, gospodarski plan za Hrvatsku, ministar gospodarstva Ante Šušnjer predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine. Plan je usmjeren na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti, jačanje konkurentnosti te održivosti hrvatskog gospodarstva, a predviđena ulaganja u industriju od 2027. do 2034. iznose gotovo 5 milijardi eura.
2: Hrvatska mora imati strategiju, država Hrvatska, jer industrijska strategija ne počinje u tvornici, koja god to tvornica bila. Strategija počinje ranije, u dostupnoj energiji, u jasnim, stabilnim i predvidivim pravilima, u znanju, u kapitalu, u infrastrukturi i u povjerenju da se ovoj državi isplati planirati dugoročno. Zašto nam treba naglasak na industriju? Treba nam jer industrija predstavlja sposobnost jedne zemlje da stvara, da zapošljava, inovira i u krizama ne ostane bez vlastitog odgovora. Ona je razlika između gospodarstva koje samo troši i gospodarstva koje stvara novu vrijednost.
1: Vrijeme. Prognoze za istočnu Hrvatsku za sutra najavljuje većinu dana sunčano. Sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni. Najniža temperatura oko 12, a najviša od 22 do 24 stupnja. U Osijeku je 25, vlaga 35%, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vjetar je sjeverni 3 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Zbog pješaka na autocesti A3 između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane pozivamo vozače na pojačan oprez. Oprez je potreban i zbog prometnih nesreća na autocesti A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca te između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca gdje se vozi jednim prometnim trakom usporeno. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Jučer je privremeno za promet otvoren novi granični prijelaz Gornji Varoš – Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Средника.
1: Sati i 17 minuta. U emisiji ćemo malo o košarci, jer košarkašice Broda na Savi po prvi put su u klubskoj povijesti osvojile naslov prvakinja Hrvatske. U finalu su s 3-0 u utakmicama svladale Šibenik, a u trećoj utakmici odlučujućoj za konačnih 3-0 koja se igrala jučer navečer u Slavonskom Brodu, domaćice su bile bolje sa 92-59. Kao i u prve dvije finalne utakmice, Brođanke su uvjerljivo nadigrale svoje suparnice, prvo u Brodu, zatim na gostujućem parketu u Šibeniku, a zatim ponovno i u Slavonskom Brodu, jer pitanje pobjednika je i u ovoj trećoj utakmici, kao i u prve dvije, riješeno već na samim početcima utakmice. U Brodu je sinoć u prvih 10 minuta bilo već 22 razlike. Brođanke je do pobjede vodila Kiara Jackson, koja je postigla 18 koševa, 16 je dodala Klara Rimarčuk, 15 Iva Slonjšak, koja je ostvarila i 8 asistencija te 7 skokova. Bendu Jeni je zabila 19 koševa za Šibenik. Inače, u finalnoj utakmicama Brod na Savi je sveukupno svladao Šibenik s nevjerojatnih 93 razlike, dakle 31 u prosjeku. Poslušajmo što su nakon susreta rekli košarkašica Broda na Savi Edita Poljac.
2: Najprije čestitke Šibeniku na njihovoj, ja bih rekla, odličnoj sezoni. Sa uskim rosterom došli su do finala, dali su sve od sebe u finalu, ja mislim da je to stvarno vrijedno svake pohvale. A zatim čestitke mojim curama, čestitke mojoj ekipi, trenerima i svim ljudima koji su imali utjecaj da se ovaj povijesni uspjeh dogodi. Mi smo u finalnu seriju ušli dosta nabrijano, rekla bih energično. Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj. Nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. I kažem, čestitam ekipi. Mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni, nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: A nakon Edite Poljac čuli ste u pozadini i glazbu. To je bio doček u Slavonskom Brodu, jer su Brođani zajedno slavili sa svojim košarkašicama nakon utakmice. Poslušajmo i trenera Brođanki Dražina Rimarčuka.
3: Jedno prekrasno finale i završna utakmica gdje ispred bio i 300-400 2000 gledalaca, praznik košarke, se desio. Čestitke Šibeniku na uspjehu, ulasku u finale.

0: pokazalo u ovoj sezoni.
1: Pridružujemo se dakle čestitkama Brođankama na prvoj osvojenoj tituli prvakinja Hrvatske. Evo dakle imamo u Slavoniji jednog klupskog prvaka, a vraćamo se u ovom dijelu informacija iz sporta Mateju Dodigu, našem Osječaninu koji igra kvalifikacije za drugi turnir Roland Garros koji se igra naravno u Francuskoj u Parizu. Dodig igra drugo kolo kvalifikacija protiv Delijena. Nažalost, Mate je izgubio jedan svoj servis. 3-1 je za Urugvajca trenutačno rezultat u prvome setu. Nadamo se da to naš mali Mata, kako smo ga zvali kada mi je gostovao u emisiji, može stići i naravno preokrenuti jer dosta je rano susret tek počeo.

0: se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Slušaj i domaću i stranu glazbu.
2: Samo glazba koju volite.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: srednjika.
1: Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić objavio je popis iza kojeg je rekao da stoji jer reprezentacija nije trenutak. Istaknuo je kako je birao najbolje, da je pratio igrače, da su ih snimali i da to nije samo dakle kolo dva, već je to ciklus od 2 godine, rekao je među ostalim izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, nakon što je objavio popis putnika za svjetsko prvenstvo, a tom prigodom je i održao konferenciju za novinare. Pratio je kolega Marko Šivak.
2: Na popisu izbornika Zlatka Dalića je 26 igrača. Pred pozivi su upućeni još 7, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
3: Bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i oko njegove forme, bilo je dilema oko Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, i ja znam da ima puno pitanja, puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek. I to su bile moje dileme, da li od 5 stopera pa baciti jednoga veznoga, i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent, i to mi je pored kvalitete najvažnije.
2: Puno je upitnika kad su Modrić, Gvardiol i Kovačić u pitanju. Neigranje je sigurno ostavilo traga, vidjet ćemo u kakvoj će formi biti na svjetskom prvenstvu.
3: E pa upravo to je pitanje koje me strah. Dakle, imamo ih i nemamo ih. Sad su 3 igrača u takvoj situaciji. To je ono što je malo izazov i za mene kao izbornika, kada imam 3 igrača koji su pola godine, ok, Luka nije, Luka je tu svježi, ali kola godinu dana ne igra. Jedan ozbiljnu priču. Međutim, ja ne mogu za taj Kovačića iz reprezentacije, čovjek koji zaista nam treba, koji će nam biti na usluzi i koji može pomoći. I mora biti s tim oprezan, i zaista to je pitanje koje se postavlja i koje je nužno, u kakvom stanju je dvojica. Da li koristiti obojicu, ne iskoristiti, vidjeti što je kako, i to je na nama stožeru da to procijenimo i ocijenimo kroz treninga, kroz pripreme, u kakvom stanju će biti, to me strah malo.
2: Puno je stoga kombinacija i za početnu postavu.
3: Prvih dana svi imamo nekakvu viziju, ideju o kojoj ćemo razmišljati, o kojoj ćemo probati kroz treninge, ali sve će nam odgovoriti trenizi i utakmice pripremne koje će biti 2, i na koji način ćemo igrati protiv Engleske, to je sad najvažnija utakmica koja nas čeka, i na taj ćemo vidjeti. Vidjet ćemo na dijelu situaciju kako će biti, ne mogu govoriti unaprijed, viziju imamo, situaciju imamo, ono što želimo, što hoćemo, ali evo, neko možda iskoči kroz treninge, kroz te prijateljske utakmice, pa se nametne više. Kažem, sreće je da nakon Engleske, nakon te teške utakmice imamo 7 dana vremena za Toronto, pripremiti se, iskautirati Panamu na još bolji način i zabrati igrače najbolje. Sigurno da ćemo tu neke stvari promijeniti, da ćemo protiv Engleske biti sigurno malo čvršći, defanzivniji, sa većim brojem veznih igrača, ali protiv Panove mi nemamo tu, moramo i sa više napadača, sa špicom, polušpicom, i ići na pobjedu. Mi nemamo tu što čekati. Gana i Panama su nama dvije utakmice koje moramo dobiti, i moramo i drugačije se postaviti i biti ofanzivniji i tražiti pobjedu. Nama je to ključ prolaska.
2: Prva prozivka bit će 25. svibnja, na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije trebali bi se pojaviti 29. svibnja.
3: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Znate da je prva utakmica 2. lipnja sa Belgijom, nakon toga smo 6. lipnja u Zagrebu, igramo 7. lipnja u Varaždinu sa Slovenijom, slobodan dan, i 9. lipnja putujemo za Ameriku, u našu bazu, u naš kamp, i naša prva utakmica je protiv Engleske, za koju se spremamo.
2: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
3: Prvi cilj, osnovni cilj, proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista, kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije, da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo, da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali, napravili su puno dobrih stvari. Tu je najveći primjer Baturna, koji je nakon odlaska iz Hrvatske lige pola godine bio u adaptaciji, prilagodio se, igra fantastično. Petar Sučić, koji isto tako igra u Interu jako dobro. Dakle, to je ono što mi daje mi optimizam. Imamo tešku grupu, Engleska koja želi biti opet svjetski prvak, Behom, ali ni Gana ni Panama nisu ništa manje izazovne, tako da se moramo spremiti, skautirati. Po meni, nakon plasmana što smo napravili, osnovni cilj mora biti proći grupnu fazu. A nakon toga onda ići korak po korak, ali evo, to je prvi cilj.
2: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom Saveza Marijanom Kustićem.

0: HR Mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.
4: Slušaj, radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, trenutačno je dostupno, to jest uređeno 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je reč o stanovima, među kojima su 73 državna, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
2: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomena ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani oprostili jučer s velikom tugom. Mirni prosvjedi iz kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor, a s Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim. A predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja za utorak je sazvao sjednicu o propustima u radu pravosudnog sustava, na koju je pozvana i nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. MOS će, najavio je, predložiti izmjene kaznenog zakona, odnosno strože zatvorske kazne za ubojstva.
3: Tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Ljudski život je svetinja. Smatramo da se ovakve kazne moraju uvesti u hrvatski zakonodavni okvir.
0: Otvoren je Panonski festival knjige. Do nedjelje u dvorani Gradski vrt uz besplatan ulazak možete razgledati štandove 60 izlagača, sudjelovati u razgovori s autorima i predstavljanjima knjiga, dok će djecu razveseliti dječji kutak i radionice. Na četvrtak

0: Niša potvrdila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, te otkrila da su prva sredstva s jučer pokrenute kulturne iskaznice za 18-godišnjake potrošena upravo na knjige.
1: Ovo je Panonski festival, to je i šire od Osijeka, čini regiju boljom i preko nje promišljamo sve moguće sfere koje društvo zanima. Očekujemo između 27 do 30 tisuća ljudi. Jako brzo se Osijek razvio, nismo očekivali ovakav uspjeh do te razine da su nakladnici pokazali takav interes da nam je ovo malo prostora, čitava dvorana, pa ćemo vidjeti ko ćemo morati kao ekspedicija ići i dalje.
2: Ove godine su podaci o čitanosti puno bolji nego prošle godine, dakle zaustavljen je negativni trend, različiti programi poticanja čitanja i naravno od jučer naša kulturna iskaznica. Moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige.
0: Vrijeme. Prognoza za sutra kaže većinu dana sunčano. Sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni. Najniža temperatura oko 12, najviše od 22 do 24 stupnja. Osijek je 25, vlaga 36%, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Средника.
1: Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora održalo je jučer 29. sjednicu koja je trajala preko 4 sata, a tijekom koje nisu utvrđene nepravilnosti u korištenju sredstava Hrvatskog skijaškog saveza koje je taj savez dobio od Hrvatskog olimpijskog odbora. Ujedno je dana i podrška novom pravilniku o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, a po završetku sjednice vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora nazočni članovi su jednoglasno donijeli sve zaključke. Više poslušajte u prilogu kolege Lovorka Magdića.
2: Vjerojatno najduža sjednica u povijesti Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora pred mikrofona je dovela predsjednika Zlatka Matešu.
3: Događalo se svašta jer je rasprava bila vrlo detaljna, vrlo ozbiljna. Dio koji se odnosi na novac koji je Skijaški savez koristio tijekom 10 godina iz programa javnih potreba u sportu, gdje je apsolutno utvrđeno da ništa od državnog novca, od novca koji ide iz ministarstva preko nas, nije upitan, da je sve potrošeno za pripreme, treninge i natjecanja. Sve ono drugo, od kud je došlo, to mi ne znamo i to ne možemo komentirati.
2: Pa onda i zaključak?
3: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno suđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, premanje snositi odgovornosti i odstupiti. Dajemo punu podršku ministarstvu u ovom dijelu koji se tiče novog pravilnika o strožoj i transparentnoj kontroli utroška javnih sredstava u sportu. Što se nas tiče, mi to već praktički imamo i mi to, za nas to nije problem.
2: I opet povratak na temu, zašto je baš ovoga puta trajalo toliko dugo?
3: 4 sata smo razgovarali jer svatko od članica i članova vijeća je imao o svakoj točci šta reći. I bilo je stvarno jako puno rasprave, ali i jednoglasno.
2: Međutim, u smiraj dana, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, podnio ostavku na članstvo u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora, što će vrlo vjerojatno proizvesti nove upite u skorom razdoblju.
1: A samo 24 sata kasnije i čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, kao i njegova supruga Blanka, postali su meta istrage. Kako se doznaje, sumnja se na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi i da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Naveo je da je dio dokumenata već predao jučer, te da će ostatak koji se odnosi na njegova putovanja predati danas.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Predstavljen nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. U fokusu visokotehnološka industrija i održiva energija. O transparentnosti financiranja sportskih saveza rasprava u Saboru. Zlatko Mateša odbacuje optužbe o korištenju brojnih pogodnosti. U Drnišu mirni prosvjed zbog ubojstva maturanta Luke Milovca. Krizni tim pruža psihološku pomoć učenicima. Vladimir Putin stigao u Kinu, sa Xi Jinpingom potpisao više od 20 sporazuma.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: τραγικά.
1: U 17 sati i 40 minuta pratimo rezultat susreta Matej Dodik i Delijen, nažalost završen susret, bio je to susret drugog pretkola kvalifikacija za teniski Roland Garros, nakon što je naš Osječanin prošao prvo kolo kvalifikacije, evo u drugom ga je zaustavio Hugo Delijen, rezultat je bio 2-0 u setovima, 6-1 i 6-4, tako da će naš Mata morati se još strpiti za svoj prvi nastup na nekakvom velikom Masters turniru. A imao ih je i više nego nekoliko, naš ponajbolji tenisač Marin Čilić, koji je osim po svojim igrama poznat i po svojoj humanitarnoj zakladi koja je obilježila 10 godina postojanja, tijekom kojih je podijelila više od 200 stipendija, obnovila 7 školskih laboratorija i izgradila 6 školskih igrališta. Posljednje igralište koje su izgradili je u Karlovačkoj medicinskoj školi, a svečano će biti otvoreno 12. srpnja u sklopu novog izdanja sportskog i humanitarnog projekta Game Set Hrvatska, u kojem uz Marina tradicionalno sudjeluju brojni i drugi sportaši, a kroz razgovor s kolegom Davorom Lulićem istaknuo je kako su na početku osnivanja njegove zaklade malim koracima stvarali nešto veliko, a danas, 10 godina kasnije, mogu se vidjeti rezultati i što je sve produkt njegovoga rada i truda.
2: Game Set Hrvatska u četvrtom izdanju, ova tri prethodna su bila super zanimljiva, vjerujem da i ovaj u Karlovcu neće ništa zaostaje, da pače.
3: Pa, apsolutno, evo, uvijek je bilo druženje fantastično od Šalate, Petrinje i Zadra. Još jednom bi istaknuo sve sportaše koji su bili do sada, prošlo je evo, kroz ovaj projekt puno sportaša i kao i uvijek oni su uvijek nekako dobronamjerni, kad god sam, koga god sam zvao, uvijek svi su se odazivali ako su bili u prilici, tako će biti i ovaj put. Dosta sportaša je već potvrdilo svoj dolazak i sigurno će to biti preko 30 sportaša da uveličamo taj jedan projekt i evo, ponosan sam što se izgradilo već sportsko igralište u medicinskoj školi u Karlovcu i evo, nadam se da će biti čak još dodatnih sredstava da se izgradi još jedno sportsko igralište u Karlovačkoj županiji.
2: Ajmo spomenuti samo neke koji su sigurni.
3: Pa od dosta rukometaša je tu da ne nabrajam sve poimence, njih je čak 90 koji će nastupati evo po prvi put na game setu, vjerojatno iz Rinka Ljutić, dosta i tenisača, pokušat ću pozvati naravno i ako bude u prilici Antonija Ružić koja je i stipendistica zaklade uz Rinku, ne znam, Valent, Martin Sinković, Mateja Jelić, Blanka Vlašić, Antonio Plazibat, Karlo Matković, sigurno će se pridružiti moj kum Ivan Dodik koji je evo sada u slobodnijoj fazi svog života, tako da bit će veliki broj sportaša.
2: Osim što je to spektakl i za gledatelje i za djecu da vide toliko sportaša poznati na jednom mjestu, vjerujem da je vama to zanimljivo, a ne viđate se međusobno baš često.
3: Pa, apsolutno. Nekako ja uvijek sa svoje strane, kad idem u organizaciju, pokušavam ne opterećivati sportaše previše. Međutim, kad svi dođu, svi žele igrati tenis po cijeli dan i žele ostati cijelo vrijeme i stvarno to druženje bude prekrasno i evo, poznanstva koja smo stvorili na Game Set Hrvatska su ostala svih ovih godina i ostanemo u kontaktima sa tim sportašima, tako da je svima veliko zadovoljstvo.
2: Da naglasimo, ponovimo, datum je 12. srpnja, malo zanimljiv datum iz dva razloga: budu li nogometašći u finalu, neće i biti, bude li Marin Čilić igra u finalu Wimbledona, što onda?
3: Onda ćemo pomicati i Bože daj da se to dogodi. Game Set Hrvatska može proći možda i bez mene ovaj put, tako da evo, to su neki lijepi trenuci, lijepi dani, navijat ćemo za reprezentaciju i evo, ja ću isto dati punu energiju na tom Wimbledonu da pokušam doći što je dalje moguće, ako bude moguće do finala, onda idemo i u finale.
1: Čuli ste, nadamo se da će naravno i biti tako, a prestižni turnir, čuli ste, najavili smo ga i kroz kvalifikacije, nažalost neuspješne Mateo Dodika na pariškoj zemlji Roland Garrosa. Već je Marin Čilić na njemu igrao 17 puta, a najuspješniji pamti od prije 4 godine kada ga je na korak do finala zaustavio Kasper Ruud. Iako ima 37 godina, Čilić je naš najbolji tenisač na svjetskoj ljestvici i jedini u top 50, a uoči puta u Francusku otkrio nam je svoja očekivanja i planove na ovome turniru, a prokomentirao je koga ne želi dobiti u ranijoj fazi turnira, kao i ulazak Prižmića u top 100 na ATP ljestvici.
3: Pa dobra forma, dobar osjećaj, zemljena sezona je bila recimo ok, solidna, osjeća se čak interno da igram odlično, malo mi je falo da to i nekako povežem na terenu i u mečevima, i evo nadam se da će to kliknuti na svoje mjesto baš na Roland Garrosu.
0: Favorite znamo,
3: pa evo nekako rekli bi Dark Horse, obzirom da nije ni igrao puno ove sezone, Novak je igrao finale u Australiji. Sigurno će se pripremiti maksimalno, tko zna koliko će igrati još Grand Slamova, i znamo da uvijek je na Grand Slamovima on najbolji, Alcaraza nema, tu su ostali igrači uz Ruda, Zvereva i tako tih igrača koji do nekako dolaze iz drugog plana, ima ih nekoliko. Evo, mislim da će biti zanimljiv Roland Garros, posebice što je nedostaje Alcaraz. Dino igra fantastično, evo, pokazuje koliko ima snagu, moć i stabilnost, zrelost već u ovoj fazi njegove karijere, tek se probio u 100, a čini se kao da je već tu godinama, uz nivo koji igra, uz igrače koje je dobio uz Sheltona, Novaka također u Rimu, koliko god da Novak nije igrao, opet treba doći do takve pobjede i pokaziva sjajan nivo, što je zbilja fenomenalno, i sigurno imamo odličnu budućnost za tenis u Hrvatskoj.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Večeras u Dnevniku pogledajte. Predstavljen nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. U fokusu visokotehnološka industrija i održiva energija. O transparentnosti financiranja sportskih saveza rasprava u Saboru. Zlatko Mateša odbacuje optužbe o korištenju brojnih pogodnosti. U Drnišu mirni prosvjed zbog ubojstva maturanta Luke Milovca. Krizni tim pruža psihološku pomoć učenicima. Vladimir Putin stigao u Kinu, sa Xi Jinpingom potpisao više od 20 sporazuma.
3: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,4%, što je najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. SDP i Možemo kreću u zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Obilazit će Hrvatsku i predstavljati mjere kojima, kako smatraju, bi se mogao podići standard građana. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u ime Možemo Sandra Benčića komentirao je njihovu kampanju i HDZ-ov Marin Piletić.
2: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. Zove se Plenkovićeva inflacija. I ta inflacija ne pogađa jednako ljude u hrvatskom društvu. Umirovljenici, ljudi koji su ispod prosječne plaće.
3: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
4: Imaju novu igračku, nazivaju vrlo ingeniozno inflatorni pritisak i inflaciju iz travnja od 5,8, Plenkovićeva inflacija. Vlada koja je ostavila takve katastrofalne u gospodarskom smislu posljedice, danas ide govoriti protiv inflacije.
0: Trgovinski sporazumi Europske unije s državama Mercosura, Indijom i Australijom dio su šireg zaokreta europske trgovinske politike u uvjetima rastuće globalne konkurencije i geopolitičkih promjena. Jesu li novi trgovinski sporazumi Europske unije prilika ili prijetnja za hrvatsku poljoprivredu i proizvodnju hrane bila je tema predavanja savjetnice za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvjezdane Blažić na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti.
5: Od 1. svibnja je na snazi privremena primjena trgovinskog dijela sporazuma sa zemljama Mercosura. Poljoprivreda je tu vrlo osjetljiva i ugovoreni su mnogobrojni zaštitni mehanizmi, naročito dosta su niske kvote. Dugo je prijelazno razdoblje smanjenja carinskih stopa, ali svako pojavljivanje na tržištu roba koje imaju bitno niže cijene mogu utjecati zapravo na cijene na cijelom tržištu. I toga se zapravo europski, ali naravno i hrvatski proizvođači moraju o tome voditi računa, pa ih to na neki način i brine.
0: Više od 2500 osječko-baranjskih maturanata u petak će se od srednjoškolskih klupa oprostiti tradicionalnim plesom kvadrilom.

0: Županijska pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš.
1: Događaj će se odvijati opet u gradovima naše županije, Osijek, Đakovo, Našice, Valpovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, na gdje su već odrađene sve probe, sve funkcionira, pa se nadamo da će ovaj petak sve biti kako treba ovdje. S početkom u 10 sati kada kreće okupljanje, ali ples točno u 12 sati. Nakon plesa, milenijska fotografija Šime Strikomana i onda maturanti odlaze na lijevu obalu Drave promenadom, vjerojatno pješačkim mostom i onda zabava do 20 sati.
2: Jako nam je drago što ove godine će se kao i svake godine plesati u svim gradovima Osječko-baranjske županije. Očekujemo otprilike 2509 maturanata da će odplesati taj ples. Ono što posebno želimo da se prođe u jednom mirnom tonu, da se mladi ljudi provesele zabave i da na adekvatan i pravi način se provesele što kreću u neku novu budućnost.
0: Vrijeme. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra najavljuje većinu dana sunčano, sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Pjetar uglavnom umjeren sjeverni. Najniža temperatura oko 12, najviša od 22 do 24 stupnja. U Osijeku 24, vlaga 38%, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: sportska industrija i održiva energija. O transparentnosti financiranja sportskih saveza rasprava u Saboru. Zlatko Mateša odbacuje optužbe o korištenju brojnih pogodnosti. U Drnišu mirni prosvjed zbog ubojstva maturanta Luke Milovca. Krizni tim pruža psihološku pomoć učenicima. Vladimir Putin stigao u Kinu, sa Xi Jinpingom potpisao više od 20 sporazuma.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18:12, lijep pozdrav na početku 696. emisije posvećene djeci i mladim sportašima, njihovim roditeljima, trenerima i svim ostalim ljubiteljima sporta. Moje ime je Krunoslav Inhof, a u današnjoj ćemo emisiji govoriti o ženskom vaterpolskom klubu u Mursi. Sa mnom u studiju su trener Dražen Lerinc, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I tri mlade vaterpolistice, Karla Crljenić, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Zatim Tena Sasi, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: I Lara Miklavčić, dobar dan i tebi.
4: Dobar dan.
0: Inače, Karla nam je 2008. godište, je li tako?
2: Je.
0: Da, Tena 2012.
2: Da.
0: A najmlađa nam je Lara Miklavčić, 2014. godište, je li tako?
4: Da.
0: Da, dobro. Eto, ono osnovno vama znamo, ostalo ćete nam reći vi tijekom emisije. A za sam početak idemo upitati gospodina Lerinca, evo, baš ste dolazeći na našu vratarnicu vidjeli da nam niste bili u gostima od 2023. godine, vi osobno, je li tako?
1: Da, da.
0: Ali to ne znači da nismo imali ženski vaterpolski klub u našoj emisiji. Naime, tijekom protekle dvije, koliko se ja sjećam, bio nam je trener koji trenira i vaterpolski klub Osijek Muški i surađuje s vama od kako je ostvarena suradnja, jel tako?
1: Da, da, i u vaterpolskom klubu je Mursa, jel?
0: Da. Tako da nije bilo da vas nismo posjetili, a osim toga bilo je i nekoliko javljanja ponajprije kada nam dođu ovi ljetni mjeseci, kada se preselite na otvoreno na Copacabanu, što nam slijedi uskoro, jel tako?
1: Tako je, da, nadamo se, evo, nakon godine dana putovanja u Vukovar, što smo sad to imali 1.5. točno godinu dana, da je zadnje informacije da bi mogli uskoro se vratiti u Osijek na treninge, to jest na Kopiku.
0: Imali smo ovoga tjedna i najavu gradonačelnika Radića o završetku radova i na preostala dva bazena. Do kupališne sezone to neće omesti vaše treninge i rad na olimpijskom bazenu, je li tako?
1: Pa neće, oni se tamo nalaze na zapadnoj strani. Zadnji puta prije dvije godine kada je Kopika otvorena, ovaj dio je uređen, tako da je vjerovatno sad samo malo šminke još uz ovaj dio drugi koji rade. Nama ne smeta, bitno nam je samo da se napuni bazen vodom, da se voda ugrije i da možemo početi raditi.
0: E sad, u odnosu na tu 2023. kad ste nam bili, dakle prije tri godine, dosta se toga promijenilo. Čini mi se nabolje, barem što se igračkog kadra tiče. E sad, što se tiče uvjeta, o tome ćemo nešto malo kasnije. Kako stvari stoje što se tiče igračkog kadra, igračica, zanimanja, brojnosti?
1: Pa imali smo dvije situacije u ove zadnje dvije godine kako nismo bili tu. Znači, bilo je malo gore i bilo je malo dolje. Nakon te 23. godine imali smo lijep priljev cura u klub. U jednom trenutku nas je bilo preko 40. Konstantno od te godine igramo i sve mlađe dobne kategorije u prvenstvu Hrvatske i u kupu Hrvatske. Nastupamo svake godine i u prvoj hrvatskoj ligi i bila je jedna lijepa priča unatoč tome što nemamo adekvatan bazen u našem gradu. Nakon toga desio se 1.5. prošle godine, što smo već spomenuli, kad smo morali krenuti s treninzima u Vukovar, i ova zadnja godina je stvarno bila turbulentna i jako, jako zahtjevna i čak smo na momente bili na rubu gašenja. Jer evo sa 40 i nešto cura smo spali na manje od 20.
0: Ali što se tiče nekakvog uspjeha i što se tiče nastupa u reprezentacijama, što se tiče dakle brojnih uzrasta, prateći vaše rezultate na Facebooku, čini mi se da je i nije tako zapravo loše stanje što se tiče nekakvog igračkog kadra, ali
1: da, nije,
0: ta brojnost se nekako sakriva.
1: Tako je, dio cura nije odustao od vaterpola, jednostavno ne mogu si pokriti školu i putovanja u Vukovar i nazad, dosta je to zahtjevno, dosta to oduzima vremena, kažem, nama treba do tamo 45 minuta i toliko nazad i još tamo je sat i po trening, u sve školske obveze, jednostavno one to neke nisu u mogućnosti stići, ovisi kako je ko u kojoj školi, osnovna ili srednja škola. Što se tiče uspjeha u rezultatima, tu sad dolazimo do jedne interesantne stvari. Znači, mi kako smo u tom Vukovaru, e sad to je ono što zašto je nama toliko, zašto stalno kupamo za tim bazenom u gradu, koliko ti uvjeti nama znače za napredak, ne samo nama, nego i plivačima, čitamo i o njihovim uspjesima od kad smo u Vukovaru. Mi smo, od kako smo u Vukovaru, evo, prvi puta smo osvojili, od kad postojimo, od kad igramo, evo, medalje, u ovoj samo sezoni smo osvojili 5 medalja na 5 natjecanja u kadetima i u mlađim juniorkama. Ove godine smo prvi puta ostvarili napokon tu povijesnu pobjedu u prvoj hrvatskoj ligi.
0: Seniorskoj,
1: da. Povećao se broj ekipa, više nije 6, nego je 7. Prvi put nećemo biti zadnji. Cure koje mogu pohvatati te treninge, koje su se uspjele nekako prilagoditi ovoga tim uvjetima putovanja i Vukovara, drastično se vidi taj ovoga napredak. Također dolaskom i Marka iz Zagreba u Osijek, koji je tu s nama konstantno, koji je donio isto neke novosti i u samom pristupu treninga i u nekim taktičkim varijantama. Znači, sve je to dalo ovoga neke bolje rezultate. Karla je imala pripreme u reprezentaciji, Tenu čeka svjetsko prvenstvo ove godine, znači još uvijek bude još po jedna dvije cure koje je dobio na neki poziv na neku širi popis reprezentacije. Tako da, evo, zato mi stalno ponavljamo, znači, ne pričamo bez veze za taj bazen, znači, vjerujemo da kad bi imali u Osijeku pravi olimpijski bazen, da bi naši vodeni sportovi igrali značajnu ulogu u Hrvatskoj.
0: Dakle, ono što se vidi na van, što sam ja mogao pratiti, su zapravo rezultati i po ničemu se ne bi reklo da je zapravo, što ste rekli, brojnost čak dvostruko pala, odnosno da je djevojaka upola manje.
1: Tako je, da kažem, to je baš ovoga specifična situacija, znači smanjio nam se drastično broj,
0: a poboljšaju
1: se rezultati, ali samo kažem zbog fantastičnih uvjeta u Vukovaru.
0: Da, a upravo zbog uvjeta u Vukovar, odnosno zbog odlaska u Vukovar, pretpostavljam da je većina tih djevojaka, odnosno njih 20-ak, zapravo i odustalo od bavljenja vaterpolom, jer sat i pol samo na putovanje gubiti je zaista zahtjevno.
1: Je, pogotovo nam se to osjeti u ovim mlađim, tipa škola vaterpola i te mlađe kategorije, jer njihovi termini u Vukovaru su posle podne od 4 do 6. Znači, oni su još teže situaciji, kad dođu u škole moraju odmah ići za Vukovar i, znači, odlaze ujutro u školu, vraćaju se iz škole, idu za Vukovar, odrade trening, vraćaju se kuću 7:30. Znači, njih nema cijeli dan, a to su mala djeca od 7-8 godina, što je ono nemoguće da oni to mogu popratiti.
0: Koliko se uspijeva zapravo uopće i organizirati i odlaziti tjedno u Vukovar i na koji način se organizira prijevoz?
1: Moramo reći da, evo, zahvalni smo što nam je grad Osijek i zajednica osječkog sporta osigurala uopće te termine u Vukovaru. Znači, trenici su nam na raspolaganju tamo svaki dan i svaki dan imamo organizirani prijevoz, znači, koji nas ovoga vozi na treninge i nazad. Tako da, s te strane smo zahvalni, to je stvarno super, ali opet kažem, tehnički je malo to teže izvedivo samo i djeci, jel, evo, tu su cure koje to ovisi, kažem, kako ko ide u koju školu, recimo, evo, konkretno Tena, kulje je jako talentirana kao igračica, tu još ovoga, joj se posrećilo da ide stalno ujutro u školu i ujutro i još nema nastavu od 8 nego 9, pa puno lakše može to podnijeti nego, recimo, evo, recimo Karla, koja je srednja škola maturantica, koja mijenja smjene i ujutro i popodne i ne može toliko treninga uhvatiti.
0: Da, a najbolje će nam to one same zapravo reći, pa idemo redom od najstarije, od Karle Crljenić. Evo, Karla, ti si zaista dugo u vaterpolu, ti si mi i jedina bila ovdje u emisiji, to čini mi se ne samo jednom, i dalje ustraješ i dalje treniraš.
2: Pa da.
0: Malo samo, molim te, bude glasnija.
2: Treniram već 6 godina. Naravno da ću nastaviti dalje, pogotovo nakon ovih uspjeha koje smo postigli ove godine i ove sezone u seniorskoj ligi i u mlađim kategorijama. Drago mi je da mlađe cure napreduju, naravno.
0: Da čujem koliko je tebi zapravo teško ići u Vukovar svakodnevno, gubiti po sat i po do dva samo na putovanje, na treninge.
2: Pa sad kak sam maturantica mi je puno teže, zato što sam se, zato što se pripremam za maturu i sve vezano za školu, da na vrijeme riješim. Sad sam sve riješila, sad mi je malo lakše, ali dalje se pripremam za maturu. Pa mi je još i te popodnevne smjene su mi dosta težavale.
0: Da, dobro, kasnije ćemo nešto malo više o školi. Da čujemo Teno tebe, ti si dakle 2012. 14 godina napunila ili?
3: Nisam još.
0: Nisi još. Dakle, kada imaš rođendan?
3: U 9. mjesecu.
0: U 9. mjesecu. E sad, s 13 godina, nepunih 14, ti si već zabilježila preko 100 golova u službenim utakmicama, jel tako? To mi je došapnuo trener. I ovo ljeto, evo čuli smo, očekujete svjetsko prvenstvo. Jako si talentirana, pa me zanima koliko si dugo ti u vaterpolu i kako to da si izabrala taj sport?
3: Pa ja se vaterpolom bavim već 3 godine i nekako bratić mi je cijeli život u vaterpolu, pa je krenio i brat. I onda ja nisam, došla sam do perioda da ne znam šta ću trenirati i onda sam samo krenula za njima.
0: Uh-huh. A jesi li nešto trenirala prije?
3: Jesam, gimnastiku.
0: Samo gimnastiku. Da. I zašto si gimnastiku prestala?
3: Pa bilo mi je rečeno da sam previsoka i da nađem neki sport sa loptom da bi mi to bolje išlo.
0: I ti je odlučila za vaterpolo?
3: Da.
0: Koliko vidim, dakle, nisi požalila?
3: Nisam.
0: Na svjetsko ideš?
3: Da.
0: Što ti kad si krenula trenirati vaterpolo, si očekivala od tog sporta? Pretpostavljam da niti u primisli ti nije bilo da ćeš tako brzo i na veliko natjecanje poput svjetskog.
3: Pa stvarno nije i ugodno sam se iznenadila i bilo je u početku onako malo zahtjevno dok se nisam još upoznala i sa ekipom i sa treninzima kako šta funkcionira, ali ubrzo sam se i privikla svemu tome i stvarno uklopila sam se u ekipu i s vremenom je bilo sve lakše prihvatiti te treninge i bilo je sve zabavnije.
0: Karla, ti si evo kao starija, čini mi se dosta ovako utjecala na njih dosta sve i radeći s njima kao starija, jel, da ostanu u tom sportu?
2: Pa ja se nadam da jesam i bilo bi mi jako drago da jesam. Pa s Tenom sam dosta isto radila, nas dvije na treningu radimo zajedno tehniku, uvijek se je uhvatim, pogotovo kad je tek krenula, kad sam tek vidjela da je ona nije ni krenula kak spada trenirati, negdje se na trening došla prije, s bratićem radila na golu.
0: Ti si bratića znala od prije, od treninga?
2: Da, trenirao je, sad mi je kao trener, pošto on trenira muške, pa onda trenira i nas cure kad smo na treninzima s muškima. Radila je na golu sa trenerom i ja kak sam dolazila na trening vidjela sam je i mislila sam da je ona nova cura, ali nije šta krenula trenirati. I onda kad je ti krenula trenirati, onda sam ja uhvatila da radim malo s njom. Ja sam vidjela da ima nešto u njoj, a pošto sam ja trenirala već sigurno 3 godine kak je ona došla, onda sam radila s njom i jako mi je drago da je došla do svjetskog prvenstva.
0: Trenera ćemo upitati, evo, s obzirom na ovo koliko Karla doprinosi treninzima i razvoju mladih vaterpolistica.
1: Ma,
0: iako još uvijek kao mlada, jel tako?
1: Da, sve cure su nam tu jako bitne. Karla je jako opet bitna sa jedne druge strane, ona je ta koja je prva kako je osnovan klub 2018. godine, koja je bila to ljeto, zadnje ljeto Kopike kad smo krenuli sa tom školom vaterpola, evo i dan danas je tu.
0: Znači od prvih dana.
1: Da, i primjer je ostalim curama i zbog dolazaka na treninge, pristupa treningu, rada na treningu, i ona je isto imala svoje nastupe i pripreme i u reprezentaciji. Tako nam pomažu i ostale još starije cure koje su tu, jel, 2000 ne znam godište na vamo, znači od Klare, od ovoga Doris koje su plivačice bile, koje su nam pomažu isto dolascima nekim na treninze, nekad na utakmice. Ono što stalno govorimo o curama je bitno, sad to što je napomenula Karla, kad se pojavi neka nova cura da ju prihvatimo, da se osjeća ugodno, upravo zbog toga svaka cura nam je bitna i za svaku curu se borimo. Evo tako isto i Lara kad je došla, njihov zadatak je bio da se ona što ugodnije osjeća kod nas.
0: Jasno, da se ne osjeća odbačeno.
1: Tako je.
0: Što ne bi bilo zapravo neobično u mnogim sredinama kada se nova osoba pojavi. Ne bude joj ni malo lako.
1: Normalno, to ja i njima stalno govorim, stavite se u položaj tih cura ili dečkiju, zavisi u kojoj kategoriji se radi. Normalno, kad dođeš negdje kao novi, ako oni su već jedna ekipa, normalno da imaju neke svoje već ovoga i fore i ne znam, pristupe i treningu i prije treninga u slačionici, ali to je jako bitna stvar da te nove prihvate i onda je puno lakše njima za uklopice.
0: Lara, kako je bilo kad si ti došla na prve treninge?
4: Pa ja kad sam došla na prve treninge, bila sam malo sramežljiva. Nakon 3 mjeseca sam počela kao normalno prijateljstvo i to. Pa na kraju od tog 3. mjeseca treniranja ja sam počela biti počela sam misli da sam ja dio
0: ekipe.
4: Postala sam dio ekipe i...
0: Koliko dugo ti sad treniraš? Kad si došla? Pa, kad je to bilo?
4: Njeno 6. ili 7. mjesec. Tak nešto.
0: Prošle godine?
4: Pretprošle. Ovo mi je sad će 3. godina.
0: Kako treniraš? Ti si isto, dakle... Jedna od talentiranijih vaterpolistica i samim time si nastupila ne samo za svoju kategoriju, dakle mlađe od 12 godina, nego i za ove starije uzraste. Kako ti je igrati zajedno s tim starijim curama, ali i protiv njih koje su puno možda višlje, jače?
4: Pa dobro, znači sve mi je uvijek fair. Igra mi je fair zato jer uvijek skužim da starije su, jače su, nemam se, se ja šta ljutiti oko toga. Ak izgubim.
0: Dobro, kako vi, dakle, Karla, Tena, slobodno se uključite. Iako je Karla, evo ti se može se reći da si jedina prava seniorka, ali i Tena isto tako igra i za seniorsku ekipu.
2: Pa ja nije.
0: Koliko se tebi lakše nositi recimo sa protivnicama koje su krupnije, višlje, jače, a koliko recimo Teni?
2: Pa ja nisam baš prava seniorka, ja sam juniorka.
0: Prava seniorka si od na godinu ili?
2: Ne.
0: Nego?
2: Još, za 2 godine.
0: Od koliko je godina onda seniorski pravi uzrast?
2: 20.
0: Od 20. Dobro, ti si onda još 2 godine juniorka.
2: Da. Ja sam se već sad, ajmo reći, privikla na igru sa tim starim curama. Iako i dalje u nekim ekipama nisu toliko starije cure od mene. Ima ekipa poput Mladosti i Jadrana gdje ima starih cura po 3-4 godine od mene. Ali navikla sam se ja igrat protiv njih. Mislim da se i Tena navikla sad već igrat protiv njih, ali da je možda njoj teže.
0: Da čujemo, je li je teže?
3: Pa je, teže je, ali opet s vremenom već i ja dosta dugo, ajmo reći, igram za seniorke i nekako s vremenom se i navikneš na jači tempo i treniranja i onda znaš da će utakmice biti jače i stvar je sam da utakmici daš sve od sebe. Kad dam sve od sebe znam da sam odradila ono što mogu i da sam makar malo doprinjela ekipi.
0: Da čujemo treneru. Što se tiče ove seniorske ekipe, već ste spomenuli da je ovo prva sezona koja će se završiti s pobjedom najmanje jednom, jel tako, jel sezona nije gotova i da nije ekipa na posljednjem mjestu.
1: Tako je.
0: Kako je trenutačno stanje?
1: Kad smo kretali ovu sezonu, bilo je upitno upravo što smo već naveli te probleme zbog Vukovara, tako hoćemo li uopće nastupiti ili nećemo, pojavio se taj 7. klub gdje smo imali naše 4 cure iz Siska koje nastupe već godinama za nas, koje su prešle u taj zagrebački klub i tu smo se našli stvarno u nezgodnoj situaciji ovoga, kako dalje. Uskočila nam je ekipa Mladosti koja nam je posudila 4 igračice da bi mogli uopće imati neku ekipu. Ono što je interesantno da sa tim igračicama iz mladosti, koje su njih 4 plus golmanica, smo, ja mislim da je jako najmlađa ekipa, jer ako gledamo naša, ajmo to, mi to zovemo prva postava, je ona ekipa koja kreće u utakmicu, je najstarija je Karla, koja je znači 2008. godište, jedna nam je 2010. Dvije su 2012. 11. i Tena i još jedna su 2012. Znači, to su sve mlađe juniorke kadetkinje koje startaju u seniorskoj utakmici. I ono što je jako bitno, evo, prvi puta smo došli do dvije pobjede, jel, imali smo u Vukovaru baš protiv toga Zagreba koja je nova ekipa u ligi, njih smo pobjedili u petom kolu, ili sad ne znam točno koje je to kolo bilo, i oba drugi dan smo igrali sa Splitskom Burom s kojima već igramo od kako igramo, i evo prvi puta smo uspjeli i njih pobjediti.
0: Prije dva tjedna otprilike igrali ste turnir gdje je malo nedostajalo da se i na gostovanju ostvari pobjeda, a završnica upravo slijedi za
1: vikend. Upravo smo protiv Zagreba igrali uzvrat u Zagrebu. Nažalost, nismo uspjeli doći do te prve gostujuće pobjede, bilo je blizu, malo smo, što mi to kažemo, loše otvorili utakmicu, dozvolili smo njima da pobjedu sa 2-3 gola razlike, gdje smo stalno morali stizati, mlada smo ekipa, neiskusna, nismo se nikad ustvarili susreli s takvom utakmicom do sada. Da smo tu utakmicu dobili, bili bi sigurno peti, ovako smo za sada šesti, ne možemo biti više zadnji. I evo, baš ovog vikenda nas
0: može
1: čeka...
0: Gore?
1: Možemo za jedno mjesto gore. Sad ovaj vikend nas čeka gostovanje, u subotu igramo u Dubrovniku protiv Juga. To je kvalitetnija i bolja ekipa, ali u nedjelju igramo baš sa tom Burom koja je trenutno zadnja u Splitu. I vjerujemo našim curama i nadamo se da ćemo moći, iako nismo baš skroz kompletni, da ćemo moći ovoga doći do te prve gostujuće pobjede.
0: S obzirom da eto imate, dakle, u ekipi igračice koje ne treniraju s vama, koliko je tu teško uskladiti, uigrati ekipu koja nije zajedno i na treninzima?
1: S jedne strane je to malo teško što se tiče nekih taktičkih varijanti na samoj utakmici. S druge strane, koliko god smo mi mlada ekipa, prednost je ta što su to igračice upravo koje su tu godišta, kao što je Tena, kao što je nešto malo mlađa od Karle, kao što nam je i ostatak naše ekipe, i one se susreću i po tim kampovima što organizira Hrvatski vaterpolski savez i po pripremama reprezentacija, tako da se one već dosta dobro i znaju i dosta dobro i su i uigrane međusobno.
0: Idemo malo čuti kako na tim pripremama bude, jel sve ste zapravo bile na tim nekakvim pripremnim, reprezentativnim nastupima, jel tako? Da čujemo, Karla, tebe, ti si zasigurno bila najviše puta.
2: Pa, jesam.
0: Sjećaš li se kad si bila prvi puta i kako je to bilo i koliko si puta bila do sada?
2: Prvi put sam bila, ja mislim, 2020. ili 2021. To je bila okupljanje u 12 reprezentacije. Bili smo na nekom... Muški su biti igrali neki turnir i mi smo kao reprezentacija u 12 igrali kao protiv njih, mislim da je bilo van konkurencije, i tad sam prvi put bila zapravo pozvana na sve okupljanje sa reprezentacijom, i od tad sam skoro na svake pripreme za moje godište bila pozvana.
0: Koliko to često bude u godini?
2: Pa bude sigurno 5-6 puta, možda i više.
0: I nisi izostala gotovo niti jednom?
2: Pa evo, sad sam zadnje pripreme, nisam bila pozvana samo.
0: Koliko ti one znače i kako bude na pripremama, ovako tebi osobno?
2: Pa dosta znače, jer tad budu i intenzivniji treninzi i sve, i mogu i nešto naučiti više, što možda ne radimo na treninzima, jer budu i ujutro i navečer treninzi, po 2 sata, i tamo odradimo plivanje, gol, tehniku, sve što nam treba, i igru znamo odraditi, tako da bude mi korisno svakako.
0: Teno, ti si isto također bila sigurno puno puta na pripremama, jer drugačije ne bi niti mogla izboriti nastup na svjetskom prvenstvu, je li tako?
2: Pa
3: Pa je. Ja sam evo isto od prošle godine sudjelujem skoro na svakim pripremama i kao što je Karla rekla, zna biti jako intenzivno, ali to je 20 najboljih cura iz Hrvatske gdje svi dajemo sve od sebe i učimo ono što je za nas, ono što znamo i radimo najbolje što možemo. I evo, čak tih 5 cura iz Mladosti što igraju za nas, mi smo se tamo i upoznali. I to je 5 cura s kojima sam se zapravo ja najviše izbližila po svim tim reprezentacijama. I onda kad sam saznala da će doći igrati za nas, bilo mi je isto jako drago.
0: Kao da si ih ti birala.
3: Da.
0: Dobro, i koliko, evo čuo sam i da, što je Karla rekla, u mlađim uzrastima posebice, igrate i trenirate sa dječacima, je li tako? Koliko to bude teže ili možda lakše ako paze na vas?
3: Pa ja bih rekla da bude malo lakše, zato što većinom kad igramo sa curama kako imamo kupače, svi se povlače, ovo ono, a s dečkima je to više na snagu. I onda nekad bude lakše igrati s dečkima nego sa curama.
0: Zbog čega?
3: Pa ne znam, nekako mislim da se mi u toj dobi brže razvijemo i onda nam bude lakše igrati protiv njih.
0: Znači budete jednostavno fizički jače.
3: Da.
0: E sad, kako godine odmiču, tako dečki postaju fizički jači, ali onda više ne igrate sa svojim uzrastima međusobno, nego ostajete u biti same, jel tako?
3: Da, onda samo idemo sa curama i radimo sa njima i samo napredujemo, onda sa curama ne igramo više za dečke, jer oni već postoje tu jači od nas i nekako nema smisla onda da više igramo sa njima.
0: Iako na pripremama do 16 godina, evo, na kojima si bila i nedavno u Šibeniku, si bila i s dečkima iz osječke ekipe, jel tako? Na njihovim pripremama.
3: Pa, bili smo u Rovinju na kvalifikacijama za kup.
0: Dobro.
3: I tu smo bile ja i jedna iz cure iz kluba Lara. Igrali smo sa njima i bilo je zahtjevno, ali nekako mi tu, ajmo reći, još uvijek dominiramo, pa nije bilo toliko teško.
0: Dobro, Lara, ti si zapravo još u nekakvom uzrastu kada i trenirate, jel tako?
4: Da.
0: S dečkima. Sad je tebi to možda onako malo svježije, što bi ti rekla kako je?
4: Pa, dobro je. Kad napravimo neku pogrešku, treneri uvijek isprave. Dečki su nekako, kak da kažem, grublji sami po sebi po igri. I kao...
0: Znači ne paze baš nešto na vas?
4: Pa, to je njima kao obična igra.
0: Aha.
4: Kao da igraju.
0: Kao da igraju protiv nekih drugih dječaka,
4: da.
0: Tako? Da. Da čujemo od trenera, dakle... Što se tiče tog miješanja dječaka i djevojčica u mlađim uzrastima, kako je to što se tiče klubova, jer rekli smo već u nekoliko navrata da je suradnja vaterpolskog kluba Osijeka i ženskog vaterpolskog kluba Murse počela na neki način dolaskom trenera Marka Jelavića.
1: Tako je, dolaskom Marka u Osijek vidjeli smo da došao je trener koji ima znanje i iskustvo, koji je cijelu svoju karijeru proveo u vaterpolu, znači od najmlađih kategorija je bio u Medveščaku do seniora i kao trener ima odlične rezultate, tako da nam je to bila velika pomoć njegov dolazak ovdje i tu smo onda odmah krenuli u tu suradnju. Što se tiče tih miješanja ekipa, uvijek je bilo da u mlađim kategorijama mogu cure igrati za muške ekipe, bilo je do kadeta. Tu dječki onda malo fizički da. Odlaze dalje i onda je tu malo nezgodno zbog, ne da li njih žele namjerno povrijediti, ali ipak je to u vodi, pogotovo ako je utakmica svoje galo, svako se bori za pobjedu i nema tu baš onda puno sentimenta.
0: Nema popuštanja. Da,
1: pogotovo ako je oko naše cure kad dođu na utakmicu s dječkima, pa onda kad im prodaju neki dribling ili nešto, onda to njih malo frustira kak sad meni cura, onda malo znaju biti ovoga... grublji. Ali u svakom slučaju za nas manje klubove je to dosta bitno, pogotovo koji smo brojčano slabiji, da imamo te zajedničke treninge, da onda možemo tu zajedno raditi i onda podjednako napreduju i cure i dečke.
0: Slično je zapravo i u drugim sportovima. pa koje neki možda smatraju ne baš ženskim, poput nogometa, tako isto dakle i nogometašice u tim nekim mlađim uzrastima, jer ih nema dovoljno, treniraju da, s dječacima, tako dakle je i
1: da,
0: vaterpolo.
1: Ista stvar je kod nas, kažem, pogotovo što je Tena rekla, one su zrelije puno ranije i fizički sve, i onda u toj dobi one dominiraju, evo, to je baš tako. Baša Durovinju recimo na utakmici, Tena je zabila 9 golova u muškoj ekipi, znači ne mogu je čuvati, ne znaju kako, jer su još uvijek fizički podjednaki, ali već za godinu, dvije će to biti problem u njezinoj kategoriji, što se tiče muških, jel?
0: Da, evo Teno, da čujemo kako je to izgledalo na turniru gdje si dečkima zabila koliko, 9 komada?
5: Tako je.
0: Što, kako oni reagiraju? Što u bazenu, što van bazena onda nakon toga?
5: Pa oni su donekle još i smireni, ali njihov trener na to najviše ludi. I onda pokušavaju nekako spriječiti to, ali onda dođu tu ovi dečki iz ekipe i onda oni nešto odrade. I onda trener mora i njih pokrit i onda nastane još veća zbrka kod njih i onda se stvori prilika da zabijemo što više.
0: A ti to prepoznaš, iskoristiš i...
5: Da, pa trudim se što više iskoristiti svaku priliku i da zabijemo što više i da pobjedimo.
0: Koliko ti u bazenu čuješ, rekla si, evo, najviše trener ludi, trenere, što svog, što suparničke ekipe, da bi mogla reagirati promjenom nekakvom u igri?
5: Pa donekle se i čuje, ali stvarno i zna biti nekih trenutaka gdje se apsolutno ništa ne čuje. Nekad budeš u svom svijetu i imaš neki svoj cilj u glavi i onda to radiš i ne doživljaš šta ti trener kaže, ali u većini slučajeva se čuje šta ti trener kaže.
0: Uh-huh. Jel onda uspijete to poslušati ili bude?
5: Pa ovisi, nekad i uspijemo, ali nekad ovisi i o protivnika kako oni se postave.
0: A to što si rekla da njihov trener ludi kada im ti daješ golove, što onda o njima govori?
5: Pa bude tu spačega, nekad ih samo bodri da nastave dalje, a nekad bude i koja ružna riječ.
0: Aha, koju nećemo baš sad prenositi, jel tako? Da. Karla, evo rekla si nam da si maturantica, u koju školu ideš?
2: U opću gimnaziju.
0: Kako je, što se tiče škole, stigneš li uskladiti sve svoje obveze, jel, evo rekla si da nije sad baš tako lako kako se bliži matura?
2: Pa stigla sam na početku, dok još je bilo sve, nije ništa bilo napeto u školi i kad smo te krenuli u Vukovar naravno, a sad kak se bližila škola kraju i sad kak se bliži matura mi je malo teže jer se pripremam i za maturu i sve i sad na kraju školske godine sam pokušala sve riješiti i podizala sam ocjene. Tako da mi je bilo malo teže uskladiti treninge i školu, ali sam uspjela.
0: Uspjela si.
2: Da.
0: Rekla si da prije nije bilo napeto u školi, a što je najviše bilo napeto sad pred kraj?
2: Pa najviše je bilo napeto zato što su nam nagurali ispite i koje nismo trebali pisati u nekom tjednu, nagurali su nam u taj tjedan odgovaranje i sve, da bi što više toga stigli napraviti i to pripremanje za maturu, jer smo se i u školi pripremali, naprimjer hrvatski, jako smo se puno pripremali s profesoricom i hvala je naravno puno za to, jer nas je baš dobro pripremila, pogotovo što smo je dobili samo zadnju godinu, sada na kraju, i baš nas je pripremala za školu i za maturu i stalno nam je davala materijale i nešto da napravimo.
0: Baš sam te htio pitati, imaju li razumijevanja učitelji, profesori za to čime se baviš, što treniraš, da odlaziš gotovo svakodnevno u Vukovar i izlaze ti li u susret?
2: Pa ja sam sportski razred kao, ali to nije kod da
0: nema sam, neke
2: zato što
0: razlike.
2: Nema, da. Mm-hmm. Kad trebamo imati dogovorene odgovaranja, na primjer, ovi predmeti koje odgovaramo zapravo, rijetko koji profesor se drži toga, trebaju nam kao najmanje tjedan dana ranije prozivati po dnevniku, ali to čak nekad ni ne rade.
0: S obzirom da si gimnazija i to opća, morat ćeš najvjerojatnije nešto upisati od fakulteta, jel tako?
2: Da.
0: Što planiraš?
2: Pa prvi na izboru mi je kineziologija ovdje u Osijeku, a Još mi je također drugi izbor i jedna od želja kao za fizioterapeuta u Vukovaru.
0: To bi bilo možda zgodno da spojiš ove treninge sa fakultetom, ali bi možda još zgodnije bilo da u Osijeku dobijemo konačno olimpijski bazen, pa da niti ne moraš odlaziti u Vukovar, je li tako?
2: Pa da, naravno. Ali mi je prva želja zapravo je kineziologija, ali to već duže vrijeme želim zapravo. A za fizioterapeuta želim od kako sam počela imati tako češće ozljede i to, onda me počelo to zanimati.
0: Mm-hmm. Kakve su ozljede u pitanju? Nije ništa
2: pa ozljede? Pa bilo je, ali je sad prošlo. Bilo je rame, zeznula sam ga, išla sam kod fizioterapeuta, pa me zato počelo i zanimati to. Mm-hmm.
0: Dobro, znači pomoglo je?
2: Je,
0: da,
2: hvala
0: eto.
2: Bogu.
0: Možda ćeš i ti nekome u budućnosti tako pomagati, vidjet ćemo. Lara, dočujemo tebe i što se tiče škole, koji si ti razred, kako ide?
4: Ja sam peti razred, idem u osnovnu školu Tinujević.
0: Uh-huh. Kako je u školi? Sad si dobila, dakle, u petom razredu i nove predmete, sve je drugačije, novi profesori.
4: Pa, za sad je dobro.
0: Što ti je najdraže, što najmanje voliš, da tako kažem?
4: Najmanje volim matematiku i povijest, a najviše volim tehnički i ostale predmete.
0: Znaju li tvoji profesori, učitelji, da treniraš vaterpolo, da putuješ u Vukovar?
4: Pa, to znaju.
0: Imaju li oni razumijevanja za to ili nema potrebe sada?
4: Eventualno, kad dobijemo neku medalju, onda znam doći u školu sa medaljom i onda da se pohvalim, pa...
0: Što kažu tvoji u razredu, pa, dječaci i djevojčice, na to što treniraš?
4: Većinom kao... čestitaju mi i to je to.
0: Ne čude se kao djevojčica da treniraš vaterpolo?
4: Pa ne, njima je to normalno.
0: Normalno. Ima neko drugi u razredu da je trenirao nešto slično ili plivanje ili isto vaterpolo?
4: Bio je jedan dječak koji isto trenira trenutačno, ali je išao sa mnom u razred, on se oselio, preselio u neku drugu školu i ostaje na vaterpolu.
0: Znači viđate se na vaterpolu i dalje. Da. Dobro, da čujemo Tenu, još nismo čuli što se tiče škole, kako je, što se tebe tiče.
5: Pa meni je dobro, sad sam krenula, sad ću završiti zapravo sedmi razred i isto sam dobila dva nova predmeta, ali evo snalazim
0: Sigurno
5: se.
0: Sigurno ih obožavaš, kemija, fizika, jel?
5: Da, onak, bilo je borbe, ali sad je sve dobro i ne znam, cijeli moj razred zapravo i nas podržava i mene i brata što se tiče našeg sporta. I evo, ugodno sam se iznenadila, prije nekih mjesec dana sam došla u školu i svaki učitelj na kojeg bi naišla mi je čestitao na tom mom stotom golu i na uspjesima. I bila sam baš iznenađena kako svi to oni znaju.
0: Nisi ni znala da prate.
5: Da, evo, moja razrednica je to rekla pred školom, ono, svim učiteljima i bila sam ponosna.
0: Evo i Lara je spomenula da zna donijeti svoja odličja u razred. Ti to isto činiš ili ne?
5: Pa ponekad, ali većinom to svi moji prijatelji znaju i onak pričamo često preko poruka i tak, i onda mi svi čestitaju većinom preko poruka i onda se zezamo tako u školi.
0: Da, što oni kažu, dakle tvoji kolege iz razreda ili prijateljice na sport koji treniraš?
5: Pa... U mom razredu ima još dosta cura koje treniraju, ajmo reći tako, muški sport. I onda onako, sviđa mi se uglavnom i većinom se ono, slažemo, nevezano koji sport treniramo.
0: Koji bi to bili muški sportovi, osim nogometa još?
5: Pa evo, jedna prijateljica trenira tajlandski boks i onda najviše s njom tako pričam.
0: Da, znači ima još tih muških sportova, da tako kažemo, jel?
5: Ima.
0: Da. Karla, pretpostavljam da u srednjoj školi, evo, maturantica si, nema takvih priča više, ili?
2: A, nema, većinom, mislim, znamo mi u razredu, pošto smo sportski, onda znamo...
0: Tko što kad... trenira?
2: Treniraju većinom nogomet, cure odbojku, ima jedna cura koja trenira nogomet, jedan veslanje i jedna rukomet. I onda znamo kad neko ovaj što trenira rukomet, bila je isto na pripremama, za reprezentaciju, da smo znali o tome pričat. Za mene kad sam bila na svjetskom, onda su se pričala o tome, neki profesori su mi čestitali koji su vidjeli, neki profesori i dalje me pitaju jesi ti bila na svjetskom, jesi ti to koju sam vidio u novinama, u času.
0: U biti se šale malo, jel?
2: Pa,
0: a vidjeli su i znaju. Da.
2: Da. Da. Tako da, nije toliko ko u osnovnoj, ali bude da čestitaju da se priča.
0: Da, pa dobro, lijepo. Evo, već nam je 18.52, pa ću zamoliti trenera Lerinca da nam nekako sažme i istakne najvažnije iz 2026. i najavi ono što predstoji, a to je, dijelom smo već rekli, izlazak na olimpijski bazen na Copacabanu, a samim time i početak vaterpolske škole na koju pozivate sve, i to je ujedno i besplatna i škola plivanja.
1: Da, evo, ukratko za ovu 26. to smo već spomenuli, znači što se tiče prve lige, ponosni smo na sve naše cure što smo postigli, te prve povijesne ovoga uspjehe. Prvi puta smo bili domaćini i organizatori jednog natjecanja, doduše u Vukovaru, jel, prvenstva Hrvatske za kadetkinje. Cure su bile vice prvakinje Hrvatske u toj kategoriji i lijepa priča se vrti i pokušavamo ju nastaviti i dalje. Evo, navodno od 1.6. ćemo moći krenuti na Kopiku, vraćamo se znači u Osijek na treninge. Želimo se vratiti na stare staze što se tiče brojnosti ovoga i članova. I ove godine ponovo krećemo u suradnji sa VK Osijekom u školu plivanja i vaterpola. Jedina je razlika što ove godine škola neće biti besplatna, kao što je bilo prijašnjih godina, jer smo zaključili da zadnja tri ljeta smo radili besplatne škole na Copacabani. Imali smo jako lijepe odazive djece, ali niko te djece nam nije ostao u našem sportu i shvatili smo da su uglavnom to dolazila djeca koja su iz nekih drugih sportova, koja u ljetnim mjesecima nemaju svoje treninge.
0: U biti da se popune vrijeme, onda, ali
1: da,
0: nije
1: da vrijeme kod nas, znači trošili smo svoje vrijeme, svoje resurse, znanje, sve, nije nam žao, da pače i sve, ali smo očekivali da ćemo uspjeti zadržati nešto djece, jer o tome nam ovisi, znači i ove cure, da u budućnosti imaju dalje opet normalno s kime igrati i da nam se poveća broj. Tako da ove godine će se plaćati ta škola. Škola će krenuti kako je sada po planu od 15.6. objavljamo na našim društvenim mrežama od oba kluba i na Facebooku i na Instagramu sve detalje koje još ne znamo točno, ali smo već u najavi, već smo objavili dva videa za te upise. Uglavnom 15.6. bi krenuli, trajaće 5 tjedana za prvu grupu i nakon te prve grupe će ići druga grupa krajem 7. i 8. mjeseci isto 5 tjedana za taj dio. Zašto 5 tjedana? Iz razloga što isto iz iskustva prijašnjih godina, kad smo imali po 3 tjedna ili po 4 tjedna, dođe nam neko roditelji pa dijete bude po tjedan dana, idu na more i sve, ovako bi onda imali tu jednu cjelinu od mjesec dana treninga od 4 tjedna, jel, sa tih 5 tjedana ako će neko otići na tjedan dana
0: da ipak na znači bude 4 tjedna na samim treninzima.
1: Tako je. Evo, tako da nadamo se da će biti odaziv isto ok i nadamo se da ta djeca koja će doći i koji će se prijaviti na tu ljetnu školu, da će da će im se dopasti. Nama je cilj da im se dopadne i da će se zadržati i ostati u vaterpolu.
0: Što se tiče škole plivanja, siguran sam da ćemo se vidjeti i ove godine na Copacabani, pa još koji put pozvati i kada se i budu znali detalji, posebice kad krene prva grupa, pa onda možda pozvati da se svi zainteresirani uključe i za onu drugu grupu. A puno sreće vam želim u nastavku ovoga prvenstva, da ostvarite što je moguće bolje rezultate, iako su sad već najbolji do sada, i puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama, djevojke, na gostovanju. Puno sreće kako u školi, ponajprije Karli, tako i ostalim, da uspijete ne samo dakle u školi, nego i u svim svojim željama da si ih ostvarite, a i u sportu naravno.
5: Hvala vam.
2: Hvala.
4: Hvala.
0: I to bi bilo sve u današnjoj emisiji Djeco i mladi o sportu se radi. Do sljedećeg tjedna pozdravljaju vas Dario Šariri i Kruno Slavinhov. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koje je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
3: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu, što se tiče Skijaškog saveza, je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: U sklopu konferencije Sigurna energija, snažna industrija, konkurentno gospodarstvo, gospodarski plan za Hrvatsku, ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine. Plan je usmjeren na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti te održivosti hrvatskog gospodarstva, a predviđena ulaganja u industriju od 2027. do 34. iznose gotovo 5 milijardi eura.
4: Hrvatska mora imati strategiju, država Hrvatska, jer industrijska strategija ne počinje u tvornici, koja god to tvornica bila. Strategija počinje ranije, u dostupnoj energiji, u jasnim, stabilnim i predvidivim pravilima, u znanju, u kapitalu, u infrastrukturi i u povjerenju da se ovoj državi isplati planirati dugoročno. Zašto nam treba naglasak na industriju? Treba nam jer industrija predstavlja sposobnost jedne zemlje da stvara, da zapošljava, inovira i u krizama ne ostane bez vlastitog odgovora. Ona je razlika između gospodarstva koje samo troši i gospodarstva koje stvara novu vrijednost.
0: Otvoren je Panonski festival knjige. Do nedjelje u dvorani Gradski vrt uz besplatan ulazak možete razgledati štandove 60 izlagača, sudjelovati u razgovorima s autorima i predstavljanjima knjiga, dok će djecu razveseliti dječji kutak i radionice. Na četvrtom izdanju festivala očekuje se još više posjetitelja jer interes za knjigom raste, rekao je predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina. Dok čitamo sve više, potvrdila je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, te otkrila da su prva sredstva s jučer pokrenute kulturne iskaznice za 18-godišnjake potrošena upravo na knjige.
5: Ovo je Panonski festival, to je i šire od Osijeka, čini regiju boljom i preko nje promišljamo sve moguće sfere koje društvo zanima. Očekujemo između 27 do 30 tisuća ljudi. Jako brzo se Osijek razvio, nismo očekivali ovakav uspjeh. Do te razine da su nakladnici pokazali takav interes

0: jučer naša kulturna iskaznica. Moram reći, u prva 24 sata najviše pojedinačnih kupnji ostvareno je upravo za kupnju knjige.
1: Vrijeme.
2: Sutra većinu dana sunčanom, no sredinom dana s lokalno jačim razvojem oblaka, moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni. Najniža temperatura oko 12, a najviše od 22 do 24 stupnja. U Osijeku su 23 stupnja, vlaga 40%, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vjetar je sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Ne propustite 17. memorial Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

na večeri i dobrodošli u 281. Draženov glazbu klub. Večera slušamo Damira Mihića, Veliku integraciju, To bi mi mogli, Morenose i Karleta i Inspektore.

par riječi o onome što nas očekuje u današnjoj emisiji. Kao prvo podsjećamo vas da u petak i subotu u Upuštenom trgu kod Eurodoma možete posjetiti 10. sajam gramofonskih ploča. Dakle, pozivamo vas da svakako naiđete ili u petak poslije podne ili u subotu prije podne na 10. sajam gramofonskih ploča. Ujedno vas podsjećamo da je danas u Osijeku započeo i Panonski festival knjige, a kako mi pratimo ono što ima veze s glazbom, evo, naše podsjećanje vrijedi za subotu navečer. Naime, možete doći na promociju knjige i na mini koncert Zdenke Kovačiček. Panonski festival knjige održava se u sportskoj dvorani Gradski vrt, a ulaz je slobodan. Traje do 24. I danas plovimo notama koje su snimili naši Osječani. Prvo ćemo poslušati nastup Damira Mihića, nakon toga ćemo slušati Veliku integraciju, potom slušamo To bi mi mogli, nakon toga slušamo i snimku koncerta Morenosa iz one naše jubilarne 100. emisije i u posljednjem dijelu emisije slušat ćemo Davora Kršćanskog i njegove inspektore. Idemo redom. Slušamo Damira Mihića i njegov nastup koji smo snimili u našem studiju. To je bio jedan poseban mini koncert. Mislim da oni koji vole gitaru da će stvarno uživati u ovom snimku. Riječ je o jednoj zaista sjajnoj improvizaciji na gitari koja je pravi užitak za slušanje. Dakle, snimljeno u našem studiju, nastupa gospodin Damir Mihić, kojeg svi znaju kao Mihana.

Bila je to velika integracija, a u nastavku trio koji svira instrumentalnu rock glazbu. Oni se zovu To bi mi mogli. U nastavku slušamo njihov album Blind Mapper. Ovaj trio čine Darko Velić, gitara, Domagoj Sajter, bas i Sebastian Tkalčić, bubanj. Dakle, To bi mi mogli.

To su bili To bi mi mogli i nakon njih slušat ćemo zapis koji smo snimili u našoj 100. emisiji. Bio je to nastup uživo u našem studiju čuvenih Morenosa. Vjerujem da Morenose svi dobro znate i vjerujem da ćete uživati u onom što slijedi. Inače, oni su nastupili u našem studiju i ovu snimku su napravili u sastavu, naravno, Moreno Pletikosić, Hammond ili Hammond orgulje, Mario Lovaković, gitara, Benjamin Lamza, saksofon, Dario Dobek, bubanj, Daniel Šimić, truba i Dane Peršić, perkusije. Evo, slušamo tonsku bilješku iz naše 100. emisije i slušamo Morenose.

0: Dakle, na bubnjevima Dario Dobek.
1: Yeah.
0: Na perkašenu konge i bonge Dane Peršić.
2: I ono nešto, ono.
0: Za tonskim pultom Dario Slamek.
1: Yeah.
0: Za trumpetom Daniel Šimić. Kako taj čovjek svira.
2: Dobro.
0: Na saksofonu Benjamin Lamza.
2: A to je, to je odjevni, jel?
0: Da, to smo vježbali mjesecima taj. I na gitari Mario Lovaković Umbo.
3: Sretan rođendan.
2: Sretan
0: rođendan. Sretan
2: rođendan. I Moreno Pletikosić klavijature.
0: Da, da.
2: I naročito onaj. Sajzeru
3: Moreno Pletikosić.
2: Dakle, evo, vrijeme nam ide, ajmo, idemo to još odsvirati.
0: Dakle, idemo odsvirati još jednu autorsku stvar, stvar se zove Blue Swing.
2: Ajmo.
0: Jedan lagani Blue Swing.

Bio je to Krle i njegovi inspektori. U večerašnjoj emisiji slušali smo Damira Mihića, veliku integraciju, to bi mi mogli, Morenose i evo Krleta kojeg smo slušali sad u ovom zadnjem dijelu. Toliko za večeras, srdačan pozdrav i čujemo se ponovo sljedeće srijede u 19.30.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Dan nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je održano mirno okupljanje bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka, a trebale su znati i institucije. Sunčica Cokarić.
3: Središnji gradski trg Poljana večeras je bio pun. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
4: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo.

0: Ne činjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
1: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
2: Iz Splita smo došli. Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust.
3: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
4: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
3: Težina toga krika pritisla je poljanu na kojoj se nalazi i škola ubijenog mladića. Pred njom i ovaj put brojni Lukini školski kolege. Jutros im je stigla i stručna pomoć. Psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na ruku im ide mladost, kazala je doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
5: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak, i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo.
3: Na raspolaganju će učenicima, roditeljima i nastavnicima biti i sljedeća dva dana, a uskoro bi se trebalo znati hoće li biti odgođene sve proslave završetka nastave za drniške maturante.
6: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a Udruga hrvatskih sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima. Ivana Šubarić.
7: Izvanredni nadzor na općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trebao bi rasvijetliti slučaj od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a nije počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
8: Očekujem da će biti nalaz gotov do sutra, dao sam ići tu uputu, obzirom da se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva u Šibeniku, nego konkretnom predmetu. Dakle, to je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi. Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
7: Priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku. Navodi da su u vrijeme kada je Općinsko državno odvjetništvo protiv Aleksića podignulo optužnicu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara.
9: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
7: Dok se u pravosudnom sustavu utvrđuju propusti i tko je za njih odgovoran, predlažu se zakonske izmjene i strože kazne. Prijedlog ima i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Može se predložiti izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva, tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.
7: Oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca. Upozorava na nužnost izmjena sustava koji sucima ne omogućuje cjelovit uvid u evidenciju prijašnjih slučajeva okrivljenika, a resorno ministru dala je prijedloge za poboljšanje sustava.
11: Kronika dana.
6: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju

0: organiziranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Zlatko Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
1: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
2: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
1: Rekao je to uoči sjednice saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program, javni pozdrava u sportu, što se tiče Skijaškog saveza, je utrošen na odgovarajući način.
1: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
3: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da je gospodin Primorac i član vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora?
2: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
1: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
4: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
2: To je pitanje za njega.
1: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
6: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
1: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, koji je usmjeren na industriju visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
7: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
8: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
7: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
9: Imamo 3 cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
7: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
10: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena, ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
7: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
11: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve iznose kompanije trebaju u Hrvatskoj.
7: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
12: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
7: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
0: SDP i Možemo počinju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. S obzirom na to da je inflacija dosegnula 5,8%, predstavnici tih dviju stranaka boravit će diljem Hrvatske i predstavljati mjere za koje smatraju da će poboljšati standard ljudi. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić za jesen najavljuje i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore, a o zajedničkoj akciji protiv inflacije prije nje govori i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
13: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. To je Andrej Plenković. Nakon 4 godine razgovora i pokušaja dijaloga u Saboru sa različitim prijedlozima i SDP-a i Možemo i odgovora uvijek zapravo ne. Nisam spreman za dijalog, nisam spreman za razgovor, nisam spreman saslušati rješenja koja su dobra za Hrvatsku. I SDP i Možemo kreću od danas po Hrvatskoj.
14: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
0: HDZ-ov zastupnik Marin Piletić uvjeren je da na nacionalnoj razini te dvije stranke neće uspjeti, a ministar financija Tomislav Ćorić najavljuje paket protuinflacijskih mjera koji će vlada predstaviti sljedeći tjedan.
5: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
15: Kad su imali priliku, nisu napravili ništa, doduše pokvarili su sve što je dotad i bilo i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći.
0: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac.
16: Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
17: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumor promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
16: U oči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka Središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu s nazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
17: razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
16: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda.
0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorava da će ih nastaviti napadati ako propadnu. Iran pregovara, ali kaže kako vjeruje da Amerikanci žele nastavak rata. Evo Trumpove izjave, a onda i objave pročitane na iranskoj državnoj televiziji u kojoj se prijeti širenjem rata izvan regije.
17: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
16: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
0: Sve više kritika zapadnih zemalja zbog izraelskog postupanja prema aktivistima s brodova međunarodne flotile humanitarne pomoći za Gazu. Nakon što ih je policija presrela 200 nautičkih milja od obale Gaze i privela u luku Ašdod, aktiviste je prisilila da kleknu, a ruke su im bile vezane na leđima. Snimljen je i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kako im se ruga i viče da je izraelski narod živ, te maše zastavom. Izraelske veleposlanike na razgovor su pozvale Italija, Francuska, Nizozemska, Kanada i Španjolska, čiji je ministar José Manuel Albares zatražio hitno oslobađanje zarobljenih Španjolaca i javnu ispriku.
17: Vidio sam snimku koja je čudovišna, nehumana i sramotna, u kojoj prema članovima flotile izraelski ministar i policija postupaju nepravedno i ponižavajuće. Među njima su i Španjolke i Španjolci iz flotile. Španjolska vlada zahtijeva njihovo hitno puštanje na slobodu. Nezakonito su pritvoreni u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema pravo dodirnuti ni jednoga španjolskog državljanina. Godine 2024. u Hrvatsku se uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, to je u Saboru rekao državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Iz rasprave koja se povela o financiranju programa za Hrvate izvan domovine, izdvajamo primjedbu Marina Miletića iz Mosta, koji smatra da je proračun tog ureda premalen. Iznio je podatak da je primjerice Grad Zagreb u 4 godine podijelio 140 milijuna eura raznim udrugama, a za Hrvate izvan domovine, koji pridonose s otprilike 4 milijarde eura, proračun je 30 milijuna eura. Pa tko je tu lud, upitao se Miletić.
0: Glavna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta otvorena je večeras u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u susret proslavi 20. obljetnice njegova osnutka. Blaženka Jančić.
18: Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljat će o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u predavanju je istaknuo da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
17: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni su iskušenje koje prodire duboko u naše institucije. Svaki puta kada logika prilagođavanja prevlada nad potragom za smislom. Svaki put kada se brzina algoritma čini pouzdanijom od sporosti misli. Svaki put kada se studentu pristupa kao korisniku, a učitelja poima kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtijeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
18: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, te poručio:
19: ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
18: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija.
0: I za kraj, uz svjetski dan pčela iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručili su kako treba zaštititi pčele i druge oprašivače, jer time možemo smanjiti rizike za sigurnost hrane, bioraznolikost i okoliš. Kad govorimo o oprašivanju, obično pomislimo na pčele koje lete s svijeta na svijet, no iza toga na izgled jednostavnog procesa krije se jedan od najvažnijih mehanizama života na zemlji, rekao je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
17: U Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi ih je više od 2000. Nažalost, brojnost i raznolikost pčela i drugih oprašivača u mnogim dijelovima svijeta ozbiljno je ugrožena zbog ljudskog djelovanja, sječe šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak i mali pomaci mogu imati veliki učinak, primjerice sadnja biljaka bogatih nektarom i peludi u vrtovima i na balkonima.
0: Sport. Davor Lulić.
20: U Istanbulu je u tijeku finalna utakmica Europske nogometne lige, igraju Freiburg i Aston Villa, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Tehiraj. Petra Marčinko je izborila četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotjar. Sljedeća suparnica je Španjolka Buzas Maneiro. Borna Gojo je na korak do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delien. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije sutra će igrati ekipe Zagreba i Doktora Časla.
21: I kao što smo na početku rekli, u tijeku je finale Europske nogometne lige u Istanbulu, igraju Freiburg, u čijem sastavu je naš Igor Matanović, i Aston Villa koja vodi 3-0 pogocima Tielemansa i Buendija u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgersa u 57. minuti, sada se igra 65. minuta, a jasno je da je Aston Villa nadomak naslova pobjednika Europske lige.
22: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
23: U Hrvatskoj je i današnji dan započeo sunčano, mjestimice na kopnu s lokalnom maglom, ponegdje uz umjerenu naoblaku u Srijemu i Lici. Zatim je od sredine dana počeo od vertikalni dnevni razvoj oblaka, a s njim i mjestimični izolirani pljuskovi. Vjetar je pritom uglavnom bio slab, na istoku je ponegdje puhao umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu nakon jutarnje bure uglavnom umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka posle podne u većini gradova bila je između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, ali ne posve stabilno. Sredinom dana u unutrašnjosti moguće jači razvoj oblaka i poneki pljusak, osobito na istoku. Puhat će sutra umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak, navečer će bura pojačati. Najniža temperatura zraka nešto više od današnje, na kopnu uglavnom od 8 do 13, a na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna bit će između 20 i 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. Idući dani bit će pretežno sunčani, osobito na moru. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, lokalno još može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, lokalno jaka, čak solujnim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu bez veće promjene, na moru u porastu. Dani sve topliji, ponegdje moguće i vrući. Nekima bi topla bura mogla biti i neugodna.
22: Kronika dana.
0: Cijenjeni slušatelji, podsjećamo na važnije vijesti.
17: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
0: Završena je kronika dana.
17: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
2: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
0: Sve o glazbenim albumima. Long play.
3: Dobro večer svima. Večeras su u Long Playu s vama
4: Katarina
3: i Daniel.
4: A osim nas dvoje, tu su i dva long play izdanja, a prva na redu je za preslušavanje Madison Beer i njezin najnoviji album Locket Deluxe.

0: Slušamo najnoviji treći studijski album američke kantautorice Madison Beer, koji je objavljen nakon njezinog prethodnog albuma Silence Between Songs. Ovaj album najavljen je s 4 singla Make You Mine, Yes Baby, Bittersweet i Bad Enough.
1: Glazbeno je riječ o pop i R&B ploči s elementima dance popa, dark popa i elektro. Općenito je pozitivno prihvaćen od strane kritike i publike i komercijalno je vrlo uspješan.
0: Inače, Madison je na sebe skrenula pozornost kada je Justin Bieber objavio poveznicu na njezin cover At Last, a 2018. objavila svoj debitanski album, odnosno Extended Play.
1: Osim njezine solo karijere, Beer je posudila svoj glas virtualnom liku Evelyn iz benda KDA iz igrice League of Legends.

0: Slušamo Katy Perry i kompilaciju njezinih najvećih hitova objavljenih pod nazivom The Ones That Got The Place, koju je sama opisala kao legendarnu playlistu. Na njoj se nalaze 22 najuspješnije pjesme, uključujući suradnje sa Snoop Doggom, Juicy Jam i Skipom Marleyem. Dva dana nakon objave, kompilacija je debitirala na broju 6 novozelandske single ljestvice, a u Engleskoj je album debitirao na broju 13, pa evo možemo zaključiti da je vrlo uspješan i slušan.
1: Inače, Katy Perry je jedna od najpoznatijih američkih glazbenica i kantautorica, a na scenu se pojavila sa svojih 16 godina kada je objavila svoj prvi gospel album Katie Hudson. Na putu do zvijezda krenula je sa 17 godina kada je potpisala svoj prvi diskografski ugovor i objavila pop rock album One of the Boys. 2008. godine sa legendarnom pjesmom I Kissed a Girl. Ona je jedna od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena s procijenjenom prodajom od preko 151 milijun ploča.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja. Nakon nje poslušajmo i građane.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
2: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
3: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbeći jer on nije normalan.
0: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a udruga sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima.
4: Vijesti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka poslali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
5: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
6: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
5: Rekao je to uoči sjednice saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
5: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
5: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
7: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac i član vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
5: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
8: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
6: To je pitanje za njega.
5: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
10: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
5: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Njime bi se trebala smanjiti stopa inflacije od 5,4%, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Vlada će također predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja najprije biti u probnome radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije. Za sad se nove mjere pomoći neće oslanjati na podatke registra kućanstava, istaknuo je ministar Ćorić.
9: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
11: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskoga gospodarstva.
12: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
13: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg, te Sadea Bečirović do 68 kg, ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Borna Gojana korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naši tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizator Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskoga gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnoga, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

je kar donosi jesen. Dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siroče svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čeka.

Ali ti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotel.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga.
1: I zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka